درك کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو به تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

دختری تاجیک. گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، عشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. به هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسارنار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی عالم اسمه و ابرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک. دیدار عشق

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شایری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زیپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما چون زهاق نی ما چون تهمتنیم از تحت دل همه غمخوار میهنیم اسکندر رزیل از ما شکست خورد ما سنگ کوه خیش ما همچو آهنیم ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار در قلب شاد ما از غصه گرد نیست ما را وطن که هست جان بدرد نیست ما پرتو مهیم روشنگر رحیم گرم است قلب ما از مهر سرد نیست ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما را پسند نیست پابند غم شویم سوزیم دم بدم دود علم شویم ما در کتاب وقت در سر حساب وقت تاجیک تاجدار عمر رقم شویم ما ملت بهار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار

نرد عشق درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تشد دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است به تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت موه به عیب نصیبم نشوی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تشد دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است به تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلب خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تشد دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است

انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین. دل در حوثی دیدن رویش بند است، حرفش شکر و نالی لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانندی پری، کی داند و کی که عمر ما تا چند است. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین. شادم به خدا بدام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مونم به درش هران چی باد و بادم. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

طلایی یا که آستانه، گوشک خانه و گوشک عبارت می باشد. درازی عمومی این نمودی غجک 55-60 سانتی متر را تشکیل می دهد. غجک کاسه خانه اش دایره شکل نسبت به غجک کوهستانی معمول تر بوده، برتری های زیادی را دارست. این نمودی غجک ها بیشتر در بین خلق های آسیای میانه و جمهوری های قفقاز معمول است. چون این نمودی غجک ها را بیشتر از چوب های توت، زردالو و چارمغز تیار میکنند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ شماره کتاب های خونده شده نیست، شماره کتاب های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح، در صبحانه.
1: این لحظه باز ما همراه تومیریس مهمونی خاندان شما هستیم. صبح بخیر هواداران عزیز، من سلام علیکم. سلام علیکم و برای همه شما یک روزی پر از برار، یک روزی پر از کامیابی، یک روزی موفقیت تمنا داریم. خسته نباشید، امیدوارم که حال و هوای بسیار خوب دارید و با یک انرژی نو، با یک قوه و با یک نقشه های نو البته شما از خواب برخیستین و امروز نقشه بسیار مهم دارید همراه ما و شروع از گوش کردن، یعنی شروع از با ما بودن، این یکی از نقشه های مهم شما است و من در آغاز یک روزی نو، در آغاز یک روزی کاری، در آخرین روزی هفته کاری برای همه شما تبی بولیدا وقتی خوش اقبال بلند تمنا دارم و اطمینان دارم که البته امروز باز تلاش و کمکک بیشتر صورت میگیره تو اینکه انجامی خوب نمیدونم روزی، یعنی آغاز آخرین روزی هفته کاری است و من فکر میکنم که برای همه شما پر از برار خواهد بود. تو میریس یا نه؟
2: Да, Навруз. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Таджикистан. Доброе утро, дорогие слушатели. На волне хорошего настроения я, Томирис Набизот, и мой коллега Навруз Файзалиев. Вы слушаете радио Фарханг 106.5 FM, друзья. Да, действительно, неделя подходит к своему логическому завершению. И впереди нас ждут потрясающие летние яркие выходные. А также я желаю вам сегодня бодрого настроения, очень позитивной энергии. Будьте с нами, сегодня будет очень круто и атмосферно, друзья.
1: Мы все мазуги жолиба интихоб кардем, ахсан дар сафаи бахс имрӯз, ки барои ронандаҳо бисёр и бисёр муҳим аст ин чиз ва умедворам ки шумо то он лаҳза бо мо ҳастед. Ҳамин ҳоло як суруд мешунавем ва дас шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. Маромад парешон намешавем ва дар чанд лаҳза бармегардем.

0: خب خلاصه همین گونه است. من فکر میکنم که البته شما این صدا را گوش کردیم و البته شما علاقه فهمیدید که ما در باره کی صحبت داریم. سال 2022 روبرت کرل کیمیادان امریکای برنده جایزه نوبل در ساحه کیمیو و سرگی ساسناوسکی هنرپیشه تئاتر و سینمای شوروی، این دو نفری که من عنوان کردم همین سنه سال 2022 درگذشتن. دیاگو ژوتا فوتبال بازی پرتغالی، حملگر باشگاه انگلیسی لیورپول، و مایکل ماتسن هنرپیشه و شاعر امریکایی، این دو نفر همین سنه سال 2025 درگذشتن. و بعد معلومات تو میرسه میشنویم چند لحظه دیگر و باز ادامه خواهیم داد. برنامه
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, сегодня 3 июля 2026 года, на часах время 7 часов 9 минут. Итак, друзья, сегодня День независимости Республики Беларусь. В Кубе празднуется фестиваль огней, который называется Fiesta del Fuego, который обычно длится с 3 по 9 июля. Как мы с вами знаем, именно латиноамериканцы очень яркий народ, очень колоритный, и, конечно, такие фестивали, так же, как и в Бразилии, очень имеют большую значимость в их культуре. А также сегодня в Швейцарии стартует джазовый фестиваль в Монтрео. Это одно из самых престижных музыкальных событий в мире, которое также имеет огромную роль именно в области классической и современной музыки, друзья. Навруз.
0: خب ما میگذاریم به قسمت رویدادها. چند رویداد مهم ما براتون پیشنهاد میکنم، بعدن یک سرود میشنویم و بعد از سرود باز ادامه خواهیم داد. سال 2001 در وزارت مدافع تاجیکستان مسئله تاسیس پایگاه حربی روسیه در قلمرو تاجیکستان بررسی شده است. سال 2006 در شهر قرغانتپه باختر امروزه مرکز سرطان شناسی به قول افتتاح یافت. سال 2012 رهبر کشور قانونی را به امضا رسانید که در آن تهمت و تحقیر از کدکس جنایتی خروج گریده به گروه

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз тумо роҳии ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: زندگی کوتاه است و هر ثانیه آن پرارزش، هر صبح زیباست و این نگاه ماست که آن را خوب یا بد می کند. با زیبایی صبح لبخند بزنید

بله احسامیانی زدمند باز هم صبح هر یکی شما را بخیر و شاد باش میگویم و باور داریم که با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ البته که روحیه بالیده و طبع خوش خواهد گرفت. اینک شنونده های عزیز بخش نوبتی ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد و باید بگویم که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون و سمعتون میرسونیم و این نوبت تصمیم گرفتیم که درباره صداقت جوانان با وطن و وطنداری حرف بزنیم. باید گفت که در همه دور و زمان محبت وطن و عشق دیار را وصف نمودند و تا امروز هم از آن سخن میگویند. از اینجاست که مهر وطن در قرن دلها مسکن گرفته و هیچگاه زدوده نمیشد. بیاید شنونده های عزیز بخش آماده نموده ما را یک جا میشنویم.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Маслиҳати муфт.
3: Бале, сомиёни задманд ҳар субҳ бо нуру сафо оғоз меёбад. تمنام میکنیم که برنامه صبحگاهی آینه داری نور به خاندان شما گرمی معرفت و سعادت رو بیارد. چون همیشه گی روی موج رادیوی فرهنگ از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور که مستقیما از این شبکه صدا میدهد و اینک بخش نوبتی مسئلیت مفید به سمعتون میرسد و ما در این بخش یک چند معلومات رو درباره عذرخواهی به سمعتون میرسونیم که البته با استفاده از سامانه های اینترنتی دسترس نمودیم. هرگز به عذرخواهان جواب منفی ندهید. برخی از مردم وقتی که کسی از آنها عذرخواهی میکنند، در جواب شخص عذرخواه جواب منفی میدهند. این جواب درست نیست و نشانگر بی‌ادبی آنهاست. باید گفت که وقتی که یک انسان با ادب عذرخواهی شخصی را قبول میکند، ضمن قبول بخشش از وی تشکر هم میکند. بنابراین شنونده های عزیز، مبادا که فرزندان خود را مانع ایجاد کنید که این جنایت بزرگ به خانواده خودتان خواهد بود. یعنی هرگز به عذرخواهان جواب منفی ندهید.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Тоҷикистон, дӯст дорем субҳи зебои туро. Ҳамчу модар кас нагирад дар дилам ҷои туро. Аз тулӯи субҳи тоҷик шод бош, эй ҳамватан. Хайра мақдам гӯй онро аз дилу аз جان و تن. با برنامه صبحگاهی آینه داری نور روزتان را پر از نیرو و سعادتمندی پیشواز بگیرید. شنونده های عزیز، واقعا هم باید بگویم که صبح تاجیک در همه فصل های سال زیبا است، نکهت بار است و مخصوصا در فصل تابستان که تابستان خود یک گرمی است و بدل ها باز هم صبح زیبای تاجیکستان گرمی دیگری می بخشد. این نوبت شنونده های عزیز، در بخش نوبتی برنامه تصمیم گرفتیم در برای بی‌طرفی حرف بزنیم.

0: Бояд гуфт, ки рӯзгори одамон дар ҳама давру замон бо паствиву баландиҳояш мегузарад. Дар таърих, вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ва шароити зиндагонӣ, худи халқ чизе меофарад ва ё ба забон меорад, ки он аз даҳон ба даҳон гузашта баъдан ба эҷодиёти даҳонакии халқ ворид мешавад. Зарбул масалу мақол аз эҷодиёти халқ аст ва одамон аз он дар ҳама маврид истифода мебаранд. Бештарашон хусусияти тарбиявиро низ мегиранд. Масалан, мақоли бетарафи, бешарафи аст. Бояд зикр намуд, ки дар замони ҷаҳони шавӣ ва коҳишёбии маънавиёт хислати бетарафи дар одамон бештар дида мешавад. Шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки мо дар ин маврид бо коршинос Зубайдулло Давлатов суҳбат намудем ва айни ҳол ба самъи шумо мерасонем.
1: به طرف خودش به شرفی هست یعنی مثال عادی مثلا قد کوچه برای ما اگر وقتی که زن ها میگذرن دختر ها میگذرن بسیار جوانان هستن مرد های جوانی هم هستن که با همون ها یک مناسبت درشت میکنن مثلا با قول خود جوان ها گپ میتین با اونها یعنی اونها رو با گپ در آوردنی میشن اما همین کار در اساس بسیار آداب خوب انسانی کردن ممکن است مثلا اگر خواهی که با همین دختر معامله کنی با گپ درایی با زبان شیرین گپ زن اگر نخواست و مجبور کردن نمیشه از روی آداب هم نیست اما ببینید که وقتی که یک دختره تحقیر میکنن همینجا هزاران هزار آدم میرود پیاده بسیاری ها اهمیت نمیدین دخالت نمیکنن بیطرف هستن اما بیطرفی بسیار کدوم ملت که نمشد فهم دارد خصلت منفی است در ملت وقتی که میبینی بیعدالتی هست دخالت کردن در کار مثلا طرفی هم دختره گرفته میدار وقتی که در مثلا نقلیت جمعیتی سوار میشه حضر در گوشوشون همون و یا آوشنوکا یا که نوشنگ میگن موندگی دخترهای جوان پسرهای جوان زنهای حامله میبینند کمپیرها مسافت هم آدمان سن سالشان کلان میبینند نمیخیزند جای خودشون به آنها نمیدهند در اونجا باز به هزاران در اما افتوز یک 20 آدم دیگر راست ایستادگی است یگان کس گپ نمیزند آدمین این به طرفی نیست باور کنید وقتی که ما در مکتب میونه میخوندیم سالهای شوروی بود یک مسافت در همون پیش خونش میشیش ما اگر گذشتنی میشدیم راهی ما پیش خونه همون بود از خونه توکی میگرفتیم قتیمون تو راست خونه هم مسافت تو خیر در سر نمیموندیم وقتی که میدیم مسافت چیتگی است با توکی در سر نمیده گذشتن میره مکتب میرفتین که همون سفید میدی البته میگفت که برای چی تو قینه داری یا که میدید که یگان بیادب میکنی فیران میکرد یگان گم میگفت
0: واقعا هم شنوانده های عزیز ما در کدام حالتی که نباشیم باید منفیت دولت و ملت را اولوتر از منفیت های شخصی خیش بدانیم اصلا جامعه شهروندی به طرفی را نسبت به اعضایان جامعه نمیپسندد و وظیفه هر یک شهروند از آن عبارت است که در برقرار نمودن عدالت اجتماعی خود را به طرف نگیرد. ادامه گفته های مصاحبمان را با هم میشنویم.
1: از یک طرف داشتن موقع فعال شهروندی است وقتی که دخالت میکنی بی‌عدالتی را برهم میزنی وقتی که عدالت را پابرجا میکنی این موقع فعال شهروندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است همه خیل میکنیم که ما آداب جمعیت را برقرار میکنیم همه خیل میکنیم که ما اقتصادیات را پیش میبریم همه خیل میکنیم که اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان را بلند میبرداریم با بی‌طرفی با بی‌شرفی با کارگریزی با خصلت های منفی انسانی ما هیچگاه موفق نمیشیم اما برای این خصلت های مثبت در جوانان به خصوص در همه طبقه های گوناگون جمعیت تربیه نمودن با وجود آوردن یک روز و دو روز لازم نمیشود اینجا البته سال ها لازم میشود و کاری هماهنگ کنانیده شده تمامی نهادهای جمعیتی و دولتی جمهوری تاجیکستان لازم است فرق ندارد وای وزارت است وای وزارت قدرتی هست یا نهاد جمعیتی هست یا که یگان تشکیلات دیگری جوانان است یا تشکیلات زنان فرق ندارد همه باید به این مسئله دقت کنند چون که در همه همین نهادهای خود دولتی خود جمعیتی خود دیگر نهادهای از روی مثال جنسیت باشد اگر انسان ها کار میکنند که انسان ها این نهادها را کارشون را پیش میبرند برای همین تفکر کوری انسان حاضر برای تمام دولت های ابرقدرت یک عرصه مبارزه و فرا گرفته شده است و همه برای عقل انسان مبارزه میبرند برای نیروی ذهنی برای عقل انسان مبارزه میبرند بیهوده نیست که در استراتژی رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان با مسئله نیروی ذهنی با وجود آوردن نیروی ذهنی و که ثروت انسانی بسیار اهمیت کلان داده شده است و این عباره نیست این به شکل علمی اساسناک کرده شده که آدمان از روی این به عنوان های علمی صاحب شده шуданд. ва умуман дар таърихи инсоният ба вуҷуд овардани тафаккури лозими ҷамъиятӣ вазифаи асосии ҳама ин нотҳои давлатӣ аст ва аз ин ро дар ин кор ҳеҷ кас бояд бетараф набошад.
0: واقعاً هم شخصی که شرف و ناموس دارد نباید خود را بی‌طرف بگیرد و کوشش نماید که خصلت بی‌طرفی را که از بدترین خلق انسانی است محکوم نموده همیشه شرفیاب بودن را شعار خود قرار بدهد. طوری که مصاحبمون افسود
1: بروزی روح آزادی افریقایی ها هست مارتین لوتر کینگ میگوید که اصلا خجلتی بدی انسانی بی‌طرفی هست و بی‌طرفی با بی‌شرفی برابر است. از این رو بی‌طرف بودن باز میگویم بسیار گپی خوب گفته بی‌طرف بودن این بی‌شرف بودن است با بی‌عدالتی با خرافات پرستی با تصور نادرست جوانان با رفتار ناجای آنها بی‌طرف بودن در کار نیست. بی‌طرفی هم نتیجه خرافات پرستی انسان است چون که با غایه های نیکی آداب انسانی اعتقاد نداشتن است. وقتی که آدم اعتقاد نداشته باشد آدم اعتقادش های حیوان فرق میکند عقل و ادراکش از حیوان فرق میکند رفتارش فرق میکند.
0: шунавандаҳои азиз воқеан ҳам бигӯем ки мо дар пайвастагӣ дар якҷоягӣ бо ҳамдигар фаҳмӣ метавонем дар рушду пешрафти ватани азизамон нақши назаррас гузорем. воқеан дар ҷомеаи мо ки имрӯз эҳтиром миёни мардум вуҷуд дорад ва инсонгароӣ дар мадди аввал меистад барои шахсони бетараф фикр мекунам ҷой нест ва мо умед бар он мебандем ки насли кунонӣ муҳофизи истиқлоли давлатӣ таҳкими ваҳдати миллӣ ва барқароркунандаи адолати иҷтимоӣ хоҳанд буд. ин буд бахши навбатӣ аз барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур ки ба самъатон расид. бахшҳои дигари این برنامه شنونده های عزیز ادامه دارد و در ادامه نیز ما را همراه باشید زیرا بخش های خوب و سرود های دلنشین ما را در پیش است.
2: بحث های فرهنگی، نقد های ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз. андарзи пирони маърифат.
1: бипархез то бад нагардад ном, ки бадном гетӣ набинад ба ком.
2: андарзи пирони маърифат.
3: بله سامیان عزتمند، خسته نباشید. واقعا هم برنامه آینه‌داری نور هم قدم شما در ادامه باز یک صبح نو است و اینک بخش نوبتی اندرز پیران معرفت به سمعتان میرسد. بشنوید و جهان معنویتان را باز هم غنی گردانید.

بله شنوندگان گیرامی، زندگی روان است. چنان روان است که ما از گذشت سالها به خبر میمونیم. پس ما رو میباید به قدر وقت برسیم، هر لحظه و هر ساعت را سمرناک استفاده بریم. طور عارف بزرگ فرموده، این عمر چو باد نوبهاران ماند، این عش چو ابر کوهساران ماند. زینهار چنان بزی که بعد از مردن انگشت گزیدنی به یاران ماند.

من از آغاز یک پرواز میترسم بحری تکراری این کاری

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیره خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. هم ایرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیره بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارند یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد

بشد بر پی میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پالهنگ به ره بر یکی چشمه آمد پدید که میش سرفراز آنجا رسید تهمتن سوی آسمان کرد روی چنین گفت که داور راست گوی بر این چشمه جای پی میش نیست همان قرم دشتی مرا خیش نیست به جایی که تنگ اندر آمد سخن پناهت به جز پاک یزدان مکن که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد خرد را ندارد به جای بران قرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیاه در و دشت تو سبز باد مبادا ز تو بر دل یوز یاد به تو هر که یازد به تیر و کمان شکسته کمان باد و تیر روان که زنده شد از تو گوه پیلتن وگرنه پرندیشه بود از کفن که در سینه اژدهای بزرگ نگنجد بماند به چنگال گرگ شده پار پاره کتان و کشان ز رستم به دشمن رسیده نشان زبانش چو پردخته شد زافرین زرخش تکاور جدا کرد زین همه تن بشستش بدان آب پاک به کردار خود

ترکش پر از تیر کرد. بیافکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش فشرد.

درخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: این رادیوی فرهنگ.

سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گلچین اشعار شعرها را از خانه ایجادی شاعر سعیدجان حکیمزاده در قرائت استاد دانشگاه ملی تاجیکستان عمر سفر و زحل قدمی بشنوید.

در دیار آفتابم زادن، در شب پرماه تابم زادن. صد راه من نگردد مشکلی، خوشدل و پراب و تابم زادن. چشمه ها تاب روانم دادن، شاعر و حاضر جوابم زادن. علم با شعر حافظ گفتن، با دوات و با کتابم زادن. در دل من بیش تویان میکنه از وجود انقلابم زادن. صلح را با جان پرستاری کنم، بر این کاری ثوابم زادن.

میشناسم مرد عاشق راز چشمان ترش بی غمی را از هوای خنده بی جوهرش طفل میگیرد در اون نگاه وار زار زار هرگهی آید خمار اللهای مادرش بی نقاب و پرده و روی و ریا بوده است عشق گر کسی را دوست داری باز آی بردرش تا به سنگ پا نکوبد کی نمای احتیاط قدر شادی کس چی داند نگذرد غم از سرش ای دل من زندگی را دوست دار و دوست دار میلت از من هم روی لیکن مرو دور از برش

0: وقتی من از سوختن آید برون، از صداقت بر وطن آید برون، دانه ای میرم ز خاک راستی، گربه سبزد با سخن آید برون، که نرا در دل ما پرور هیچگاه، یک زمان او از دهن آید برون، حق مردم را خوری یک روز باز، از یگان جای بدن آید برون، بر کسی گرگوسا آرد ناکسی، با فغان جانم زیتن آید برون، گرشود پج مرده شاخ پرگلی، ناله مرغ چمن آید برون، بعد مرگم هم برغم دشمنم، پیکری من از کفن آید برون.
1: زندگی آرام میتابد ولی آرام نیست، بحث بین نیک و بد را هیچگاه انجام نیست، بی زکاوت میزند در چاه غم، در روز هم دیده عقل رسا را تیرگی در شام نیست، هر کی دامی ساخت آخر میزند در دام، او نیکی در دهر بی پاداش و بی انعام نیست، جمله موجودات عالم را شمردم خود به خود، هیچ چیز افزون به مثل وعده های خام نیست، یک زمان بدنام تر از من مرا بدنام کرد، آن که مثلش در جهان بدکیش و بدفرجام نیست، بحث ها دارم تمام عمر خود با زندگی، زندگی بی داغ باشد،

من آتش دادم با سوختن با سوختن میرم دل را گرم سازم در غمی افروختن میرم نمیرم تا سخندان و خردمند مرا یار است اگر یک لحظه مانم دور از اهل سخن میرم بیاید نکت بدبختی از گلزار بیگانه چه خوشبختم اگر در پایه خار وطن میرم اگر یابند مادرهای ما هرمز و رستم ها دیگر کی من ز تیغ خونفشانی اهریمن میرم توی بدخواه دلتنگم اگر در تنگ نامیری منی در یاد لما در دلی دشت و دمن میرم دمی بیار بودن در حساب زندگانی نیست زیارانی که دارم پیش در بگذار من میرم

می کشم از مغز جان امروز فریاد بلند، از بلندی ها رسد تا بر من امداد بلند. جام خیام از ازل این رسم یادم داده است، نوشما بس چشمه پرجوش ایجاد بلند. گشتم عاشق اگر یک بار در عمر عزیز، گشتم بر قامت دلجوی شمشاد بلند. در بلندی عمر می بینم افزون آدمان، بوی جان بخشای بسیار است در باد بلند. زندگی را تا بلندی ها رساندن آرزوست، پستی اصلا نمی زیبد به دنیای بلند. یک زمان بردم سرم تا خلقه داری بلند، تا اگر آزاد باشم آزاد بلند.

غزلهای روان داریم و داریم، لبی دریا مکان داریم و داریم، لچوبی پسی درها نیست باکی، سری در آسمان داریم و داریم، شراب ایش می نوشیم عمری، دلی به حد جوان داریم و داریم، حذر داریم از مرغان کوچی، با یک جا آشیان داریم و داریم، کسی را نیک بیند بد نبینیم، یکی روی و زبان داریم و داریم، نداریم اشتیاق ثروت بیش، نصیحت از کلان داریم و داریم، برای عدل می سوزیم تا روز، تبی نوشیروان داریم و داریم، عدوی جنگ و یار صلح باشیم، قلم جای کمان داریم و داریم، هزاران را با کار دست دادیم، هزاران دوستان داریم.

0: امروز 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصانی رسمی گسل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل رابطه های اجتماعی، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم و دیگر شخصانی رسمی همراهی میکنند.
1: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.

29 کلمه های ساخته ای که از اسم و اساس های فعل زمان حاضره و گذشته با پسوند گار ساخته شده اند. ستمگار، کامگار، ترسگار، آموزگار، پروردگار، ناسازگار و غیره. از آن گریه و زاری شهریار شدند آن همه لشکرش ترسگار. چونین است خود مردمی روزگار، نگیرد همی پند آموزگار.

سیوم کلمه هایی که از اسم با پسوندی ور ساخته شده اند. دین ور، آز ور و غیره. هران دین ور کو نبر دین بود، زیزدان و از منش نفرین بود.

31 کریمه هایی که از اسم با پسوند من اومند ساخته شدند. ارجمند، یارمند، کیشتمند، پندمند، فرهمند، خیردمند، هنرمند، برومند، یعنی باربر، حاصل ده، تنومند، دانشومند و غیره. گریدون که یزدان بود یارمند، نگردد ببایست چرخ بلند.

32 کلمه های افاده کننده کسب و کار که از اسم و اساس های فعلی با پسوندگر ساخته شدند. کفشگر، فسونگر، چارگر، خواهشگر، توانگر، پوزشگر، خوریشگر یعنی آشپز و غیره. توانگر بود هر که خوشنود گشت، دلی آزبر خانه دود گشت.

34 اسمهایی که از صفت با افزودن پسوند ا ساخته شده اند. سبزه، سپیده. سپیده چو از کوه سربردمید، شدان دامنی تیر شب ناپدید.

35 کلمه هایی که از صفت با افزودن پسوند ای دی ساخته شدند. زیبایی، سپیدی، کاهلی، تلخی، تنگی، تیزی، تیرگی، فزونی و غیره. سپیدی مویش بیزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی.

کلمه‌های ساخته‌ای که از ظرف با افزودن پسوند ای ساخته شده اند. بکوشد مگر دل بی پیچاندم، به پیشی لشکر بترساندم.

38 کلمه هایی که از شماره و اسم ساخته شدند. سی مرغ، چار پای، مرورا زیدوشیدنی چار پای، زهر یک هزار آمدندی بجای. 39 کلمه هایی که از ظرف و پسوندی مکانسازی گاه ساخته شدند. پیشگاه، زیرگاه. همان میزبان را یکی زیرگاه نهادند و بینشست نزدیک شاه.

چیلوم کلمه هایی که از دو اسم و پسوند ساخته شده اند. کنیزک بی برد آب دستان و تشت، زیدیداری مهمان همی خیره گشت.

کلمه آب دستان از اسمهای آب و دست با افزودن پسوند آن ساخته شده است و معنای آفتابه را دارد. این کلمه در شکل آب دسته و آب دستی در بعضی لهجه های زبان تاجیکی امروز استفاده می شود.

41 کلمه هایی که با یاری پسوند آنی ساخته شدند: زندگانی، کاویانی، خسروانی و غیره. فروهیشت زو سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. چلو دویوم کلمه های مرکبی پسوندار که از شماره، اسم و پسوندی ا ساخته شده اند: ده ساله، دو روزه، دو نژاده، پنج مرده، یک تنه و غیره. دو روزه به یک روز بگذاشتی، شبی تیره را روز پنداشتی.

43 کلمه هایی که از اسم، صفت و ظرف به واسطه پسوند این ساخته شدند. غمین، زرین، سیمین، آهنین، کشکین، چوبین، راستین، پسین، چندین و غیره. همه مهتران خواندند آفرین بران نامور مهتری راستین.

44 کلمه هایی که از اسم صفت و ظرف به واسطه پسوند اینه ساخته شدند. آهنینه، پلنگینه، پشمینه، زرینه، سیمینه، دیرینه، ترینه و غیره.

45 کلمه هایی که از اسم و صفت با پیشوند نا ساخته شده اند. ناچیز، ناخوب، ناخوش و غیره. کی از دان زی ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید.

46 کلمه های مرکبی که از اسم و صفت و صفت و اسم با پیشوند نا ساخته شدند. نا تندرست، نا جوان مرد، نا شاد کام و غیره. که توران شهان نا جوان مرد مرد، نگه کن که بر شاه ایران چی کرد.

47. کلمه هایی که از اسم، اساس های فعلی و دیگر حصه های نطق با پیشوند هم ساخته شده اند. هم گروه، هم داستان، هم سایه، هم پشت، هم آورد، هم تاب و غیره. هم آورد این نرشیران منم، خریدار جنگ دلیران منم. چلو هشتم. چنان که گفتیم در شاهنامه کلمه و ترکیب های عربی دایره استفاده حد اقل دارند و بیشتری آنها از زبان خود عرب ها گفته شده اند. بیت الحرام، زلک تاف، فم الاسد، الله اکبر، علیک السلام. عربی زلک تاف کردش لقب، چو از مهره بکشاد کتفی عرب.

زولکتاف لقب شاه ساسانی شاپوری ارموز دست کی به سرزمین عربها تاخت و تاز می کرد و عربها او را بنابر شانه پهن داشتنش زولکتاف یعنی صاحب کتفها نام دادند. همچنین ترکیب عربی لاجرم که در شاهنامه در پنج یا شش جای استفاده شده است در عربی به معنی جرمی نکرد گناهی ندارد می باشد. ولی فردوسی و شاعران و نویسندگان بعدی از جمله سعدی به او پیروی کرده آن را به معنی ناچار از این رو از این جهت به کار بردند. کنون لاجرم کردگاری سپیر زی توس و زی لشکر ببرید مهر. حاصل سخن این است که فردوسی با تعریف شاهنامه در امر بقای و پایداری زبان تاجیکی، فارسی، دری خدمت با سزا و ماندگار انجام داده است. نهضت و شکوفایی زبان تاجیکی در آخر عهد سامانی و ابتدای عهد غزنوی با نام فردوسی و شاهنامه بی‌زوال او پیوستگی ناگسیستنی دارد. این واقعیت از بیت زیرین خود شاعر به نظر می رسد.

зифирдавсӣ акнун сухан ёд гир, суханҳои покизаву дилпазир.

دانشمندی معروف ذبیح الله صفا دو دلیل اصلی زیرین توجه سامانیان را به زبان فارسی تاکید کرده است. اول اینکه سامانیان در فکر استقلال ادبی ایرانیان بودند و نظر یعقوب لیث را در این زمینه دنبال می کردند و دویم آنکه سامانیان می کوشیدند درباره آنان همان مرتبه و مقامی را یابد که بغداد در زیر تسلط خلیفه های عباسی دارا بود.

زبان تاجیکی در عهد سامانی همچنین در امر بالا برد معرفت دینی و معارف اسلامی سرزمین های تابع سامانیان نقش باسزا دارد. گفتیم که با ابتکار امیر سامانی منصور ابن نوح ترجمه تفسیر طبری به انجام رسید و زبان تاجیکی فارسی دری نخستین زبانی بود که به آن قرآن و حدیث های نبوی ترجمه شده است. بعدن در این زمینه و پیروی این تفسیر صدها تفسیر و ترجمه های قرآنی به زبان تاجیکی فارسی دری به میان آمدند. تعلیف و ترجمه نخستین آثار دینی و مذهبی از جمله از سواد الاعظم با تشویق و ترغیب امیران سامانی انجام پذیرفته است. در این عهد تفسیر ابو علی خوزستانی وفاتش سال 915 که به عربی تعریف شده بود به تاجیکی ترجمه گردید. ابو زید بلخی وفاتش سال 933 با نام نظم قرآن تفسیر انشا کرد و ابو علی سینا به چند سوره قرآن شریف از جمله سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس تفسیری فلسفی نوشت.

برای رشد منبعده علم حکمت از جمله تعریف اثری نسبتاً مکملی تاجیکی فارسی در این زمینه با نام ابو علی سینا مربوط است.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش برو برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. همی ایرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارنده یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بدان گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکوسرین، بپیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبش خور اینجا کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد استن در این روزگار. به افشورد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پالهنگ. به ره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرفراز آنجا رسید. تهمتن
سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که داور راست گوی، بر این چشمه جای پی میش نیست، همان غرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد، خرد را ندارد به جای. بران غرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار خود.

جید و ترکش پر از تیر کرد. بیافکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش برفت.

درخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.
7: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
8: سلام علیکم، در بخش خبری نوید با شما هستم سید احسان جلالیان. در آثارخانه ملی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی تحت عنوان شاهنامه پیام صلح، وحدت و انسانگرایی برای نسل های آینده برگزار گردید. این چهارابینی بخشیده با اعلان گردیدن 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-36 و با مقصد ترغیب ارزش های صلح و وحدت گذرانده شد. تاکید گردید که آموزش و ترغیب آثار جاویدانه شاهنامه می تواند در تحکیم ارزش های انسان دوستی، تحمل گرایی و صلح پروری بین نسل های امروز و فردا سهمی ارزنده گذارد. از سنه 30 ایون تا دیروز 2 ایول در شهر پاریس فرانسه کنگرس نهم جهانی ضد جزای قتل دایر گردید و از کشور ما وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان در آن اشتراک کرد. در چهارابینی دستاوردهای تاجیکستان در سمت اصلاح سودی، حقوقی، گومانیزاسیا، قانونگذاری جنایی پس از بازداشتن جزای قتل در سال 2004 و نقشه های منبعده آید به تکمیل قانونگذاری معرفی گردید. در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان همایش اهل ادب کشور دایر به قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 دایر گردید. گزارش مفصل در تهیه همکارمان سلطان علی زاده یعقوب جان در این خصوص.
9: در همون شرایط گیرودارهای بسیار
10: بگاهی 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود. با این مناسبت امروز ها در وزارت اداره ها، کمیته و تشکیلات ها همایش های گوناگون نمایش های مدور برگزار گردیده ایستاده است. بخشیده به قبول این قدنامه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان چورابینی با شکوه برگزار گردید. در همایش راهبریت و اعضای پیوسته اتفاق نویسندگان، شاعران شناخته، ادیبان نامور، محققان سوهای ادبیشناسی و خادمان نمایان علم و فرهنگ کشور گردی هم آمدند. چنانچه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دایر به تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اندیشه‌هایش را چنین بیان کرد:
9: این تشبث 16 پیشوای ملت ما است، تشبث 16 بین المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوع های گوناگون شما یاد دارید، در موضوع های آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پریاخا چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوع های دیگری که تمام جامعه جهان با تشویش می آورد. با تشبث پیشوای ملت ماست، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 ایون اعلامیه قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده را برای سال های 2027-2036 قبول کرد.
10: نوتیقان و سخنوران ضمن برآمد خود تاکید داشتند که قبول این قطنامه تاریخی بار دیگر از اعتراف بین المللی سیاست صلح‌جویانه و تشبث‌های گلوبالی تاجیکستان در جهان معاصر گواهی می‌دهد. قید گردید که جامعه جهانی تاجیکستان را نه تنها همچون یک دولت صاحب استقلال بلکه همچون تولید کننده و ترغیب‌گر غایه‌های صلح و ثبات و دیپلماتیای آب می‌شناسند. پیشنهاد این 10 ساله سال‌های 2027-2036 در شرایط مرکب ژئوپلیتیکی امروزه که جهان با بحران شدید و کشهای مسلحانه روبرو است، جهتی تامین صلح سیاره و حفظ آینده نسلی نوراز اقدام مهم است. عبدالله رهنما، سیاست شناس، محقق و شاعر تاجیک در این باره میگوید:
11: در حقیقت این یک جشن است برای هر کسی که خود را عضو ملت، عضو فرهنگ، عضو تمدن بشمارد و کسی که خود را عضو این روند دولت سازی و احیای ملی بشمارد، برای اونها در حقیقت عید است. پیام صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهومهای مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادن از عمق فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ صلح و محور و وحدت محور تاجیکی را برده در سطح جهانی ثبت کرده.
10: در ادامه همایش شاعران و ادیبان ابراز داشتند که صلح برای تاجیکان واژه عادی نیست بلکه ارزشی است که با بهای جان و خرد ازلی به دست آمده است. قطعنامه نوبتی سازمان ملل متحد ادیبان و قلمکشان را وظیفه دار میکند که موضوع صلح و سازندگی را به محور ایجادیات خود تبدیل دهند. سلطان علی زاده یعقوب جان، رادیوی فرهنگ.
9: همدیگر فهمی و درباره وحدت
8: گزارش سلطان علی زاده یعقوب جان از اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
7: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
12: وطن به تو هم هست اما با تو زیباتر است.
7: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین میگرداند.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои Фарҳанг.
2: درود شنونده های عزیز و گرامی شبکه فرهنگ، همراهی با برنامه تندرستی سلامت باشد، شما را با جرایان نوآوری ها در تشخیص و تبابت، مشورت سری وقتی متخصصان ساحه تندرستی آشنا نموده، با دانش های اولین درجه طبی مسلح می سازد. سلامت باشد و همراه با ما بمانید. شنونده های عزیز و گرامی، امروز به شرح و بررسی موضوع شروع می نماییم که از مسئله های مهمترین ساحه طب در سرتاسر جهان و کشور ما به شمار می رود. این هم باشد بیماری سرطان غدود شیر زنان است که سالهای آخر رو به افزایش نهاد است. در خصوص وضع امروزه گرفتاری، پیدایش آماس ها و نمود آن وابسته به سن و سال، مصاحب ما نامزد علم های طب دکتر ممالک ساجده ما رجب و چنین گفت.
3: بیماری هایی که با شکایت های آماس های غدود شیری، درد آنها و یگان برآمد آب ها، شیر، خون از نوگ سینه ها مراجعه میکنن، با آنها سری وقتی معاینه و تشخیصات میگذرانیم. در غدود های شیری بیماری های هم خوش صفت هم بد صفت ما مشاهده می نماییم. اساسا بیماری بد صفت غدود شیری در تمام جمهوری ما و در تمام جهان در جای اول می ایستد. همه سالا یکم بار مراجعه میکردگی ها با غدود شیری از 1.5 میلیون تا 2 میلیون در زمان حاضره به قید گرفته می شوند که هر سال 18% 20% به قید گیری این بیماری ها همه سالا زیاد شده است. زیادتر زن های از 40 تا 45 ساله به این بیماری گرفتار می شوند که در سالهای آخر جوانشوی در بین جوانان تصدیق نمودن این بیماری زیاد شده است. با بیماری های بد صفت غدود شیری می دروید سرطان غدود شیری و سرکوم غدود شیری که علامت های اساسی آنها پیداشوی سختی آماس در غدود های شیری و خود کشیدن این آماس ها همون موقع پوست همون موقع و نوگی غدود شیری پیداشوی سختی ها در زیر بغل گیره های لیمفاتیکی در مد

0: ва хунрави аз нуги синаҳо, ки ҳангоми папилломаи широҳаҳо дида мешавад ва мо муроҷиат мекунанд асосан бо ҳамин намуди бемориҳо ва шикоятҳо.
1: متخصصان بر آن اندیشند که سبب دقیقی پیدایش سرطان غدد شیری سینه تا حال پورا معلوم نیست، اما عوامل معینی هستند که خطر گرفتار شوی به این بیماری را با وجود می آورند. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ می شنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های موثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را برای شما مفصل شرح می دین.
0: این کس بیمار اودینایوا فریزه 57 ساله، بیمار مراجعت کردن باز شکایت های پیدایش آماس در غدد شیری چپ. هنگامی که شما مراجعت کردین یکم بار با موسوی ما مراجعت کردین یا اینکه با دکتری منطقوی تون؟
2: اول با منطقوی با
0: اینجا شما راحت دادن، شما با مرکز ما مراجعت کردیدن. اول بار وقتی که شما مراجعت کردین آماس سینه تون چند سانتی متر بود؟
2: 4.5 سانتی متر.
0: شما وقتی که اومدین سینه شما آنالیز گرفتن از آماس تون با طریق تریپان بیاپسی با نظارت اولتراسادو. شما وقتی که همه چیزاتون را گذاشتین از تشخیص اولتراسادو، ماموگرافی، کامپیوتر گذاشتن، شما دیگران قینیگری بود از سبب درد داشتن در سینه یا که فقط پیدایش آماس شما را غم میداد؟
2: نه درد نداشتم.
0: درد نمیکند؟ یکی از زمان نشونه هاش که درد نمیکند و میتوند هم خیر از میروش کلون شود اندازه آماس، اما درد نمیکند. نکیم کدومی که میبیند و بعد مراجعه میکند مودا و سری وقتی این برای بیمار خوب میشود. همین بیمار سری وقت مراجعه کرده که مودا. حالت حضرتون اگه ابزنید شما خواهد؟
2: حضرت نازده.
0: اول شما هشت کورس توبات گرفتید.
2: هشت کورس.
0: توبات مخصو گردانیده شده اینو گرفتن با مقدار هشت بخش. اندازه آماس خیلی خورد شد، تا 1.5 سانتی متر خورد شد. در مدی دویم فرا میگیره موینورا در توبات کمپلکسی. مدی اول توبات خیمیتراپی بود 8 بخش، اکنون حاضر توبات جراحی کردیم. در آینده اینو توبات نوری میگیرن و بعد توبات گرمانی مدت 5 سال یک تبلیتگان لترازول اینو میخورن.
1: میانی سبب های معمول گرفتار شدی به بیماری های سرطان غدد شیری سینه را متخصصان ساحه سرطان شناسی در تغییرات گرمانلی جسم بیماران حسابیدند. مثلا بعضی تحقیقات ها نشان می دهند که تأثیر دراز مدت گرمان استروژن می تواند بر رشد حجره های سرطانی انگیزه دهد. آگاهی و معاینه سری وقتی می تواند این بیماری خطرناک را در مرحله اول آشکار نموده به تبابت پوره آن کمک رساند. امروز زنها در کدام مرحله های بیماری به دکتر مراجعت می کنند و سبب های دیر مراجعت کردن آنها در چیست؟ حالا ادامه صحبت نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجیدما رجبوا را در این خصوص با هم می شنویم.
0: اگر از ماه ینوری همین سال جاری ما گپ زنیم، قریب 350 نفر بیمار با یکم بار با سرطان غدد شیری علاقه به قید گرفته شدند که بسیاری آنها در مرحله های سیوم و چهارم با ما مراجعت میکنند. سببی که آنها دیر با ما مراجعت میکنند این تبوبت خلقی گذاروندن آنها. تبوبت خلقی اینجا در بر میگیرد به نزد مولاها رفتن، به نزد طبیبان خلقی رفتن، گذاشتن هر خل ملهم ها، گذاشتن سیرپیاز، گذاشتن شلوک ها که هنگامی به ما مراجعت میکنند علاقه کفیش پوست، فساد روی، بوی غلیظ، خون روی در آنها دیده میشود که در این وقت هم تشخیص و هم تبوبت با این بیماران به نهایت مشکل می شود و شفایابی هم کمتر قینتر در این مرحله ها. خوب می شود که بیماران هنگامی در خود معاینه کردن یا که دیدن همین یگان نمود بیز باشد، درد باشد، اگر که بر وقتر به طبیب مامولوگ مراجعه می کردن به مؤسسه ما به نهایت خوب می شود. هم تشخیص بر محل، تبوبت سری وقتی این فایز شفایابی بیمار بلند می کند.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

لعلی تو چو باد غمگسار است، مهری تو چو صبح جانگار است، در سایه طره تو خورشید پوشیده نمای آشکار است، مه با گلی روی تو چو قیر است، شب با سر زلف تو چو قار است، بر بوی شراب وصل تو عقل چون چشم تو مست هوشیار است، بر یاد خیال روی تو خواب سرگشته کوی انتظار است، سفری است ز دفتری خیالت هر اشوگری که در شمار است، جزوی است ز ذره جمالت هر زنده دلی که در شراب است، هر چند غمی تو چون حریفی است با جور زمانه دست یار است، در پرده وصل عاشقان را در گاه خیال تنگاب است، بر سکه عشق بی دلان را

لبش چون صبح اگر خندان نماید، چو حاتم لال را دندان نماید، نسیمی طره او زلف شب را چو باد صبح مشکفشان نماید، بروی او نماند گر نسیمی بهیلت در چمن ریحان نماید، چو نقش گل نبندد نفس معنی خیالاتی که در هجران نماید، جمال آفتاب از شرم رویش چو سایه در نظر لرزان نماید، زی غیرت چون فرشته صورتی خیش به خود از خیشتن پنهان نماید، دمی او خورد آینه عجب نیست چو من گر صورتی بی جان نماید، سری مخمور را ماند دلی او که ساکن باشد و گردان نماید، چنان عشقش مرا در غم بپرورد که رنج و راحتم یکسان نماید، به چشمی تشنه چندین دور نبود سراب ار چشمه حیوان نماید.

دل وقتی صبوح غم گر پرده بر اندازد، چون صبح دم از شادی جان خرقه در اندازد. در پی که خیالی او بر دیده رود غیرت، زلماز خسک سازد بر ره گذر اندازد. بر لوح زمیری آن تصویر کند نقشش، کندر ره او از اول چون خامه سر اندازد. عاشق به امید وصل ار کشته شود شاید، غواص به بوی دور جان در خطر اندازد. صد شور برانگیزد تا تلخ کند کامی، صد رنگ بیامیزد تا یک نظر اندازد. در رزمگاه فتنه عشقش چو کمر بندد، از ناوک مشکانش گردون سپر اندازد. ترکی سیهی چشمش چون آب دهد پیکان، او ناب شکر بارد لعلش چو در افشاند. خورشید زیره پوشد چون توره بر اندازد، جادوی فسونخان شد چشمش که به هر لحظه، مر اهل سخندان را از راه در اندازد. هندوی زباندان شد گیسوی پریوارش، از موش خبر گوید چون بوی بر اندازد. شهریست برا شفته از بسک لبی لعلش، چون رشته دندانش بر یک دیگر اندازد. هر نیم شبی ما را یادی گلی روی او، در خوابگهی دیده خاری سپر اندازد. موسیقی

داوری کو که زی عشقی تو کند یاد مرا، خبری کو که به وصلی تو کند شاد مرا. چشم ترکانه تو شحنه حالات من است، با چنین شحنه تو زهره فریاد مرا. در صبوحی که به یاد تو کشم جام امید، زهر نوشین غمی عشق تو خوشباد مرا. دلی من شاد به آن است که شبها به خیال، که گه از عهد وصال تو دهد یاد مرا. روی آن روز سیه باد که زلفی تو کند یک زمان از سری زنجیری تو آزاد مرا. ساقی عهد ازل بود که در روزی نخوست، جام عشقی تو لبالب شده در داد مرا. تا همه عمر چروزی غم عشقی تو خورم، مادری دهر تو گویا به از این زاد مرا. من بدندان خیرد کوهی دماوند کرم، تا بخواند لب شیرین تو فرهاد مرا. کوه کوه ار بخورم اندوه تو زود بود، که چو کاهی ببرد از سبکی باد مرا. من چو زیر از هوسی چنگ تو می نالم زار، هیچ کس را خبری نی که چی افتاد مرا. درز پاکو بی هوای تو که پایانش مباد، عمر اگر رفت بهای غم تو باد مرا.

دست در کش از جهان چون در جهان کاری نماند، کیمیای مردمی را روزی بازاری نماند. رخت برچین از دری دوکان هستی چون ترا، اندر این رشته که هستی بس خریداری نماند. از وفاداری نشان در موی پیران بود باز، با حساب اندر زمانی ما وفاداری نماند. تا برانگیزد شبی از خواب مستی عقل ما، در همه عالم یکی هوشیار و بیداری نماند. چون چنین تا زنده مانی خون خود خور چون ترا، پیش از این گر بود غمخواری کنون باری نماند. صورت آرایان معنی رفته بودند این زمان، از خیالی صورتی میم نقش برداری نماند. مرهمی همبر همی بر دل نهادم تا ترا، از خراجات زبان خلق آزاری نماند. از پی دفعی گزندی مار ضحاکان عهد، در همه گنجی فریدون مهره ماری نماند. کارگانان حوادیث دست بالا کردند، عدل کو بگریز کینجا جز ستم کاری نماند. توتی شکرستان نطق گو آرام گیر، کندرین نیلی قفس هنگام گفتاری نماند. اندلیبی نطق گو گنگ شو چون این زمان، در ریاضی آفرینیش بوی گلزاری نماند. هیچ هنجاری نخواهم جستن از دوری فلک، چون در آثاری سماوی هیچ هنجاری نماند. کجا شد آن که دل از جام عشق و رم بود، صبوحیان صفا را بروح محرم بود؟ کجا شد آن که به معماری قبول مرا، بنای عهد وفا با حیات محکم بود؟ کجا شد آن که مرا از نسیم صبح وصال، هوای عیش چو فصل بهار خرم بود؟ کجا شد آن که حسود از تراوت حالم، چو حلقه های سری زلفیار در هم بود؟ زیعت فی دامن دل دست هیرس کوته بود، دل از درای غم و درد از پی غم بود. مرا به دور جوانی حریف چل ساله، چو صبحی اول و جام شراب یکدم بود. بگیردی داغ امانی زی مهر و کینی فلک، اگرچی زهری گیا بود نی شکر هم بود. پری مسخری من آن زمان همی گوی، که بر نگینی من مهری حاتمی جم بود. مرا به ملک سخن از خواص حاتم جم، هزار تعبیه در چار حرف حاتم بود. یار نقد وفا را چو امتحان کردم، به وزن هیچ به میزان امتحان کم بود.

من که بجان می کشم بار دل از کوی تو خون جگر می خورم زارزوی روی تو همچو دلی گل شود تازه گلی دل مرا گر دهد اقبال و بخت آبی من از جوی تو آهوی چشم تو تا مست بود شیرگیر من چو سگانی تو ام معتکفی کوی تو هر کی بود در جهان بر سری کوی خود است باز همه راه عشق راه وفا جوی تو وعده وصلم مدی زان که سرن در کش است همچو سپید از سیاه لطف تو از خوی تو تا به اشارت به من از تو رساند سخن رشوت جان می دهد حاجب ابروی تو چون تو به وقتی سبو پرده رهایی کنی دیو و پری جان دهند بر دری مشکوی تو چند به گردی جهان فاش کند هر زمان راز مرا بی زبان چنگ سخنگوی تو بر دری من حادثات سدی اسکندر شده است تا نرساند به من باد صبا بوی تو گر دلی من چون سپند زاتش سودا بسوز چشم بدان دور باد از رخ نیکوی تو

هر سحری که بگذرد باد سواز کوی تو قبه آسمان شود گنبد گل زیبوی تو با دل تن غنچه گل از آن بود گر به بهار یک زمان تازه شود بروی تو چند کنی به تهمت خوردن غم غرامتم گو بکشم به این گونه نرگس جنگ جوی تو کشته تیغ عشق اگر خاک شود به امتحان زنده کند مسیحوار آب و هوای کوی تو میزده سی روزه بیشکند از خمار غم آرزوی سبوه اید از شب قدر موی تو ذاتش عشق بیدیلان همچو شراره هر دمی رقص کنان دهند جان در ره جستجوی تو با تو که برخورد زی جان از سری تیغ تو روان خون دلی هزار جان موج زنان به کوی تو تیره کنم به دود آه آبی ورا چروز خود چشمه آفتاب اگر کنج نکرد به سوی تو خوابی مرا هزار شب بست از شام تا سحر همچو دمی فسونگران چنگ فسانگوی تو گرچه به معنی این و آن کشته صد ملامتم شکر که باز می شوم زنده به گفتگوی تو چنگ تو گر زبان دهد وح که چی کامران دهد بر دل مستمند من عشق استیزروی تو

غصه یار بی وفا چند خورم دریغ من، آب خود از برای او چند برم دریغ من. گوهری تیغ آفتاب که چه سایه این زمان، در قدم هوای تو بی سپرم دریغ من. تایر روح پیکرم باز کشاده بال و پر، زین قفسی گرفته سر گر بپرم دریغ من. مرغ هوای عشقمو بسته به دام دلبری، آتش عشق سوخته بال و پرم دریغ من. آب نمان بر جگر گر تف و تاب هجر او، آب خوشی نمی دهد بی جگرم دریغ من. درد سر از خمار می باشد و برخلاف این، درد خمار چشم او درد سرم دریغ من. کشته تیغ عشقمو ممکن نی که یک شبی، کشته تیغ عشق را برشمرم دریغ من. گلشن حسن تازه تا از گلی روی او بود، خوشک نمی نشد زینم چشمی ترم دریغ من. روی بروی نشسته با آینه دار زهرهی، تا سوی او به چشمی کش گر نگرم دریغ من. آب حیات با منو صدی سکندری شده، بیمی رقیب بر رهو آب خورم دریغ من. ساخت بلبلی نوا بلبلی چنگشو مرا، زهره کجا که همچو گل جامه درم دریغ من. آه که نیست این زمان بیش مرا امانی آن، که سری کوی او نهان برگذرم دریغ من.

مرسیه به برادرش شاعر شهاب الدین. بی تو ما بر سری دردیم، تو بی ما چونی؟ وندران زاویه تیره بگو تا چونی؟ بی تماشای هوس خانه جان صورت خود، در عذاب خانه در گم شده تنها چونی؟ در چنان خوابگهی متیش بیمونی سیار، ای تنی نازکی تو مونیس دلها چونی؟ کاهل آبادی لحد منزل ایاران است، چون تو رفتی خبری دی که در آنجا چونی؟ منبری شاخ گل آراسته است و تو خموش، این چونین کم سخن ای بلبلی گویا چونی؟ همه آثار تو پیدا و تو پوشیده شده، فیض روح ارنه تو پوشیده و پیدا چونی؟ هیچ کس بر دری آن پرده نمی آید باز، تا بپرسد که در آنجا بچه سانیا چونی؟ نازمه آرزوی دیده بینای تو بود، بیوی از آرزوی دیده بینا چونی؟ آن که با او همه دعوی وفا می کردی، جان فدای قدم او بریزا می کردی، چشم زخمی که به ایام بی آسیب زدی، به گلابی نفسی روح دوا می کردی، تا کنی چون خزیر از جام امانی سیرا، چون سکندر طلب آب بقا می کردی، تا شبی بر رخ او سایه بیندازد گل، دست چون سر برآورده دعا می کردی، یوسفی را که به نزدی تو چو جان بود عزیز، از چی بر پنجه گرگانش رها می کردی؟ رایگان بردی هر سفله رها کردی و رفت، گوهری را که به صد جانش رها می کردی، به وفای تو که سرسبز نماندی همه عمر، روزه دولت اگر بوی وفا می کردی، با برادر زیچی همخانه جان می بودی، چون در این زودی

0: дар ноҳияи восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 177 FM пахш мегардад.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: дуруд, бахши хабари Навид бо шумо ҳастам, Давлатзода Эрад. در دایره جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی ثبت که از 29 تا 2 ایول سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردید، برای تاجیکستان دو لایحه نوی مهم با ارزش 190 میلیون دلار تصدیق گردید. گفته شد که از 190 میلیون دلار آمریکایی 62 میلیون دلارش را گرانت یا کمکی به بازگشت فوند اقلیمی سبز تشکیل می‌دهد. لایحه یکم با مبلغ 30 میلیون دلار آمریکایی برای دستگیری 14 شهر و ناحیه تاجیکستان برای بهترسازی جامعه آسیب‌پذیر از جمله جاری نمودن تکنولوژی‌های کم‌مصرف آب و تأسیس فوند باغ‌های میوه‌دهنده روانه کرده شده است. 4 و 5 ایول بخشیده به 35 سالگرد استقلالیت دولتی در باغ فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگی شهر گلستان، بوستان، استقلال و ناحیه وخش، واسه و اشت برگزار می‌گردد. با تصدیق این خبر از وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان گفتند، 4 ایول در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه اشت، در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی ناحیه وخش و در باغ ایرام روز فرهنگی ناحیه واسه برگزار می شود. همچنین 5 ایول در باغ ایرام روز فرهنگی شهر گلستان، بوستان و استقلال برگزار می گردد. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورو آسیا اندری سلپنیو گفته است که در سال زمان چین شریک اساسی تجارت این نهاد بین المللی باقی مانده است و خاطررسان کرد که سال گذشته سهم چین 36% گردش عمومی تجارتی را تشکیل می‌دهد و امسال آن از 40% گذشته است. پایان بخش خبری نوید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: یکصد و شش و پنج FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. یکصد و شش و پنج FM

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش برو برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. همیرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و

آمد ز گور و کفن که بودی اگر با سپاهیم کار به آوردشان رفتمی شیروار به یک حمله زیر و زبر کردمی دم از جان ایشان برآوردمی وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ به یک حمله من نکردی درنگ به گرز گران کردمی کوه پست ببودی به مردی مرو را شکست وگر زان که دریای جیهون بودی که کشتی ز دریا نبیرون بودی به نیروی دارنده یزدان پاک بیاگندمی در زمینش به خاک ولیکن چه سود است مردی و زور که شد بخت سازنده را چشم کور تن پیلوارش چو این گفته شد شد از تشنگی سست و آشفته شد بیفتاد رستم بدان گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک همان گه یکی میش نیکو سرین بپیمود پیش تهمتن زمین از آن رفتن میش اندیشه خواست به دل گفت آبش خور اینجا کجاست همانا که بخشایش کردگار فراز آمد استن در این روزگار بیفشرد شمشیر بر دست راست به زور جهاندار بر پای خواست بشد بر پی میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پالهنگ به ره بر یکی چشمه آمد پدید که میش سرفراز آنجا رسید تهمتن سوی آسمان کرد روی چنین گفت که داور راست گوی بر این چشمه جای پی میش نیست همان قرم دشتی مرا خیش نیست به جایی که تنگ اندر آمد سخن پناهت به جز پاک یزدان مکن که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد خرد را ندارد به جای بران قرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیاه در و دشت تو سبز باد مباداز تو بر دل یوز یاد به تو هر که یازد به تیر و کمان شکسته کمان باد و تیر روان که زنده شد از تو گوه پیلتن وگرنه پرندیشه بود از کفن که در سینه اژدهای بزرگ نگنجد بماند به چنگال گرگ شده پاره پاره کتان و کشان ز رستم به دشمن رسیده نشان زبانش چو پردخته شد زافرین ز رخش تکاور جدا کرد زین همه تن بشستش بدان آب پاک به کردار خورشید شد تابناک چو سیراب شد ساز نخچیر کرد بسیجید و ترکش پر از تیر کرد

چو خورشید تیز آتشی برفروخت برآورد زاب و در آتش بسوخت بپردخت از آن پس به خوردن گرفت به چنگ استخوانش فشرد

ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: این رادیوی فرهنگ.

0: آفتاب و بر نار درود، بر سازش سبزه و گلی خار درود، بر سبزی سبزه های دامان زمین، نازی که تو را نوازد ای یار درود، بر سادگی کبوتران لب بام، بر مرغ دل تو را گرفتار درود، بر تشنه لبان وادی صبر و فراق، بر عاشق عشق و حلقه دار درود، بر تازگی نسیم و آواز حلیم، بر درد دل و طاقت بیمار درود، رفتی و دوباره دیدنت دین من است، بر لحظه انتظار صد بار درود.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز، از شعرهای روز، از شعرهای روز.

ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM

0: 60 ثانیه. چند پیش در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی ادبی تحت عنوان دستنویس ها میراث فرهنگی ملت برگزار شد. به اطلاع مسئولین کتابخانه ملی، همایش با مقصد معرفی، حفظ و آموزش میراث گرانبهای خطی تاجیکان گذرانده شده، مسائل های آموزش، حفظ، توصیف و معرفی دستنویس های تاریخی همچون جزو مهم میراث فرهنگی ملت بر سیگاردید. ابراز شد که سهم نسخه‌های خطی در رشد ساحه‌های گوناگون علم از جمله ادبیات، فرهنگ، ریاضیات، نجوم، طب، فلسفه، دین و دولتداری نظر رس می‌باشد. ماست توسط همین میراث خطی آثار گرانبهای عالمان، دانشمندان و ادیبان گذشته تا به امروز حفظ گردیده، دسترسی محققان و پژوهشگران شده است.
1: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Тарбияи ҷавон. ҷавонӣ навбаҳори умр аст ва онро метавон се бахш кард. Даврони нахусти ҷавонӣ, даврони миёнаи ҷавонӣ ва даврони вопасини ҷавонӣ. Рафти омӯзиши ҷавон хеле душвор аст, зеро зеҳни кӯдак дар ҷавонӣ андак кун мешавад. Кӯдак фаъол нест, омӯхтани ӯ осон аст. Аммо ҷавонӣ давраи хуруҷи ҳам нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам нерӯи ақлонист. Аз ин рӯ ҷавон ба хештангароӣ мекӯшад ва оне ки ҷаҳд ба хештангароӣ дорад наметавонад хушзеҳн бошад. Падару модарон хатои бузург мекунанд ҳангоме ки дар тарбияи ҷавон аз ҳамон роҳи дар тарбияи кӯдак истифодашуда кор мегиранд. Вақти шудгору вақти кишту вақти дарав дигар аст. Ҳар кор вақту соат дорад. Дар ҷавонӣ ниҳоди кас бештар дучори нуфузу таъсир аст ва ҳамзамон нисбат ба баъзе аз онҳо, ки дар қолиби ӯ намегунҷанд, сахт устувор. Кӯдаке, ки дар хурдсолӣ ҳарфи падару модарро дун намекард, дар ҷавонӣ метавонад ба онҳо бовар накунаду фармон набарад. Падару модарон این را باید در کنند و فرزند را در جوانی اصلاح سازند، راهبری نمایند. جوانی کس را به این باور می رساند که پدر و مادر و آموزگاری وی آدمانی کهنند. آموزش در مکتب و تجربه خودی بچه نسبت به زندگی امروز او را در این عقیده استوار می دارد. اگر پدر و مادر بر سری جوان نظری خود را بار کنند و این نخست وانمود می سازد که با آنها موافق است، اما در دوره دویم از آنها کناره می گیرد، در دوره سیوم به بحث و مناظره می آغازد، آنها را رد می سازد. هنگامی که جوان به دوره واپسی می رسد دیگر مستقل است و براهبری پدر و مادر نمی توان امید بست. اینجا آنها ناچار هستند بگذارند او راهش را درست است یا نادرست خود انتخاب کند. شاید از صد یک جوان تواند راهی درست انتخاب کند و از صد پنج تن در تاریکی راهی خود را یابد، اما 95 دیگر به سبب نبودن راهنما رهگم می زنند. زندگی بحری است که شنا کردن در آن دشوار است و آنگونه که هنگامی سیاحت از راهی بحر رهنما در کار است، همچنین به هنگامی جوانی بی راهبر نمی شود. مهمتر از همه در آموزش جوان به او یاری باید داد. اندیشه کردن را یاد گیرد، اما به گونه ای که این را نفهمد. جوان به ویژه جوانی امروز برابری درک آن که او را رهنمایی می کنند، خود را مانندی اسبی می بیند که بر پشتش زین و بر دهانش لجام زدند و پیداست که خود را آزاد حس نمی کند. هنگامی رهنمایی به جوان نشان دادن این گونه اندیشه کردن و اندیشه راندن نهایت مهم است، تا که او تواند از آن دنبالگیری کند و پیروی آن باشد. نکوکاری واقعی از استقلال اندیشه برمیخیزد. اما نباید فراموش کرد که روحیه آزادی که در بی‌ادبی جلوه میکند دور از زیبایی است. خوب است اگر جوان پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک داشته باشد، زیرا آزادی بدون احترام زیبا نیست. در رفتی راهنمایی به جوان باید همان پنج زمینه رشد که برای تربیه کودک لازم است در نظر باشد: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. هنگامی بررسی رشد جوان فراموش نباید کرد که جوانی اوج شکوفایی دوره بس نازک و مهم در زندگی هر کس است. اگر گل را سرما زند میوه از میان می رود. از این رو جوانی دوران طلایی است. دوران است که کس حالا پابندی غایه معین و هر گونه عادت نیست و آماده است غایه های تازه را بپذیرد. جوانی با معرفت همیشه غایه تازه می جوید. جوانی دوره است که آدم بیشتر خواهان هر گونه دیگرگونی است. از این رو جوانان پایبند عادت های مشخص نیستند. ضرور است که به هم وزنی میان کار و فراغت و خواب و خوری جوان مخصوص توجه شود. فعل تیزی کودک نشانی عقل و خرد است. نابیغه معمولا در جوانی تندخو می شود. جوانی زمان است که کودک به تأثیرات بیرون حساس است. بنابراین از هر رویداد اندکی دورو برش رخ می دهد به هیجان می آید. اگر فضای دورو برش ناجور و آلوده به اندوه و میان نزدیکان اختلاف و روح افتادگی باشد، این همه بر شانه او بار می شود و او احساس ناتوانی و درماندگی می کند. به غم و اندوه خود همدردی، چشم دار شدن از جوان و باز جوانی که دلی نازک دارد نادرست است. زیرا هر کار وقت و ساعت دارد و روزی فرا می رسد. اگر در دلی جوان اندوه جا شود، به درخت عمرش بادی فنا می رسد. زندگیش همه عمر زهراگی می شود.

از پس کودک فایده ندارد، زیرا این کار از نابراری به او درک می دید و همچنین هنگامی که کار از کار می گذرد نیز اصلاح کردن جوان نادرست است. وسوسه هایی که جوان را به سوی خود می کشند بیشمارند و جوانی که نو دوران شوخی و بازی را پسی سر کرده است طبیعی است که با همان شست رفتن بی‌ضرر می‌تابد. بنابراین بخش مهمی آموزش جوان آن است که چیزهایی را که به صورت ساده باید فهماند و او را از افضلیت و کمبود منفیت‌های مختلف زندگی آگاه کرد. قصه و حکایاتی که کودک درباره زندگی جوان در کتاب‌ها خوانده است برایش منفیتی بیش نمی آورد. مصلحت روبرو آید به برخی مسئله ها بیشتر فایده دارد. بسیار شده که پدر و مادر از میل فرزند به چیزهای جدی حالا نه اندیشیدند، اما او بی خبر از پیامدش کیها دست به آن زده است. نسل جوان در قیاس به آدمان سالهای پیش از نگاه تندرستی و جد و جهد روز تا روز پست می رود. از این رو ناگزیر است امروز بکوشید که جوان بسیار مهم بودن مسئله تندرستی را درک کند، زیرا خوشبختی، آسودگی و کامیابی و رفاه او وابسته به این است. نیروی عقلانی جوان وابسته به استواری اوست، زیرا جوان بجای آن که عقلش را اینک روانه به یک چیز کند، میل دارد به هزار سمت نگرد. جوانی که به او یاری می دهند یا وی طبیعتاً میل دارد عقل و هوشش را به یک سمت روانه کند، بیگمان در زندگی کامیاب می شود. جوانی تأثیر معین در زندگی او می گذارد. در این دوره عقل او خیلی فعال است. این می تواند او را برای خطا ببرد. غیر از این نیروی جسمانی که در نهاد جوان جوش می زند سبب دشواری های در زندگی می شود. از این رو آموزگار که مسئول آموزش و پرورش جوان است باید بکوشد که عقل و هوش او تازه و صاف، آرام و با تمکین باشد. بدون این کودک به پدر و مادر درد سری زیاد می آورد و خود نیز در عذاب می ماند. جوانی که فهم و فراست دارد مانند به گلی زیبای و خوشبوی است. تربیه معنوی جوان نیز از مهمترین کار خواست. کودک باید از خردسالی به هر زن و مرد سال خورده چون به پدر و مادر و به هر دختر و پسر چون به خواهر و برادر مناسبت کند. این گونه وظیفه یک آدم در این جهان نسبت به آدمی دیگر درست درک می شود. هنگامی که جوان احترام به خویشاوندان را شرط می داند ولی دور و برش را صرف این نظر می سازد، جهان شناسیش تنگ می شود. خود محدود می ماند. زندگی چی زیبا بود اگر هر جوان مرد مناسبت نرم و غمخوارانه به هر دختر را همچون به خواهر قرض می دانست. آنگاه جهان این گونه پر از اندوه و درد نبود. والاترین اخلاق که به جوان باید داد درک مسئولیت در نزد دیگران است تا تواند در ساختار زندگی جای سزاوار بگیرد. به جوان باید آموخت که با شرفی را نکوکاری خشک نداند، نیروی بزرگی شرف و وجدان را در کند. او را چنان باید آموخت که تواند خود برای خود ایدئال سازد و با آن زندگی کند. به او دادن ایدئال کاری بیهوده است، زیرا ایدئالی کس نمی تواند از دیگری باشد. جوانمردی که درک می کند سخنش به ناموسش می رسد برای عصر ما عبرت بخش است، در حالی که آدمان توانی آن را ندارند. با سری بلند به عهد وفا کند.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروا و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 شاد و مسرور باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: хуб шунавандагони гиромӣ, шумо рӯи мавҷи 106.5 FM ҳастед ва барномаи хостао аст барои шумо пешниҳод ва инҷо шунавандаи дигар аст. Бо мо дар хати алоқа бо ҳам мешунавем. Салом алайкум. Хуб, ин шунаванда гӯширо гузоштанд ва мо ду суруди дигар дар навбат дорем аз Барно Исоқова ва Мастона Эргашова. Хуб, шунавандаи мо чу рақами охири телефонашон 73 ба мо занг мезананд. Маротибаи дуюм, марҳамат, мешунавем шумо ро, шунавандаи гиромӣ.
3: Алло, салом ранобону.
2: Салом алейкум, шунавандаи гиромӣ. Марҳамат, мешунавем шумо ро.
3: Алейкум ва салом. خیلی شادم که همین برنامه را شما زنده کردین. منادورم که من باری اول شنیدم که در رانوبانو برا خوسته را پیش بوده شده است. انا یک شنوازه زنده در آمادم. این رحمت به شما که همین برنامه را پیش بوده. من یک رو در بکنم حسن حیدر. روز دوراتی سخنچینی گناه هست در نمیدانی بیدون. همین شروع در انا پخ میکرده بین ویست شد میشنیم با شما
2: آنتانی ساعت خانه آباد ارجمند در رانبانو. سلامت باشید. گیرامی مونیز با شما خوب نمینیت های نیک کردید با شما با همین ها رو هم با شما خوب خواستار هستیم و باور دارم که از حسن حیدر سروده که شما درخواست کردید پیدا میکنیم و به هر شما پیشکش میکنیم و باید بگویم شنوندگان گیرامی که در کامپیوتر ما سرودایی که هستند هم از سرودای سالوی 70-80 هم سرودای نوی که هستند همه اینها خوب طوری که شما میدونید هر یک سرود نام های خود را دارد و بعضا شنوندگان ما وقتی که از ما سرود درخواست میکنند خوب آنها از مصرعی انما سرود از مصرعی شعری یک مصرعی آن را یا یک چند یک دو کلمه اش را میگن که ما انمین سرود را شنیدن میخواهیم و اگر رفت و ما سرودی که شما با نام درخواست میکنید پیدا نکردیم البته از خودی همان سراینده به شما سرود پیشنهاد میکنیم و باور دارم که شما البته خورسند می شوید زیرا شنونده که شما دوست می دارید سروده اش رو می شنوید از انامین سراینده با شما پیشنهاد می کنیم سرود و شنونده دیگر است با ما در خط علاقه چه رقم آخر تلفنشون 3677 خوب می شنوید شما رو
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم کی هستید شنونده گرامی از کجا زنگ می زنید؟
4: ما سلام رو من شهر کلوب.
2: خیلی خوب می شنوید شما رو
4: از تو دولمات یک دوره مادر بای دورد سجانو دل فیدای یک مدعای مادر
2: بله بله بهترین سرود است
4: پخش میکرده نجایی بود نشید
2: سلامت باشید سلامت باشید شانده گیرومی البته بین و بد میگیریم و البته پخش میکنیم این سرود رو و بیاید اینجا با هم شاندگان گیرومی یک سرود از برنو ایساقا و با هم بیشنویم بعدن سرود دیگری ما خوب در نوبت است از مستونه ایرگشوه و بعدن ما میتوانیم که باز یک چند نفر دیگر رو به افیر پیوست سازیم سرودهای درخواستی آنها رو پیش نیاد کنیم

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM
1: 165 FM است. روی موجی رادیوی فرهنگ که شما میشنوید و برنامه خوستاو است. چند لحظه دیگر ما با هم هستیم، زیرا برنامه دیگر خوب شما رو در پیش انتظار است، برنامه خومه. و شنوندگان گرامی، ما کوشش میکنیم که از برنامه های آینده در یک هفته دو مرتبه برنامه رو پیشنهاد شما سازیم. همزمان در برنامه خوستاها شما میتوانید هم از سرایندگان جوان و هم از سرایندگانی که خب شما سوالی 72 میشنوید میتونید که درخواست کنید و یک دو نفر دیگر رو با هم میشنویم. بعدا میگذاریم به برنامه های دیگر. و اینجا شنونده است چه رقمی آخری تلفنشون 7245 که به ما زنگ میزنن. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام. مرحمت. کی هستید؟ میشنویم شما روشنده گرامی.
2: مسئول جان خانی وزوله ایتی صبح در شهر کنی بودم. مسئول جان من یک پیشنیاد خواستا میکنم.
1: نرمه
2: از چادرمان کامل جان خانی ویغان سرگی بهترین و سپرکت کار در آمودی بسیار و شما احسان.
1: سلامت باشید. سلامت باشید شنانده گرامی که ما رو میشنوید و روی موجی ما هستید. و یک شنونده دیگری ما نیز خوب به ما زنگ زدند با نام حکایت بانو از شهر دوشنبه، گفتند که میخواهند از ولی جون عزیز سرود بشنوند. البته که در رفتی برنامه ها ما از این سراینده جوان که خیلی خوب میسراید و شنوندگان زیاد نیز دارد برای اونکه سرود پیشنهاد میکنیم و گفتیم که در خوب روند این برنامه اینجا چهار سراینده دیگر است که ما پای هم نمیتوانیم سرودهای اونها رو پخش سازیم و در رفتی برنامه ها ما این سرودها رو بهر شما پیشکش میکنیم. و سرودی نوبتیه که با هم میشنویم اینجا از مستانه بانو ارگش و با نام زنده باش که خوب شنونده ما درخواست کردند با هم میشنویم. و بعدا سرود از حسن حیدرف، دولتمند خولف و کامل جان غنیف شما رو انتظار هستند و ما اینجا با شما خیر خوش میکنیم، زیرا گفتم که برنامه خامه است که باز در نوبت شما میشنوید و به موج دیگر نگذارید، زیرا سرودهای درخواستی شما در نوبت هستند و پخش کرده میشوند و همزمان میتوانید که برنامه های بهترین که با انجام انامین برنامه خواسته ها برنامه های دیگری ما آغاز میشوند شما بشنوید. خیر میگویم با شما تا برنامه دیگر روی موج 106.5 FM مونید.

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳраашро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: میزان عقل و عشق مجموعه چهارم من در عالم شعر است. از بس که من متخصص ساحه علم های دقیق هستم و چنانه که بزرگان میگویند اصلا پژوهش این یا آن ساحه علم به عقل بیشتر کار میگیرد، یعنی برای او اندیشه کمتر شاید استفاده گردد، از همین خاطر یعنی ترازوی یعنی میزان عقل و عشق از همین جا برمیآید. یعنی یک نفر متخصص ساحه علم های دقیق با ادبیات رو آورده است، شعر گفته است. اصلا استاد واقعی من که فن شعر رو برای من آموختن، این استاد یعنی شاعری ورزیده و دانشمند اصیل ما استاد دولت رحمانیان هستند. استاد برای ما فن شعر رو یعنی تکنیک شعر نویسی رو آموزونیدن. خودشان یک شاعر بزرگ هستند و در برابر این فن شعر رو بسیار در سطح بلند میدانند. امروز در شعبه اتفاق نویسندگان شهر وحدت فعالیت میکنند، حوزه ادبی دارند و گاه ما در حلقه استاد میشویم، شعرهای نویشته خود رو میخونیم، قرائت میکنیم، در باره نازوکی های شعر و ما درس میگویند، شوق و رغبت من از خود کردیم و آینده امید داریم که کارو ادامه میدهیم. قدری که باشد به با ادبیات، به خلق، به ملت چنین قوت، چنین استعداد خدمت میکنیم. عمری باقی از دعای مادر است، لطف باری در رضای مادر است. ای که میجویی به دردی خود طبیب، بهترین درمان دوای مادر است. دیده ها زلفین در باشد مدام، شمع روشن از ضیای مادر است. خنده داری بر لبت از بیغمی، بار غم بر شانه های مادر است. از همه شیرین به گوشی جان و دل، این کلام دلربای مادر است. شمس هر دم گرچه دارد حاتمی، خوشچین پیش سخای مادر است. در تمام روی عالم بیگمان، از همه زیبا سرای مادر است. هر شب داروی خواب امن من، تا به این دم الله های مادر است. پشت در باشد سلیمی دائما، گوش جانش بر ندای مادر است.
0: قهرمانی برنامه ما از دوره مکتبخونی شعر ایجاد میکرد. در دوره داخل شوی به دانشگاه کمی از شعر دور شده است، اما از ادبیات خود را نکنده است.
1: به ادبیات از دوره مکتبی توجه دارم، به شعر دلبستگی دارم. در دوره مکتبی بیشتر اشعار بزرگان کلاسیکمون را مطالعه میکردم. بیشتر به من اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اشعار بدرالدین هلالی، اشعار سعدی و کمال و امثال اینها پسند بود. نظم های پراکنده نیز در دوره مکتبی می نوشتم، اما پس از اون که به دانشگاه ملی تاجیکستان به فاکولتت مکانیک و ماتماتیک داخل شدم، از همان روز اول به پژوهش و نوشتن کتاب و مقاله ها مشغول گردیدم. یک مدت این کار مشغول شدم به پژوهش و نوشتن کتاب و مقاله های علمی و علمی متدی از نوشتن نظم یا شعر دور کرد، اما از ادبیات من دور نبودم، مطالعه میکردم، میخوندم اشعاری هم کلاسیکان رو هم اشعاری شاعران معاصر رو. جدن به شعر عملا سال 2019 رو آوردم، فن شعر رو با یاری استادان از خود کردم. تا امروز در وقتهای خالیگی شعر می نویسم، به ادبیات دلبستگی دارم.
0: با وجودی آموزگار بودن وقت دریافت تا در چندین آزمون ها اشتراک کند. از اشتراکش در آزمون ها پرسان شدیم.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علمی دانشگاه به من زنگ زدند و سفارش دادند که باید در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلون سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه‌ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره‌های یکم، دویم و سیم، یعنی هم در دانشگاه هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دویم گردیدم. دویم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم این آزمونی تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دویم و در دور شهری سزاوار جای سیوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهانه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر با این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیزی ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سعی خلق دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میموند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدف های خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد، دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبانی محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد، دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگی روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریم زاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوعهای گوناگون فرو گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی درباره مهر و محبت وطن، درباره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وامی خورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیه مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سر دوشنبه، بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکر دوشنبه، از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، بادا دراز عمر گلپرور دوشنبه، در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه، سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یارب زیان نبیند بالو پری دوشنبه، از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگویند، پیغام صلح دارند از منبری دوشنبه، آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه، روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه، تقدیر نیک خود را با کلک سبز بنویش، حرفی خطا نباشد در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی هوس بکارید احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه
0: دوستان عزیز یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر مدیر کافدرای ماتماتیکا حساببراری و مکانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گردیده است اون چیزی که برای ما برای بزرگ شدن برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است اصلا ما ملت بزرگ هستیم یعنی ما منبع الهام زمینه برای بزرگ شدن داریم بزرگان چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی ابوالقاسم فردوسی حافظ و سعدی و جامی یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد خصوصا در رشد علم های دقیق عالمان ما ابو علی ابن سینا عمر خیام که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم میدانیم اما خدمت اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر است ما باید از این آثار بزرگانمون از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم اما افتخار ما فقط سطحی نباشد زبانی نباشد باید ما رنج مشقت عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم یعنی همه شرایط ها مهیا هستند فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند بیشتر مطالعه کنند بیشتر ایجاد کنند یک شخصیت بزرگ شدن آنها هم زمینه گذارد علاوه بر این یک خدمتی داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر به درسه بین المللی دفاع کنند در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند و هیچ وقت گمان نکنند که علکه آنها به قله علم به قله ادب رسیدند و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند از دستاوردهای علم از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منا. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
6: آفتاب آمد دلیل آفتاب،
7: دلیل آفتاب.
8: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم،
7: اسرار علوم.
5: آفتاب آمد دلیلی آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری یازدهم.

0: ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مار بپریدی ای دوست کجا رفتی؟ در روح نظر کردی چون روح سفر کردی، از خلق حذر کردی و از خلق جدا رفتی. رفتی تو بدین زودی، تو باد سبا بودی، ماننده بوی گل با باد سبا رفتی. ای خواجه این خانه چون شام در این خانه، و از ننگ چون این خانه بر سقف سما رفتی.
1: صد که سخن مولانا بیرون از شکل و عادت شعری و شاعران است که از ضمیر پرشور و پرغوغای او مایه و پایه می گیرد. این ویژگی در سراسر دیوان کبیر مشهود است. چو شیر و انگبین جانا چی باشد گر در آمیزی؟ اصل از شیر نگریزد، تو هم باید نگریزی. اگر نالایقم جانا، شوم لایق به فر تو، وگر ناچیز و معدومم، بیاوام از تو من چیزی. یکی قطره شود گوهر، چویابد او علف از تو، کوی قاف شود ذره، چو در بندی و بیستیزی. همه خاکیم و روینده، زیابی ذکر و باد دم، گلی که خندد و گرید که از او فکر بیانگیزی. گلستان کنش خندان و فرمان بدستش ده، که گلشن شدی ایمن زیافتهای پاییزی. گهی در صورت آب بیابی جان دهی گل را، گهی در صورت باد به هر شاخ در آویزی. جدال و عقل و عشق و موضوعهای دیرینه شعر تاجکی به ویژه شعر عرفانی و صوفیانه می باشد، اما این جدال در غزل مولانا حال و هوای دیگر و تازه دارد. او این مطلب را نه به طور خشک و مجرد، بلکه با زبان غنایی و آمیخته با موسیقی و حالت روحانیت پژوه بیان کرده است و غزل را طرح و بست توصیه داده است. چشم از پای آن باید تا عیش و طرب بیند، جان از پای آن باید تا عیش و طرب بیند، سر از پای آن باید تا مست بوته گردد، پا از پای آن باید کزیار تعب بیند، عشق از پای آن باید تا سوی فلک پرد، عقل از پای آن باید تا علم و ادب بیند. بیرون سبب باشد اسرار عجایب ها، محجوب بود چشمی که جمله سبب بیند. عاشق که بسد تهمت بدنام شود این سو، چون نوبت وصل آید صد نام و لقب بیند. بر سنگ سیه حاجی زانبوسه زند از دل، که از لعل لبی یاره او لذت لب بینه. بس نقد سخن جانا هین سیکه مزن دیگر، کان کس که طلب دارد او کان زهر بینه.

0: تناقض در سراسر افکار و آثار مولوی حاکمیت میکند. مولانا چنان تیز میرود، چنان تون میاندیشد و چنان فوری از یک فکر به فکر دیگر میگذرد که مجالی با یک نظام معین بررسی کردن آن را خواننده از کف میدهد. حتی در مثنوی نیز به این گونه دوگانگی و چندگانگی فکر روبرو میشویم، چی رسد به دیوان کبیر که بنیاد آن بر تضاد آرا و افکار پایه‌ریزی شده است. مثلا او در یک جای مثنوی از عقل انتقاد میکند و پای استدلالیان را چوبین به قلم میدهد و بر عقلگرایان میتازد. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. اما در مورد دیگر از عقل تمجید می نماید و آن را بال و پر انسانی تعبیر می کند. چنانچه عقل باشد مرد را بال و پر، چون ندارد عقل باشد ابتر.
1: حکمت های مولوی.

0: 106.5 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان. قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان. قسم به آب زلالش که رایگان جاری است. قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش ایمان. قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید. به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش. قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش زمستانش. قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت. قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش. قسم به حرمت چوب سفید گهواره. قسم به مادر محصول پاک دامانش دامانش. قسم به باره سنگی که قصر ملت شد. قسم به موج خط پرچم پرافشانش پرافشانش. قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جان کرد به تدبیر خلق سرسان خلق سرسان. مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان.

0: 60 ثانیه.
1: در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در آغاز صحبت رهبری دولت محترم امومعلی رحمان بار دیگر به رهبریت و مردم دوست ایران در رابطه با شهادت سابق رهبری عالی کشور آیت الله سید علی خامنه ای اظهار تسلیت کردند. ضمن صحبت از روند رشد همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان ایران اظهار قناعتمندی کرده شد. فعالیت باثمر کمیسیای مشترک بین حکومتی همچون وسیله مهمی رابطه‌های اقتصادی و تجاری تاکید گردید. گفته شد که حجم تبادل مال و کالا میان دو کشور در 5 سال اخیر 8 برابر افزوده در سال 2025 قریب به 500 میلیون دلار نزدیک شد. ضمناً اظهار باور کرده شد که برای رسانیدن این نشان داد به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک تمام امکانات‌های ضروری موجودند. تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت، انرژتیکا، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، سیاحی و تندرستی مهم شمرده شد. ضمن بررسی مسائل امنیتی اظهار امید کرده شد که روند صلح و سازش و افضلیت دادن به راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل نزاع‌ها در منطقه استوار خواهد ماند. در فراورد ملاقات باری دیگر علاقمندی هر دو جانب به توسعه بیش از پیش رابطه‌های گوناگون جنبه میان دو کشور دوست و برادر تاکید کردید.
0: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی.
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
3: منظر نظر نشیمنگاهی تفکر.
2: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
3: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
4: صاحب نظر میگد که کوش تا خلق را به کار آیی تا به خلقت جهان بیارایی. سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که نظر با ما دارن میپیوندن و یک سلام خاص به مهمان محترم که امروز ما خوشبختانه در استودیو داریم، محمد عبدالرحمن نوروز، دکتر علم های سیاسی، پروفسور، عضوی وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان. استاد عزیز بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
5: سلامت باشید
4: و مطمئنیم که یک صحبت خوب برای شنونده های عزیز داشته باشیم. خواستم موضوعی که امروز بررسی میکنم در رابطه با آن باشد که 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود و توسط قدنامه مذکور دولت های عضو عهده‌داری مشترک خود را جهت پیشبرد صلح، مکالمه و همبستگی بین نسل ها هم چون پایه های مهمی تامین نیکو احوالی نسل های آینده تصدیق کردند. و می خواستم نگاه شما را همچون یک دانشمند در رشته سیاسی بدانم که چی ماهیت، چی ارزش و چی اهمیت برای خود کشور تاجیکستان و بیرون از آن دارد.
5: سلامت باشید. واقعا چند روز باز آوسته 130 ماه مقاله های زیادی سر این مسئله پیشنهاد شده استوده است که مردم علاقه از اصل واقع با خبر شدند و این باعث افتخار ما و شما است که قدنامه سازمان ملل متحد که با پیشنهاد اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت قبول کرده شد 25 ایون همین سال درباره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال 2027 و سال 2036 و واقعا این یک تکانی جدی در عرصه بین المللی وابسته و پیوسته به صلح و صلاح بود. البته امروز بحث ها سر کشورهای ابرقدرت جهان، کشورهای رو به انکشاف و کشورهای تازه استقلال خیلی زیاد به چشم می رسد و از همه چیزی مهمی که ماهیت اساسی این پیشنهاد شده رو معین می کند این همزیستی آسایشته است. نوابسته از اونه که امروز در عرصه بین المللی تضادهای خیلی زیاد هستند، кашмакашиҳои хеле зиёд ба назар мерасанд, низоҳои дохилӣ ва берунӣ хеле зиёд даргир ҳастанд, миллатҳои ҷаҳон ниёз ба сулҳу салоҳ доранд. Аз ин рӯ, вақте ки аз як кишвар пешниҳодҳои байналмилалӣ мешавад, вазъи дигаргунии ҷаҳонро талаб мекунад. بیشتری مردمان فکر میکنند که شاید که این کشورها بیشتر برای خودشان همین مسئله را مطرح نمایند. اما اینطور نیست. پیشنهادهایی که پی در پی که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت کردند، قریب که 7 پیشنهاد از منبر بلند سازمان ملل متحد قبول کرده شدند و
4: پذیرفته شدند
5: و باعث افتخار ما است که از کشور ما است. مثلا شما تصور کنید که 60% آبهای آشامیدنی در کوههای تاجیکستان تشکل می‌یابند برای کشوری که صاحب آب هستیم. اما ما تنها درباره خودمون فکر نمیکنیم، درباره کشورهای پایان آب فکر میکنیم، اندیشه میرونیم و امروز در سطح بین المللی هم کشورهایی است که بسیار نیاز به آب نوشاکی دارند. از این نقطه نظر این پیشنهادها البته باعث افتخار هستند، باعث احترام هستند که از جانب پرزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمان در عرصه بین المللی پذیرفته میشوند. یک چیز خیلی مهم است امروز باید بگیم که کشورهای ابرقدرت جهان اصلی همین جنگ ها و نزاع ها با اونا وابستگی و پیوستگی دارد، شاید که سر این مسئله اوقدر فکر نکنند. بیشتر کشورهایی که رو به استقلال هستند، کشورهایی که مثلا استقلالت خواه هستند، کشورهایی رو به ترقی هستند، این کشورها که این پیشنهادها رو خیلی درست قبول میکنند و باید چیکار کنند اینها که اگر که مثلا از نقطه نظری قدرت توانایی و اقتصادی اگر که زورشون نرسن باید چی مسئله ها رو مطرح نمایند. خصوصا علمان، نویسندگان، شاعران، بزرگان هر یک ملت باید کوشش کنند که با ذهن و تفکری مردمی کشورهای ابرقدرت رسانیده توانند که دیگر عصر 21 عصری است که با قدرت و با قوه و با زوری بسیار کارها رو به انجام رسانده نمی شود.
4: درست.
5: از این نقطه نظر صلح یگانه چیزی هست که مردم رو به کمالات میرساند، وحدت یگانه چیزی هست که همبستگی ملی رو پیدا میکند. پیش راه مثلا نزاعهای بزرگی که در دنیا رخ داده ایستادن، گرفتن پیش راه آنها البته مشکلات زیاد دارد. اگر امروز ما با خاور میانه نگاه کنیم، میبینیم که در اینجا قریب 16 کشوری که هست، اکثریت این کشورها آغشته نزاع هستند و قدری که اینها به صلح نیاز دارند شاید دیگر کشورها نداشته باشند.
4: بله.
5: البته ما بیشتر درباره کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم و ما دیدی خودمون نداریم به این کشورها و برای چی اینقدر مردم توجه زیاد نسبت به کشورهای آسیای میانه نموده ایستادند در عین حال، زیرا که حالا هم کندنی های فایدناک یا زیری زمینی که در این منطقه وجود دارند دست نارس هستند و مردم میدونند که این کشورها بسیار کشورهای بای به شمار میروند و هر یکی میخواهد که خود نفوذ خود را در این منطقه داشته باشد. قریب زیاده از 10 کشور ابرقدرت دنیا قریب که همش میخواهند که در این کشور ما، در آسیای مرکزی، در منطقه ما باید که نفوذ خود را داشته باشند. تا یک درجه باید یک نفوذ داشته باشند. و من همچون متخصص همین را میگویم که تا زمانی که کشورهای ابرقدرت جهان نفوذ خود را صدها هزار کیلومتر از کشور خودشان جستجو میکنند، هیچ وقت در این منطقه ها آرامی شدن نمیتواند. برای همین پیشنهاد های اساس گذاری صلح و وحدت ملی، همین پیشنهاد هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از راه های اساسی حل این مسئله های گیوپولیتیکی می باشد و امروز قبول این قطعنامه یک تکان جدی به ذهن و تفکر مردم جهان داده توانست. شما تصور کنید صلح برای ملت تاجیک یک دختر خاص است. یعنی ما جنگ رو دیدیم، زیاده از 5 سال در کشور ما ناآرامی ها بود. سازشنامه صلحی که سال 1997 در مسکو به امضا رسید، این سازشنامه شاید اولین قدم نبود برای اون که در داخل تاجیکستان عزیز در وقت جنگ تحمیلی شهروندی چند سازشنامه صلح بسته شد، اما اینها عملی کردن نشدن، نتوانستیم اینها را عملی کرد. برای چی؟ برای که از یک طرف اگر وضع داخلی و بیرونی کشور، از طرف دیگر ناآشنایان ملت، اینها نمیخواستند که در این کشور صلح باشد، صلح شود. از این نقطه نظر ما زمینه صلح آفری رو الکی پیدا کرده بودیم و در این منطقه مثلا بعد از امضا شدن سازشنامه صلح و استقرار ملی آهسته آهسته متخصص هم پیدا کردیم و صلح ما صلح بود که برای منطقه آسیای مرکزی همچون سرمشق برای معتدل گرداندن وضع داخلی منطقه تا هنوز استفاده برده می شود. یعنی که در جهان با نام صلح تاجیکان معرفی می شود. و این اقدام نوی که اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت نمودن و از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد، این ادامه همون سیاست صلح پرورانه اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت می باشد.
4: بله درست است. نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبث بین المللی بیشک ارزش کلیدی داشته ما سیاست خیراتمندانه و اعتبار بین المللی تاجیکستان را فراهم آورد. یعنی دوباره و دوباره ما ثابت کردیم که سرمایه های ذهنی عقلی در این وطن زندگی میکنند و نمونه از همه برجستهش پیشنهادهایی که راهبری دولت در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودن و اون که فعلا شما ذکر کردید 7 پیشنهاد تاجیکستان در این سازمان پذیرایی شد و استقبال گرفته شد. وقتی که یک کشور پیشنهادهایش استقبال می شوند البته اعتبار اون کشور را بالا می کند. با فکر شما بجز از اون که نفوذ تاجیکستان بسیار نقش کلیدی داشت در سطح جامعه جهانی تا کجا در دیگر کشورها می تواند که این پیشنهاد مفید باشد؟
5: خیلی در سخنرانیشان هم اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ضروریت این پیشنهاد رو گفتن و مردم شرح دادن که این گرفتن پیش راهی مثلا اکستریمیسم و تروریسم و دیگر مسئله هایی که وابسته و
4: پدیده های نامطلوب
5: بودن ضرورتش رو گفتن. اما ببینید امروز کشورهای دیگر هم هستن که خواهان صلح هستن، اما از همه چیزی مسئول معلومه که امروز برای کشور ما هست این بار دیگر آبرو و ایمیج تاجیکستان رو در عرصه بین المللی معرفی کردن است. میدونین داغ‌های سیاه جنگی تحمیلی شهروندی هنوز هم در بعضی سرچشمه‌ها نشان داده شده‌اند و برای از بین بردن اینها واقعا ما باید که با تمام هستیمون ماهیت صلح رو به مردم فهمانده توانیم. خود ماهیت صلح از چی عبارت است و چگونه برای رشد انکشاف منبعی کشورهای جهان تاثیر میرساند این گپی دیگر است. شما تصور کنید که امروز در جهان زیاده از 70 نزاهای فعال و غیر فعال وجود دارند که بعضی این نزاها به جنگ تبدیل یافتند و کشورهای ابرقدرتی هستند که استفاده جنگ برای خود خرید فروش یراق، خرید فروش آدم ها، برای تامین اقتصادیات کشورشان استفاده میبرن. برای که این قدر زواد و فابریکایی که در کشورهای ترقی کرده جهان وابسته با
4: سلاح تولید میکنند
5: این پرابلم جدی است. برای همین بعضی کشورها میتونن، ما شاهدی اون هستیم که در طول مثلا چند سال اخیر نیزوهای مخصوص تشکیل میکنن که یعنی خرید و فروش یراق و اسلحه شون در
4: آزمایش اون اسلحه هاش
5: این البته مسئله دیگر است. اما مسئله صلح در پیش اینها مسئله هست که وابسته و پیوسته به پیشگیری نمودن نزاع‌ها و جنگ‌ها یعنی که مناسبت‌های درگیری بین کشورها است. و امروز خیلی همین جنگ‌های خاورمیانه نشان دادن که با زوری مثلا به یک کشور دیگر تاثیر رسانیدن عاقبت نیک ندارد، یعنی تاثیر اقتصادی این به تمام کشورهای جهان رسیده می‌تواند. اما صلح این پدیده‌ای هست که واقعا هم صلح را تامین میکند، هم اقتصادیات را تامین میکند، هم فرهنگ مردم را تهدید میکند. از این رو این پیشنهادی که اساس گذار صلح و وحدت ملی در عرصه بین الملل نمودند و قبول کرده شد از جانب سازمان ملل متحد، خب یک تکان جدی شاید به ذهن تفکری مردم جهان داده تواند. از این رو اکنون ما باید چیکار کنیم؟ این پرابلم بسیار پرابلم جدی است. مثلا کشورهای خرد، کشورهایی که ابرقدرت نیستند، کشورهایی که رو به انکشاف هستند، اینها باید که وابسته به ذهن خودشان، وابسته با ذهن سنی که امروز استفاده میبرند، وابسته به دانش و شرایط امروزه باید کاری کنند که دانش معین کننده همه چیزهای جهان باید باشد و با خود همون معرفتی حقوقی مردم جهان تاثیر رساندنمون یکی از پرابلم های جدی است. بهوده نیست که سال گذشته رو ما در تاجیکستان جناب ولی سال معرفت حقوقی اعلان کردن و یک سال بعد در عرصه بین المللی از جانب سازمان ملل متحد این قبول کرده شد و سوز معرفت حقوقی در جهان هم اعلان کرده شد. و این برای چی است؟ این برای آن است که تا هنوز بسیار کشورهای جهان از جمله کشورهای ابرقدرت قانونهای اساسی بین المللی که وجود دارند بعضن آنها رو اطاعت نمیکنند، گویا که نمیدانند. از این نقطه نظر من فکر میکنم که خود قبول قرار و قانونهایی که از جانب سازمان ملل متحد هستند اینا یک مسئله هایی هستند که برای راه اندازی وضعیت آرام جهان معاصر تاثیر مثبت میرسونند.
4: بله، میتوان گفت که تطبیق موافقانه هدف های 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل های آینده در سال های 2027 تا 2036 میتواند به تحکیم صلح و ثبات جهانی و پیشگیری همه نزاها و رشد استوار و گسترش همدیگر فهمی بین ملت ها را فراهم بیارد. پس میتوان چنین خلاصه کرد که این اقدام سرور دولت نه تنها برای تاجیکستان یا برای منطقه، بلکه برای کلی بشریت، برای همین کره خاکی که انسانیت زندگی میکند ارزش بلند دارد برای زندگی خوب و خوشی آیندهشون. همطور است؟
5: بله، این اقدام میدونید یک اقدام گلوبالی است، یک اقدامی است که در سطح جهان نه تنها برای یک یا یک چند کشور است، برای تمام کشورهای جهان.
4: بله.
5: مردم رو به همزیستی آسایشته دعوت میکند و نگفته نموند که شاید اقدام ها خیلی زیاد بودن هستند، دیگر هم اقدام دارن، اما این اقدامی که از سال 2024 در سخنرانی جناب ولی در سازمان ملل متحد مطرح شده بود و سال 25 قبول کرده شده بود، شاید یکی از اقدام های بزرگ برای انسانیت باشد و دستگیری این اقدام البته

0: کردند امثال مسطلا مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد. با فکر شما همچون یک مرد سیاست شناس و سیاست مدار، آوردن این سه نفر رو ترابشان را به وطن چی ماهیت داشت، چی اهمیت داشت؟ یعنی در ذهن سازی ما، در هویت سازی ما تا کجا می توانستن که نقش داشته باشن اینها؟
1: نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولت داری ملی خیلی بلند و بالا ارزیابی میگردد. فاکتور رقم های تاریخی هست، فاکتور رقم های فرهنگی که مردم اونقدر دقت به اونها نمیتیان و واقعا وقتی که از جانبی پریزیدنت کشور اینها پیشنهاد کرده میشوند و برای مردم بررسی میگردند، این چیزی دیگر است.
0: بله.
1: شما تصور کنید برگرداندن یک کف خاکی این قهرمانان ملت چی معنی دارد؟ یکم این احیای خاطره تاریخی درباره همین نفرهایی هست که غیر قانونی کشته شده بودند.
0: بله.
1: و شما تصور میکنید که نصرت الله مخصوم در همون
0: حکم قتل،
1: حکم قتلی که دربارش برآوردند، سه مسئله است. یکم مسئله احیای زبان تاجیکی، زبان دولتی. دیم مسئله مستقلیت تاجیکستان. سیم برگرداندن شهرهای تاریخی تاجیکستان و از دیگر کشورها به خدیجه. برای این سه مسئله در همون زمان کشتن یک آدم، شما تصور کنید هیچ به یک دایره حقوق به یک چیز داخل کرده نمیشد. خب دیم نفری که بودن این شیرینشاه شاه تیمور بودن و این دو شخصیت ای قدر شخصیت های هم دانا بودن، هم زیرک بودن، هم زبان روسیشون خیلی بلند بود، با همون سروران سیاسی همون زمان تاثیر رسانده میتوانستن و کارهای زیادی رو کردن. اینا برای حفظی همی کشور و همی دولت از بین برده شدن. اونشا دیگر گناه نیفتن. شیرینشاه شاه تیمور نوشتن که این با مقابل نفرانی که دیجا کار میکردن کارهای ایدئولوژی بردن، کیمچی کار دیگر کردن، همینطوری هر بیگناه کشتن. در هفت روز از بین بردن این کسا. خب نثار محمد واقعا بسیار خدمت زیاد برای مردم تاجیک کرد و صاحب 11 کتاب است، زبانهای زیاد رو میدونیست و معارف تاجیکستان رو بپا خیدن. این یکی از پایه‌گذاران معارف تاجیکستان در خدی کشور ما به حساب می رود و این هم گویا که به اسپیرانتورا دعوت میکن در مسکو، در بین یک وقتی ما معین مثلا از بین برده می شد. اگر شما تصور کنید که در باره این سه نفر، البته تمام تاجیکستان علاقه می دانند این قدر چیزی بسیار نوشته شده است، اما چیزی مهم آن است که محبت جناب عالی، محبت حکومت جمهوری تاجیکستان با این جان سپردگان ملت دولت تاجیکان در همون سال 2022 این قدر زیاد است که به خاطر میارم یک شعر که گفته که عطر وطن ز خاک وطن کردم آرزو و حسرت ها که میبرم این آرزو به خاک. و این چیز خیلی مهمیت دارد برای قهرمان خلق تاجیک، خودی همون تیمور ملک. اما در همون زمان از میانبند تیمور ملک یک کف خاک و در یک کاغذ همین شعر نوشته شده بود.
0: حسرت نامه بود
1: و امروز این حسرت نامه سه نفر شکل دیگر گرفتن، اینها با طرز رسمی و اون نفرانی که نسبت قتل اینها قرار قبول کرده بودند از سال 54 این طرف به خلاصه اومدن که اینها غیر قانونی قتل کرده شده بودند. ما یگانه کاری که باز از سر نو احیای خاطره تاریخی این مردم رو با مردم تاجیکستان و مردم جهان معرفی میکنیم و مثل این سه نفر ما باز نفران زیادی داریم که بیرون از خاک تاجیکستان عزیز هستند. شما تصور کن استاد ابوالقاسم لاوتی، استاد حبیب یوسفی و دیگر خیلی زیاد اینا هستن که اینها هم بیرون از خاک تاجیکستان هستن و من فکر میکنم که اقدامی پیش گرفته اساسگذاری صلح و وحدت ملی برای بجا آوردن رسم رسوم و آیین دولتداری تاریخی ملی خود، برگرداندن همین شخصیت های بزرگ به خاک تاجیکستان، این یک اقدام خیلی بزرگ است که در پایه دولتداری ملی امروز سطح خودشناسی و خود آگاهی ملی را خیلی بلند و بالا ارزیابی می نماید.
0: درست است. و همین سه نفری که ترابشان را آوردن به تاجیکستان و اینجا مدفن شدن، برای نسل جوان، نسل نورسی که اگر گویم که امروز در گهواره است، بعد 15 یا 16 17 18 سال اینها جوان مردم می شوند، чӣ таъсир метавонад ба инҳо

0: هم گذاشته باشد از نظر شما.
1: البته در تعلیم و تربیه نسل نوراس زمان صاحب استقلالی آوردن تربت خاک همین قهرمانان این یک پدیده نو است. این پدیده نو وابسته و پیوسته به خدمت های بزرگ این شخصیت ها ما خواهیم نخواهیم به ذهن تفکر نسل نوراس تاثیر مثبت میرساند. از همه زیادش همین که بچه ها هم فکر میکنند که فرزند تاجیک قدر قیمت داشته است. فرزند تاجیک نو وابسته از آن که در سالهای بیستم از دنیا گذشته بود، در سالهای پیش بود، صد سال پیش بود، امروز مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان خاک آنها رو به وطن برگرداند و برگرداندن خاک آنها به وطن این معنای بزرگی وطن خواهی و وطن پرستی را می دهد
0: و احترام برگذشت،
1: احترام البته با خود گذشتگان، احترام به اون نفرانی که جان شیرین خود را برای آینده تاجیکستان صرف کردن. یک بار دیگر در پیش خود همین مردم تاجیک، در پیش جوانان معرفی می شوند که امین ها برای شما خودشان را از دست دادن و شما هم زمانی می رسد که باید که مثل همین ها قهرمانی ها نشان داده توانین. از این رو من فکر میکنم که این یک مسئله خیلی جدی، یک مسئله تربیوی، یک مسئله است که تاثیر مثبت بر رشد و انکشاف منبعده تربیه ملی رسانده میتوان.
0: و در این بخش به عنوان آخران سوال استاد میخواستم بپرسم که وظیفه بزرگسالان، وظیفه معارفچیان و وظیفه روشنفکران ما در این راستا باید چگونه باشد برای فهماندن این مفهوم ها را؟ شروع از همین قدنامه که 25 ایون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد تا اون کارهای باز بزرگی که از این پیشتر شد، چگونه اهل روشن فکری ما تواند که بر نسل امروز، به نسل جوان فهمانده باشد تا بدانند که مثلا در این وطن چه کارهای بزرگی در طول 35 سال استقلال شده گذشت و باز چی کارهایی هست که در پیش هستند برای درک معنی این مفهوم ها؟
1: البته متخصصان صحابی، استادانی که در مکتب های تحصیلات همگی کار میکنن، همیشه کوشش میکنن که به ذهن مکتب بچه ها، ذهن دانشجویان تاثیر مثبت رسانن و بیشتر به فکت های تاریخی تکیه میکنن، به فکت های فرهنگی تاریخی تکیه میکنن و برای احیا نمودن خاطره تاریخی مردم. و شما تصور کنید که پرزیدنت کشورم محترم مولی رحمان در پیام آخران خود دو مسئله رو روی کار آورد که خیلی جدی بودن. یکی از اونها مسئله قانون درباره تمدن آیایی بس. و دیگرش بنیاد مرکزی تمدن نوروز بود. خب بس. در مد نظر اینا میتوبن که خیلی مسئله ها بودن، اما شما تصور کنید که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سال 2006 رو سال تمدن آریایی اعلان کردند و از سال 2006 تا سال 2026 20 سال گذشت و در این 20 سال زمینه بزرگی برای احیای خاطره تاریخی در این سرزمین بنیاد کرده شد. یعنی در این قسمت ما مثلا موردی تنقید هم گرفتار شدیم، اما داغهای سیاهی که نسبت به تاریخ آریایی ها بود این رو تنها پرزیدنت کشور میتونست از بین برد، علمان نمیتونستن از عهده نمی برامدن و همین طور هم شد. زمانی رسیده است که اینا را برای چی من میگویم؟ برای مستحقر کردن این ایده ها مکتب و معارف در جای اول میستد و امروز که این قدنامه هم که قبول شده است، امروز که ما در باره برگرداندن یک کف خاک قهرمانان ملت همون صحبت میکنیم، وظیفه اولی معلم و تربیت دهنده هم از آن عبارت است. تربیتگر باید تربیت دیده باشد و درست. اون کس ها خودشون میدونن که تا کدام سطح و ذهنی مثلا دانشجو مکتبچه تاثیر برسونن که حسی وطن دوستی و وطن خواهی آنها رو بلند و بالا نمویند. میدونید اگر آدم دانش نداشته باشد مثل یک کوری هست که در راه رفته نمیتواند. برای همین دانش اساسی پیشروی تمام رشد و انکشاف منبعده مردم است که همه این وابسته به خود همون معلم و آموزگار است. بیشتر نیست که امروز جنابی عالی سطح و صفت کار آموزگار را با طرز خود بیان می دهد و نفوذ اون رو در جامعه ما خیلی بلند و بالا ارزیابی نموده است. از این رو ما باوری داریم که این ملت فرهنگ سالار ما، این ملت صلح پرور ما آینده خیلی خوب دارد و در رشد منبعده کشورمون همه یک جوی ما البته تاثیرگذار میشیم.
0: و این پیشیت ها فکر میکنم برای کلی بشر میتوانند که ارزشی بلند داشته باشند.
1: البته بعضی مسئله هایی هستند که در دوره کشور مطرح میشوند، اینها بیشتر خصوصیت منطقوی هم دارند، اما مسئله هست که برای تمام مردم دنیا مطرح میشود، پیشنهاد کرده میشود، اینها خصوصیت عمومی انسانی دارند.
0: درست.
1: از این رو ما میبینیم که الان در مثلا صحیفه های گزیده و مطبوعات و دیگر چیزها نمایندگان دیگر کشورها هم از قبول این قطنامه خب استقبال میگیرند. ما میبینیم که علمان و متخصصانی که بیشتر علم های جامعه شناسی و گومانیتری البته از نوشتن دست نمیکشند، اینها مقاله و مناگراف و کتاب های خیلی زیادی رو نوشته پیشنهاد میکنند، اما در عمل تصدیق نمودن و در عمل عملی نمودن خود پرینسیپ های این قطنامه یکی از مسئله های مهمترین عمومی انسانی به شمار می رود که ما باید برای گرفتن پیش راه جنگ، برای مثلا گرفتن پیش راه نزاع‌های داخلی و بین المللی پرینسیپ های اساسی این قطنامه را مورد استفاده قرار داده توانیم.
0: زنده باشید دوستان. و میگذاریم به بخش دوم برنامه با نام پرسش و پاسخ. وظیفه عالم و روشنفکر چی است در جامعه؟
1: وظیفه عالم و روشنفکر پیش از همه خودش باید که اخلاقی نمونه داشته باشد، دانش صحیح داشته باشد و این دانش را به مردم انتقال داده تواند.
0: زیستن و یا بودن در این خاک برای چیست؟
1: اصلا این سوال خیلی سوال عجیب است. زیستن برای زیستن است، زیستن برای عشق است، زیستن برای رشد کردن است و در آخر زیستن برای تربیت کردن نسل دیگر است که جایگزین ما و شما باشد.
0: بسیاری ها حسرت کودکی اشان را میخورند. چرا؟
1: میدونی این وابسته به مهر مادر است. گرمی آغوش مادر چنان تأثیر سخت به انسان دارد که تا آخری عمرش همی کودکی و جوانیش رو از همه زیادتر دوست می دارد، زیرا که مادر مثل یک کوه همیشه فرزند رو به آغوش می گیرد و حمایه می کند. و مرد وقتی که راه رو شد و به کارهای دیگر سر و کار گرفت، همه وقت خودش را نگهبان دیگر، حمایتگری دیگران می موند. اما زمانی که آزرده می شود، زمانی که مثلا نمیدونم به اون کسل گرفتار می شود، از همه چیزی شیرین تر برای او مادر از پیش رو میاد.
0: صحبت یاران رفته رو اگر یاد کنید بیشتر کی به یاد شما میاد؟
1: البته دوستان و یاران من خیلی زیاد بودن، اما یک استادی داشتم که از سیمفی یک تا چهار مرا درس داده بود، معلم عزیز حلیموف دولت بیگ بود. در اون زمان البته من در نزدش بجای حرف نیاگان، یعنی که فارسی هم میخوندم و بسیار شخصیتی بزرگی بودن که چون این مرد خوش اخلاق رو من دیگر ندیدم. تعریف و توصیه و که نسبت من داشت تا آخر عمر از خاطرم نمیرود، چون که ما در یک مکتبی عالی و زمانی رسید که هر دومان معلم کار کردیم و هر مشکلاتی که پیش من می آمد نزدشون می رفتم، نزدی معلمم. معلم مشکل کشوی همه مسئله های من در زندگی بودن و متاسفانه خب از دنیا گذشتن و از خاطرم استاد هیچ وقت فراموش نمی شود.
0: یادشون گرامی باشه. بود ارزو که عملی شدن آن امکان نداشت؟
1: بله، من می خواستم که دکتر شوم. اما زمانی که باید که با دوشنبه می آمدم هیچ از خاطرم نمی رود، در خانواده من همون مبلغ پیدا نشد که من با دوشنبه بیام. از همین رو با دانشگاه کلوب و فاکتوی زبان روسی داخل شدم و بعدتر خیلی ببینید که من با علم های فلسفه و سیاست شناسی به اینها دست دادم و با قله هایی که تا جایی که برای من بود رسیدم.
0: همیشه در فیلم ها چون شما هم میبینید ما هم میبینیم که شخصیت هایی که چهره هستن
1: بله
0: نقش میبازن، замони ҷавони шумо яке аз паҳлавонон, майдондорон будед, ҳам дар ду бахш будед, ҳам дар бахши паҳлавонӣ, ҳам дар бахши илм. Хушбахтона муваффақ будед. Боре буд ки шуморо ё даъват карданд, ё ин ки шумо мехостед ки дар ягон филме нақш ягон шахсияти миллиро бозида бошед.
1: Бале. акун ин барои таъриф нест, албатта замоне буд ки хуб ҷулсаи паҳлавонӣ доштем, шакли мазмунамон ҳам барои бозидани рол муваффақ буд. замоне ки ба душанбе омадем, аз Москва як гурӯҳ нафарон омада буданд барои бозидани нақши Мақдунӣ интихоб мекарданд одамро, Искандари Мақдунӣ. мо се нафар будем, ду нафари дигам даъват карданд, хеле ҷавонони зебо буданд, тануманд буданд ҳам хеле. متخصصانی روس مرا انتخاب کردن که من در همین نقش میتوانم که
0: نقش اسکندر رو بازی
1: اسکندر رو بازی کنم اما قدر توجه نداشتم برای اون که اسکندر برای من یک خونخوار بود یک نفری بود که همچو ایدیال شدن هم میتوانیست
0: بله
1: اما دوستانی که من اونجا بودن هر دوش میخواستن که باید بازی کنن قدر خواهش کردن از من که شما بازی نکنید در راز ما گفتم خب بعد این نفرانی که از مسکو اومده بودن گفتن که شش ماه باید که تیاری دیدن در کار برای این من اکه در مکتب عالی کار میکردم دیگر تر وقت نداشتم برای مشق کردن و برای رول این قاسب را اجرا کردن خب همین گفتمان ها دوام میداد یک یک بار نفرانی که مبلغ جدا میکردن زمانی از بین رفتن حکومت شوروی بود اینها گفتن که مبلغ جدا نمیشود بعد جان من هم خلاصید ما دیگر در نقش هم بازی نکردیم دیگر این فیلم رو набардоштанд ҳамин як маротиб буд ҳамин кор
0: чӣ шуморо афсурда мекунад худои нохоста вале ба ҳар сурат зиндагӣ аст
1: аз ҳама чизи бад барои ман ҳамин нописандии инсон аст
0: такаббур
1: такаббурӣ нописандии инсон ва тӯҳмат задан ба касе ин се масъалае ҳаст ки албатта на аз тарафи ҳамаи кас баён мешаванд аммо ин чизҳое ҳастанд ки маро хеле ошуфта мекунанд ва حسد بردن شما تصور کنید من زمانی که میبینم یک بچه تاجیک در عرصه بین المللی مثلا بیرق تاجیکستان رو میبردارد قبط قبط گوشت میگیرم اما وقتی که میبینم که یک نفر دیگه حسد خوری نسبت اینا میکند خیلی خفه میشم و برای همین فکر میکنم که برای آینده تاجیکستان عزیز در روند تعلیم و تربیه همین مسئله حمایه مرز بومی تاجیکستان مسئله قهرمانی و پهلوانی مسئله شجاعتمندی یکی از مسئله های مهم باید که برای تاجیکستانیان معرفی کرده شود
0: دقیقا و آخرون سوال چی را بینید خوشحال میشوید؟
1: صدبرگ سفید را بینم خیلی خوشحال میشم زیرا که بوی این صدبرگ تا حال از خود نرفته است هم خودش زیبا هست این صدبرگ هم باغ را آلوفته میکند برای همین پدرم هم صدبرگ سفید را دوست میداشت ما هم دوست میداریم و ما گلهای خیلی زیاد شیرین سرخ سبز کبول که همه خیلی داریم هم اما هیچ کدام این با صدبرگ تحجایی بوی خاصه ندارد و فکر میکنم که در باغ در وقتی که در بین گلهای دیگر صدبرگ سفید را میبینم دلم شکوفان میشود و این بویی به دماغ هم میرسد و فکر میکنم شاید همین گلی تاجیکستان همین گل بیست سر برگوشد همین خیلی فکر میکنم حالا اونکه در قبال این مثلا گل های سرخ گل های لاله های صحرایی خیلی زیاد هستند اما بوی صدبرگی خیلی تهجایی سفید در باغ های ما در شهر ما شهر مونه نه تنها آزاده و شیرین زیبا میگردند برکه و دیباغ مردم یک چیز خیلی تازه میارن
0: بله به تصویر میتوان گفت که گلی صدبرگ ملکه همه گلها
1: شاید هم خیلی باشد به فکر من هم این است
0: جهان سپاس استاد عزیز برای دعوت ما را پذیرفتن برای افتخار بخشیدن به ما که به برنامه آمدید یک صحبت واقعا صمیمی و طبیعی که خاص خود شما هست با ما داشتید برای شنونده های محترم یادآور میشیم که استاد محمد عبدالرحمن نوروز، دکتر علم های سیاسی، پروفسور، عضوی وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان مهمان ما بودند و شما صحبت داشتم.
1: سلامت باشید.
0: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Ҳафтавор.
2: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор.
1: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор.
1: Аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни гиромӣ, радиомаҷаллаи Ҳафтаворро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг ба самъатон мерасонем. таътили тобистона ва ташрифи хонандагон ба истироҳатгоҳҳои кишвар, сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии бемории дил, тавсияҳои мутахассис дар ин маврид. чаро кӯдакони мардуми деҳот кам ба лагерҳо мераванд? шарҳи муфассали мавзӯъҳо. баъд аз анҷоми соли хониш, аксарияти волидон кӯшиш менамоянд фарзандони худро ба беҳтарин истироҳатгоҳҳои кишвар барои истироҳату фароғат сафарбар намоянд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Малика Исмоилова.
4: таътили тобистона барои ҳар як хонанда давраи хушу хотирмон мебошад. пас аз анҷоми соли таҳсил хонандагон имконият пайдо мекунанд ки истироҳат намоянд, қувваи худро барқарор созанд ва ба соли нави таҳсил омодагӣ гиранд. яке аз беҳтарин роҳҳои гузаронидани таътили тобистона истироҳат дар истироҳатгоҳ мебошад. дар он ҷо хонандагон на танҳо фароғат мекунанд, балки чизҳои навро меомӯзанд, дӯстони нав пайдо мекунанд ва вақтро бо фоида сипарӣ менамоянд. яке аз истироҳатгоҳи берун аз шаҳри ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, ки воқеъ дар ноҳияи Варзоб қарор дорад, ташриф овардем то бо истироҳаткунандагони ин ҷо ҳамсӯҳбат шавем. ҳоло боша хонандагонро мешунавем, ки чӣ таассурот доранд.
5: Саидвар Оила, хонандаи синф 11 мактаб интернати, яки барои кӯдакони ятима ба пахтори шаҳр 8 вид мешавад. ки модаи сурат дорад? баскетбол, волейбол, бол, шахмат, меҳрубон. боз мехоҳам биёям ба ин шаҳрро. мехоҳам ки синни соли худам боз ба ин истироҳатгоҳ биёям. пас соли дигар онҳоро бубинам. ман аз пешвои муаззами миллат хеле миннатдор ҳастам, ки ба мо ин хел шароит муҳайё кардааст.
6: ман Нимрӯзода Зуҳал дар мактаби 53 беҳтарин таҳсил мекунам. дар истироҳатгоҳи мо хеле беҳтарин чизҳо мавҷуданд. мо бозиҳои гуногун ва монанди КВН ҳар як рӯз обозии шавқовар ва расмкашӣ пешкунакон, мусобиқаҳои дар давидан, мусобиқаҳо дар футбол, дар баскетбол, дар волейбол, дар ҳамаи чиз талабаҳо иштирок доранд. мо бештар бозиҳои футбол, волейбол ва баскетболро мегузаронем. обозира бошад аз ҳама бисёр ба ман маҳқул аст, чунки вай ҳар як рӯз хеле шавқовар бо ҳамсинфони ман ва дугонаҳоям мегузарад ва дар ин ҷо хӯрокҳои хеле болаззат ҳам мавҷуданд. масалан дар саҳар ба мо хеле ширбиринҷ ё кашаӣ ба маза медиҳанд. муносибати мураббиҳо ба мо хеле беҳтарин мебошад. ман соли дигар мехоҳам, ки боз ба ҳамин истироҳатгоҳ оям.
7: ман сухизодаром айсо, хонандаи синфи се дар литсеи сеи барои хонандагони болоқати шаҳри Душанбе таълиму тарбия фаъолият мекунам. ман сараваб минатдории худро ба пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо ин хел истироҳатгоҳҳоро фароҳам гузоштанд. дар ин ҷо ман мо бозиҳои гуногун мекунем. боз дар ин лагер муаллимаҳо хеле хуб ҳастанд ва директор бошад бо мо дар ҳама бозиҳо иштирок мекунанд.
4: аз суҳбат бо талабагон маълум гардид, ки онҳо аз истироҳат дар лагер қаноатманд буда, вақти худро бо манфиат мегузаронанд. лагер на танҳо макони фароғат, балки ҷои тарбия, омӯзиш ва рушди қобилиятҳои гуногуни кӯдакон мебошад. истироҳатгоҳ барои хонандагон ҷоест, ки онҳо метавонанд рӯзҳои таътилро ба фоида ва шавқу завқ гузаронанд. дар истироҳатгоҳ хонандагон на танҳо истироҳат мекунанд, балки дониш ва малакаҳои нав низ меомӯзанд. آنها در بازی های ورزشی، آزمون های ذهنی، چارابینی های فرهنگی اشتراک میکنند. بیت حالا دیرکتری موسمی استراحتگاهی بیرون از شهری با نامی شراره که واقع در نوحه ورزاب جایگیر است، نظام دین جمعه افرا میشنویم.
8: در استراحتگاهی بیرون از شهری شراره بوری اول است، من با فعالیت شروع نمودم. بیشتر در دیگر استراحتگاه همچون دیرکی موسمی فعالیت کردن. وقت دویون بسی استراحتی کودکون رفته سود است، چگونه که خودش مدیدین در بسی یکم 180 نفر و همگی از چور بسی بورت است که 180 نفری کودکان فرو گریفته می شود با استیراد گو تا موی سیم چور موی آگوس یعنی همگی چور بس کودکان فرو گریفته می شود یعنی هر یک بس که مو فرو می گیریم 180 نفر کودکان فرو گریفته می شود بسیار یک موضع زیبو است استیراد گوی بیرون از شهری شروع در موضع زیبو منظر نوحیه ورزو قرار دارد بود و هوای منطقه بسیار خوب است برای کودکون هم نیست پسند است برای اون که در اینجا یعنی به استراحتگاه فرو گرفته شدند هر روزمون از صبح تا ساعت پگاه روزی قبول بولدینون داریم و از ساعت 4 یعنی بعد فرو که چوش یعنی تا ساعت 9 میتوانند با عیادت کودکون خود بیان همه روزا پدر مادران با عیادت کودکون میبیان و مینادوری خود رو بیان میکنند که این فرزندان اونها در استراحتگاه چنین یک زیبو بیرون از شهر استراحت کرده سودان
4: در انجام تعطیل خوانندگان با روحیه بالیده سلامتی بهتر دانش و ملکه نو و دوستان زیاد به خانه برمیگردند آنها با شوق و هوس بیشتر سال نو تحصیل را آغاز میکنند از این رو استراحتگاه در تربیت رشد جسمانی ذهنی و معنوی خوانندگان اهمیتی کلان داشته برای هر یک کودک مکانی دوست داشته و خاطرمان میباشد بگذار هر روزی تعطیل برای آنها روزی آموزش دوستی شادمانی و خاطره های نیک باشد
3: شما مطلبی آماده نموده همکارمون ملکه اسماعیلوه را وابسته به تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به آسایشگاه ها شنیدید. سبب های اساسی بیماری دل با پس شدن فعالیت جسمانی پرخوری تماکوکشی استعمال از میار زیادی شراب و عصبانی شوی وابسته است. با گفت متخصصان ساحه طب سبب های اساسی بیماری دل با پس شدن فعالیت جسمانی پرخوری تماکوکشی استعمال از میار زیادی شراب عصبانی شوی و غیره می باشند. با گفت متخصصان ساحه طب در 10 سال اخیر بیماری های رگ های خونگرد دل به مانند بیماری ایشمیکی دل، سکته دل، بیماری فشار بلندی شریانی یا به اصطلاح هیپرتونیکی و غیره برای سلامتی خطر جدی محسوب می شوند. بیماری ایشمیکی دل این بیماری می باشد که هنگام تنگ یا به پورگی بسته شدن یکی از شریان های خونگرد دل در نتیجه به موشک دل ناکفایت رفتن خون با اکسیژن غنی بوده و عمل می آید. درباره نشانه های این بیماری طبیب دلشناس بهادر زاکیروف چنین می گوید.
9: این حال نه که در جمهوری تاجیکستان در تمام دولت های دنیا بیماری دل یکی از فوت های نمایان یکی از فوت های بلند را در جامعه یعنی که اشغال کرده است. باید قید نمود که سال تا سال پیداشوی بیماری دل یا که زیادچه بیماری دل به قید گرفته می شود. از همه بیماری زیادی که در منطقه تاجیکستان یا که در دیگر دولت ها به قید گرفته می شود اینها بیماری مزمن شیمیایی دل و دیوم بیماری که بسیار بقید گرفته می شود و بیماری فشار بلندی می باشد. اکثریت مایوب شوی، اکثریت فوت بیمارو در زمینه این دو بیماری ها بقید گرفته می شود. باید خیلی نمید که شخصانی که گرفتار بیماری دل هستند باید همه وقت در نظارت یا که دکتران اویلوی یا که طبیبی کردیال قرار داشته باشد. با عامل های اصلاح نشونده این یکم ارسیت داخل می شود، تینوسول و جینز. مرد که این یک سه فاکتوری که ما اصلاح کردن نمیتونیم و یعنی عوامل های دیگه یک فاکتور هایی که ما میتونیم اصلاح کردن کدام فاکتور ها داخل میشن که باعث پیدایشی بیماری دل میشد این یکم کم حرکتی دیوم فربگی سیم بیماری دیابت قند چهارم بیماری فشار بلندی پنجم ویران شوی رژیم غذا یا که نادرست استعمال غذا ششم ویران شوی حالت عصبی روحی یا که عصب خستگی یعنی که هفتم ویران شوی محیط اطراف تغییرابی باد و هوا استیاد یعنی که این همه فاکتورهای این بار استعمال بر زیاد مشروبات های اسپریتی استعمال تماکو میگه که نوس و اینها عوامل هایی میباشند که باعث زیاد شوی یا که پیدایشی بیماری دل مشاهده کرده میشود
3: کم حرکتی، سیگار کشی، فشار بلندی شریانی، زیاد بودن مقدار خلیسترین در خون، بیماری دیابت قند، فربهی یا زیاد بودن وزن بدن، ارسیت از عامل های کسلی های دل به حساب می رود. طبیب دلشناس بهادر زاکیرف راه های پیشگیری بیماری های دل و رگ های خونگرد را چنین شرح می دهد.
9: мо бояд ҳаракат кунем ки омилҳое ки боиси пайдошавии бемориҳои дил ҳастанд бояд мо дар худ бартараф кунем яъне ки мо ҳаракат кунем ки камҳаракатиро бартараф кунем бурдани тарзи фаъолии ҷисмонӣ тарзи ҳаёти ҷисмонӣ вайроншавии режими ғизо балки мо ғизои дурусти табиӣ истеъмол кунем ғизои солим истеъмол кунем сеюм мо бояд ҳаракат кунем ки миқдори касое ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд бояд ки ҳамавақт миқдори қанд дар таркиби хун назорат карда шавад ва касое ки гирифтори бемории фишорбаландӣ ҳастанд باید حتما زیر نظارت باشند و داروهای منتظم استعمال کنند که فشار خون در یک معیار معین باشد باید ما یکم حرکت کنیم که غذای سالم یعنی که غذای درست استعمال نماید چون که هنگام استعمال نادرست غذا میتونه که باعث ویرانشوی خود مقاومت رگ ها و ویرانشوی هضم کنی که این هم باعث بلندشوی فشار خون میگردد برای کسانی که گرفتار بیماری دل هستند توصیه داده میشود برای همه آنها که استعمال برزیاد سبزیجات میوه‌گیا کبوتری که در خود منطقه تاجیکستان میشوند بسیار استعمال کرده شود استعمال برزیاد نوشاکی از زردالو یا که از سیب یا از همین دور میبوشه از سبزی که اینها منفیت آور هستند برای خودی ارگانیزم.
3: بنابرای گفت طبیبان طرز درست استعمال غذا یکی از راه های پیشگیری بیماری های ایشمیکی دل می باشد. یعنی شخص گرفتار این بیماری باید از استعمال روغن و چربی حیوانات که زیادتر در گوشت و محصولات های شیری قید می شوند دست کشد. خوراکه باید کم غذا ولی معتدل باشد. استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه تن را سالم نگاه می‌دارد. نظارت وزن بدن و به ورزش مشغول گردیدن و استراحت دور زدن در هوای تازه را طبیبان برای پیشبرد طرز حیات سالم توصیه می‌دهند. شما توصیه های طبیب دلشناس بهادر زاکیرف را در مورد بیماری ایشمیوی دل شنیدید. лагерҳои истироҳатӣ барои рушди ҷисмонӣ, маънавӣ ва иҷтимоии кӯдакон аҳамияти калон доранд. Дар онҳо кӯдакон истироҳат мекунанд, бо ҳамсолони худ дӯстӣ пайдо менамоянд, дар чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ ва омӯзишӣ иштирок мекунанд. Бо вуҷуди ин, иштироки кӯдакони деҳот дар лагерҳо нисбат ба кӯдакони шаҳр камтар ба назар мерасад. Ҳамкорамон Барно Тағоева ин мавзӯро пайгирӣ мекунад.
10: ҳамсоҳбати мо Дилором Солибоев ва сокини ноҳияи 5 яке аз сабабҳои асосиро сатҳи пасти огоҳии баъзе падару модарон дар бораи аҳамият ва манфиатҳои лагерҳо мешуморад. Баъзе оилаҳо кӯдаконро дар мавсими тобистон барои иҷрои корҳои хоҷагӣ зарур мешуморанд ва онҳоро ба лагер намефиристанд.
11: масъула пас аз анҷоми таҳсил дар муассисаҳо лагеру истироҳатгоҳҳо ба кор шурӯъ мекунанд аммо саволе ба миён меояд ки оё хонандагони ҳамаи муассисаҳои шаҳру ҳам деҳа ба истироҳатгоҳ мераванд ё не ба фикри ман дар ин масъала хонандагони муассисаҳои шаҳр фаъолтаранд ва волидайн онҳоро дастгирӣ мекунанд аммо дар деҳа ба фикрам як андак чандон фаъол нестанд барои баъзе оилаҳои деҳа рафтани фарзанд ба истироҳатгоҳ як каме хароҷоти моддӣ талаб мекунанд онҳо бояд баъзе лавозимотро барои фарзандашон харанд онҳоро бо либосҳои махсус таъмин кунанд аммо ба фикри ман мо бояд ба самъи чунин волидайн расонем ки фарзанд наврас ҳам инсон аст ва ҳаққи истироҳат дорад ҳаққи рушд дорад
10: ҳамсӯҳбати дигари мо Беҳзод мегӯяд омили дигари нигаронии баъзе падару модарон аз дур будани фарзандон аз хона ё набудани маълумоти кофӣ дар бораи шароити лагер аст.
12: таътили тобистона барои ҳар як кӯдак давраи истироҳат, фароғат ва омӯхтани таҷрибаи нав аст. яке аз беҳтарин роҳҳои гузаронидани ин рӯзҳо иштирок дар истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакон мебошад. дар он ҷо кӯдакон истироҳат мекунанд, дӯстони нав пайдо мекунанд, дар чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ иштирок менамоянд ва малакаҳои гуногуни зиндагиро меомӯзанд. аммо мушоҳида мешавад, ки кӯдакони деҳот нисбат ба кӯдакони шаҳр камтар ба истироҳатгоҳҳо мераванд, به نظر من این چند سبب دارد. اولا بعضی والدان هنوز هم اهمیت استراحتگاه ها را پورا درک نکردن. آنها فکر میکنند که فرزند در خانه بودن بهتر است، در حالی که استراحتگاه برای رشد فکری، تربیوی و اجتماعی کودک امکانیت های بیشتر فراهم میارد. اینچنین بعضی آیده ها از ترتیب گرفتن راحت یا امکانیت های موجوده معلومات کافی ندارند. اگر کارهای فهماندهی بیشتر براهمانده شود، باور دارم که شماره کودکانه که استراحتگاه ها میروند زیاد خواهد بود. فرزندان ده نیز مثل فرزندان شهر حق دارند تعطیل خود را با خوشحالی، آموزش و استراحت با صفت سپری نمایند، زیرا امروز آنها کودکند، اما فردا سازندگان وطن عزیز ما خواهند بود.
10: ساکنی دیگر رحیم جان شرایط زندگی دهات را از شهر فرق میکنند. بیشتری ساکنانی شهر که خود کار میکنند و برای آنکه فرزندانشان در خانه تنها نماند با کورس ها و لاگر ها میفرستند. اما در ده ها بیشتری مادران خانه نشینند و فرزندانی در ده ها در فصل تابستان بیشتر به خانه بی بی و بابا یا آنکه خشاوندان میروند.
13: فرقیت در همین است که مادر شهر وقتی که اویله در شهر زندگی میکند کم مادران یافت میشود در شهر که خانه نشین باشد، جای کار نکنند. بخاطر همین که آنها به کار خود رسیدگی کنند، فرزندان خود را از کودکی به باغچه میدهند و تاثیر خود را رسانده است. ولی در ده ها جای ها باشد این گونه چیزها احیان به نظر میرسد و این چیز را هم باید بینوبت گرفت که از جانب مسئولان در فصل تابستان همه کودکان با همین لگرهای بیسونا فرو گرفتن نمیشود. این چیز 100% درست است. لگرهای شخصی و اینکه استراحتگاه های تابستانی که هستند و همه پدر و مادران و اینکه اویله هایی که در ده های خود زندگی میکنند امکان فرستادن فرزندان خود را به لگرهای شخصی ندارد و همه خوانندگان ده های جوی ها لگرهای تابستانی جلب نمیشود.
10: اشتراک کودکان دهات در لاگرها با عوامل‌های اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی وابسته است. با همکاری مقامات محلی، مؤسسه‌های تعلیمی و پدر و مادران می‌توان امکانات‌های برابرتر برای همه کودکان فراهم آورد.
3: شما گزارش همکارمون برنا تقایی را با دلارام سالی و وابسته به سبب‌های نرفتن کودکان دهات به لاگرها شنیدید. شنوندگان عزتمند، این بود آن همه مطالبی که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمع شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت خواهد نمود. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.
2: رادیوی فرهنگ رو در شهر باختر روی موج 168 FM شنوید.
14: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
15: سلام علیکم، با بخش خبری نوید با شما هستم سید احسان جلالیان. جلسه 45 شورای فوند اقلیمی سبز در دوشنبه جنبست گردید. قید شد که جلسه نوبتی در دوام چند روز ادامه یافته، دایره وسیع مسئله های مهم مربوط به تغییر یابی اقلیم را فرا گرفت. از جمله اشتراکچیان مسئله جلب سرمایه برای لایحه های اقلیمی، تطبیق برنامه های رشد استوار، کاهش تاثیر منفی تغییر یابی اقلیم و مطابق شوی کشورها به شرایط نو اکولوژی را مورد محاکمه قرار دادند. در ماه‌های ینور می سال 2026 جمهوری تاجیکستان با 121 مملکت از جمله با 10 جمهوری اتحادی دولت‌های مستقل و با 111 کشور خارجی دور مناسبت سودای خارجه را انجام داده است. اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده است که در گردش سودای خارجه به حساب مملکت‌های اتحادی دولت‌های مستقل 38.4% فویز به حصه مملکت های خارجی دور 61.6 فویز رست می آید. مومن گردش سودای خارجی در ماهای ینور مئی سال 2026 نسبت به همین دوره سال 2025 با مملکت های اتحادی دولت های مستقیم 25.1 فویز با مملکت های خارجی دور نیز 68.2 فویز زیاد می باشد. شروع از 6 ایول نشست های خبری وزارت و کمیته و حکومت های شهر و ناحیه ها شروع میگردد. 6 ایول در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با جنبست 6 ماهه یکم سال 2026 نشست مطبوعاتی برگزار زور می‌گردد. در شهر پنجکند بالاتر از کل هفتم سلسله کوههای هفت کل کارخانه عظیم نوی کارکردی معدن سرمه و طلا بنیان بگردد. در این موضع قبلا گیولوگ ها ذخیره معدن سرمه و طلا کشف کرده بودند. در این زمینه حالا جمعیت دارای مسئولیتش محدود رشد صنعت با بنیاد کارخانه کارکردی این معادن شروع نموده است. اطلاع دادن از مقامات شهری پنجکند. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
14: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیو فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

زبان مادری ما با جان ما برابری، تو هستی و میان ما صلا و هم برادری، تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری، با شام تار ما همه مثال ما و اختری، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم و جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بیخزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو دولتم تو ثروتم تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد و شفاهتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، زبان ما کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو همچو مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیذ، ز توست عقل و هم تمیز، چو تو نباشد هیچ چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، به مثل مادر و وطن با ما مقدس تو نیست، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما.

تیر مژگانی تو مرا میکشد چشم فتانی تو مرا میکشد فتنه این روزگاران هیچ نیست مکر شیطانی تو مرا میکشد ما برای عشق فغان کی کنیم آو فغانی تو مرا میکشد گشتم سودازده از عشق تو وصل و هجرانی تو مرا میکشد

نام تو مدام در زبانم، غیر تو کسی دیگر ندانم، عشق تو همیشه در روانم، گردست دید هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. بر چهره من نظر کنه دوست، از دشمن خود عذر کنه دوست، بر خانه دل سفر کنه دوست، آخر به سرم گذر کنه دوست، انگار که خاک آستانم. شیرین بود با تو زندگانی، ام وصل و وصال و کامرانی، امر عمر به ما نجاودانی، هر حکم که بر سرم برانی، سال است ز خویشتن مرانم. یک بار نظر به ما نداری، این عمر گذشت به انتظاری، در عشق تویم ما خماری، تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خویش دانم. بازا که به تو بگویم رازی، ما راست به تو بس نیازی، جان من سوخته در گدازی، هیهات که چون تو شاهبازی، تشریف دید بر آشیانم. عمریست که من به جستجویت، هر شام بیایم من به کویت، تا این که ببینم روی نکویت، شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک همه رسانم. غیر از تو کسی دیگر نجویم، با میر به تو سخن بگویم، تو شهرت من، تو آبرویم، من ترک وصال تو نگویم، الا به فراق جسم و جانم. به روی تو چون کنم جهان را، عیش و طرب دور و زمان را، آرام نباشد این روان را، ایوان رفیع آسمان را، گوید که زمین من آسمانم.

ای که تو دادی لال فام است عاشق مادری تو چون غلام است هر جا که برفتم و شنیدم نامت به زبان خاص و عام است به شوق رخ تو باده خوردن صد بار برای من حرام است گر لشکر غمزه تو هاید اندر صف ما ببین نظام است غم نیست مرا که در دو عالم معشوقه دل مرا بکام است پابند به عشق معرویان مرغ دل من ببین بدام است با عشوک یار می خرامد و که عجب آو خرام است نام خوش او به دل نشسته کی پرسمش تو را چه نام است سرخوش شدم ز باده عشق زان می که همیشگی به جام است شد واله عشق تو شریفی او بر در و درگهت غلام است.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خود مانم به پایت وطنم. شکر و گوییم که صاحب وطنیم، دایما خوانم ثنایت وطنم، تاجیکستان وطنی ما و منی، من ز جان گویم دعایت وطنم. گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم. شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم. پرچمت خوب پرفشانی کند، رفته هفلاک صدایت وطنم. گر طلب داری ز من جان عزیز، میدیم جان از برایت وطنم. گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم. کردم افتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم. دست و پاکوبان برق ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم. من به تکرار چنین میگویم،

گر نوایه با صدای من نوازی برود ز تن همه درد جانگدازی من کنون چی چاره دارم که دلی دو پاره دارم با تو ای نگار گویم همه درد و سوز و سازی تو همان فرشته خویی که فلک ز توست ایران چی کنم چسان رسانم با تو عرض و هم نیازی ز پیت همه دوم من که رحم سپرده گردد با وصال تو رسیدن عجب است رای درازی گای خوب می نوازی گای از برد برانی همه دم روانه تو گه بشیب و گه فرازی بگذار سولت خیش دم سوی ما نظر کن چه خوش است اگر تو باری زکرم مرا نوازی بلب آمده است جانم تو نپرسی حال زارم چی شود که از سر لطف نظره با ما بسازی؟

0: گه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ

0: ملتی فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: گفتوری ادبیامونرو سر میکنیم. شنوندگان عزیز، حالو دادوی اوگاینوم حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنوید.
1: همه بچه های گرد و اطرافش دادو داشتند، فقط وای نداشت. انیخترش دادویش بود، اما در کجای از حال مراد و مادرش بیخبر زندگی داشت است. این کاری وای هر زمان به مراد علم میکرد. بچه های دیگر همراه دادویشون به بازار و مگزین، به سیر باغ و کل، به باغ حیوانات میرفتند. روزهای استراحت به جانب کوهسار سفر میکردند. جورش نسیم همراه دادایش ماشین سوار با ماهیداری می رود. یک بار دادای نسیم او را هم برد. عجایبات آن روز را مراد هرگز فراموش نمی کند. آن روز خوشبخترین روز حیات وی بود. بیبیش می گویند که چند سال پیش از این وقتی که وی خورد بود است، هرگاه نسیم به استقبال دادایش دادا جان گویان تازد، وی هم برابرش دادو جان گویان می دوید است و امکی کریم را آغوش می کرد است. آن سالها وی چنان بیعقل بود است که من شما را دادو گویم مایلش، گویان بیبی پیرش را گرنگ می کرد است. حالا وی خورد نه، به مکتب می رود، همه گپ و کاری دنیا را می داند. هر کس یک تا دادو دارد، یک تا آچه. آچه و دادو را خریده هم نمی شود، فروخته هم، با قرض هم گرفته نمی توانی. معلمه همین طور گفت، بیبی هم گفتند. بیبیش اکنون پیر شدند، سخنان پیشتر گفتگیشان را فراموش کردند. آچه و دادای اوگای چه خیل آدم است، چندین بار گفته بودند، اما حاضر می گویند که آچه ات کتی به خانه دادای نو می روی. دادای نو دادای اوگای نمی گویند. مراد نغز می داند وی مردک بیگانه است. بیگانه که شد اوگای است. از چی باشد که همشون او را گل و نادان می حسابند؟ آچه دادای اوگای را مراد نغز می داند. چقدر افسانه خوند؟ معلمه گفت که افسانه برچه آراسته مانند است. اگر از ارچه بازیچه و آرایشش را گیریم، درخت است، درختی واقعی. من فیلم دادای اوگای را دیده بودم. سانی بچه ها چنان سرگزشت هایی گفتند که اگر اون را در خواب بینید می ترسید. دادای اوگای دشمن بچه ها است. خیریت که خالش از این خصوص بوی روی راست گفتند. اگر دادای اوگای تو را رنج دهد، برخیزو به خانه بیبیاد بیو. آنه این گپی درست، راستی گپ رو گفتند. دیگر همشون دروغ میگویند، اما هیچ سرخ نمیشوند. باز معلمه میگوید که هر کس اگر دروغ گوید از دو سر سرخ میشود. گپی بیکاره. اگر بچه ها دروغ گویند من از چشمشون میفهمم. آن روزها مراد از زبان بسیار زنان کلمه اوگای رو میشنید. خویشاوندان همسایه زنان از دلسوزی سری او را نوازش میکردند، دلداری می دادند، سخنان تسلی بخش و تسکین آور می گفتند. از سخنان آنها گمان و یقین گشت که دادای یافتگی آچهش یک مرد بیگانه، یعنی دادای اوگای بوده است. همان دادای اوگایی که از دست آن بچه ها عذاب و عقوبت به حساب می بینند. یکی از همسایه زنها به بیبی حکایه کرد که دادای اوگای پسرکی را به صغیر خانه سپارید است. دیگرش دخترکی را 3 روز در آغل خانه بیاب نان روست کرده است. سانی بیبی به مراد تعینات داد. به سخن آچهت گوش بده. از امر وی بیرون پای نگذار. مادر همیشه غمی تو را میخورد. ها بچم، دادای اوگای به تو هرگز دوست نمیشود. شکم به گوش نمیشود، بیگانه خیش گفتند. همه این گفته ها به گوش مراد سرب بری نشسته او را باطنان بیقرار می کردن. وی به خانه پدری اوگای هرگز رفتن نمی خواست. ولی بیبی همواره تلقین می کرد که این گپرو نگوید، اوچش می رنجد. زانی مراد به دل عهد کرد که به حولی دادای اوگای رفته او را تعذیر دید. در این بابت وی خیلی اندیشید. قصاصی همه بچه های ستم دیده را از وی گرفتنی شد. مراد یک شب دادای اوگای را در خواب دیده ترسیده بیدار شد. دادای اوگای دیو بر این او را برداشته با بام براورد. از افتکار از بام با پایان انداختن میخواست. مراد تپونچه بازیچش را به وی راست کرده ترساندنی شد. سانی در خانه شان توی برپا شد. مراد به همه بچه ها قندلات و سمبوسه براورده داد. آچش به تن کرته سفید پوشیده به سرش رومال سفید انداخته عروس شد. مراد همراه آچش با ماشین نشستن خواست، اما خالش از دستی وی کشید و منع کرد. سانی همراه خالش وی با ماشین دیگر سوار شد. ماشین ها اول از کوچه های چراغان شهر گذشتند و سانی کوچه های تاریک سر شدند و عاقبت آنها در نزد دروازه قرار کردند که چراغش روشن بود و مرد و زنی بسیاری در آبرا داشتند. مراد از ماشین فر آمد و او را یک مرد لاغرندام ملرنگ مثل آن که یکان خیشی نزدیکش باشد آغوش گرفت. وی زور می زد و بیاد آوردن می خواست که او را در کجا دیده باشد، ولی هیچ به خاطر آورده نمی توانست. مرد ملله دستی او را گرفت و به خانه الهیده برد. دسترخوان گسترده سمبوسه و کباب آورد، به نزدش سیب و انگور و ناک نهاد و پیوسته بخور گویان مهربانی می کرد و از حال وی از تحصیلش پرسان بود. انا اکنون مراد جان، همه امان در این حوله زندگی می کنیم. من تو را به مکتب محله می برم، چنان مکتب زور دور نه، به حوله امان نزدیک، می گفت وی. عجیبش این بود که این مرد ناشناس نامی او را در کنام سیم خواندنش را همه ی اهل خاندان آنها را می دانست. هر زمان زن یا مرد به خانه در آمده او را در پهلوی این مرد دیده ذهن مانده می نگریستند و به مهربانی تبسم می کردند. سخنان نغز می گفتند. سانی از مرد ملله دایر به یگان کار مصلحت پرسیده می رفتند. از بیرون خروش دایره و ترانه زنها به گوش می رسید. من برای تو ویلسپید ارلیانک خریده ماندم، فردا سوار می شوی، گفت مرد ملله رنگ. مراد از حیرانی چی گفتنش را نمی دانست. این مرد کی باشد؟ چرا وای برای او ویلک خریده است؟ باز ارلیانک؟ بلکه او را به یکان بچه خیشش مانند کردگیست؟ یا دادای اوگای همین باشد؟ نه، به دادای اوگای مانند نه، دادای اوگای این خیل نمی شود. به خانه مردی میان سالی در تنش جامعه زیر به قصب در سر تاقه چستی وارد شد. وی موزه خیرام یل قاسیش را نشان دادن می خواست، مگر در کفشکش راست استاده بروتش را می مالید و برای او می نگریست. این بچه پسری کلین؟ بعد لحظه برای مراد نگریستن وی از مرد ملا سوال کرد، ولی چشمش هنوز هم سراپای او را گویا می پلماسید. سانی با وی خطابان گفت، داداته سخت بیدار، کرایی دادا است. سانی با مرد ملرنگ رو آورد و پرسید، آشپزها رفتنیان، با هر یکی جامعه و میانبند 25 سومی پول دهیم کفایه بوده گیست. کاری کنید که راضی باشند، گفت کتاهکک مرد ملله. اکنون مراد انیخ دانست که وی دادای اوگای بوده است. هو بلایه که بودنش را نفهمانده مرا فریب کردنی. وی زیر چشم بندوم دادای اوگای درستر زین مانده نگریست. افتش بی بریش، چشمانش چقرو بی نور، دهانش دهانی قرباقه برین تا بخی گوشش. میبینم چی خیل تو مرا فریب میدی، من از آن بچه های گل و گرنگ نه. تدریجن مهمان ها رفتند و حولی اندکی ساکت شد. سانی خشواندانی در خدمتگذاری بوده هم یکا یک خیر باد کردند. Додои Огай аз дасти Мурод гирифта, ӯро ба сӯи имороти калон бурд. Вай лаҳза ба лаҳза сари ӯро ба навозиш молида мепурсид. Муродҷон, хобат омад. Хоб кардан мехоҳӣ? Онҳо ба хонаи боҳашамати тамом оростаю пироста ворид шуданд. Фурсати нагузашта холааш ва як зани дигар аз зири оринҷи очаш гирифта ба хона даромаданд. Дар сари очаш румоли сафед, сархам дар пешгоҳи хона рост истод. Он ду зан ҳам паҳлӯи вай меистоданд. Очаш ба ҳар як зани аз дар даромада бо таъзим салом мекард. Занҳо баробар сухан мекарданд, дастархон меоростанд, даву хеҷ доштанд. Мурод чашмонашро ба зур кушода ба онҳо менигарист. Падари Огай ин ҳолро пай бурду оҳиста ба гӯши вай гуфт: Муродҷон, хоб кун, хобат омад. Сони аз ҷояш бархост: Бё, ба хобгоҳ барамад. Мурод ба чашми очаш нигарист, вай бо забони нигоҳ гуфт: Майлаш, бирав хоб кун. Сипас ӯ аз ҷояш бархост. Рӯзи дигар баъди ношто, додои Огай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пӯшонд, ба сараш тоқеи нав дод. Мурод туфаи ӯро пӯшида нахост, аммо очаш ишора кард ки бипӯшад. Сони додои Огай ба ҳавлӣ баромад ва коғазпечи равғанини велосипеди навро канда, онро пок карду ба дасти Мурод дод. Мурод ин бор ҳам рад кардан хост, аммо дилаш ба велосипед кашол буд. Бинобар он зиёд нозу нуз накард. Лекин шарт ҳамин, Муродҷон, бо велосипед ба роҳи мошин намебароӣ. То 16 солагӣ мумкин не, милиса медорад, гуфт додои Огай. Вай ҳамон рӯз бо бачаҳои ҳамсоя ошно гашту, дар таҳи дарвоза бо онҳо навбат ба навбат велосипедронӣ кард. Сони бо даъвати онҳо ба кӯл рафт. Обозӣ, велосипедронӣ ончунон ӯро машғул дошт, ки фақат тарафи бегоҳ гурусна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад. Дар хона очаш ӯро маломат кард. Додои Огай аз ҷониби ӯ ба модараш узр оварда ором табассум мекард. ба назари Мурод чунин менамуд, ки очаш аслан бо талаби ин мардак ӯро сарзаниш мекунад. айёра бинед, худаша мусичаи бегуноҳ гирифта табассум мекунад. ман ҳамаашро медонам, кӯдак нестам, мегуфт вай ба дил. рӯзи дигар додои Огай ӯро ба мактаб бурд. раҳорах оид ба интизоми мактаб ва маҳалла, аҳамияти дарсхонӣ, тарзи дар кӯча гаштан ва адаб нигоҳ доштан таъйинот дода гуфт, ки баъди хотимаи дарсаш ӯро дар таҳи дарвозаи мактаб нигарон хоҳад буд. се чор рӯз то хуб омӯхтаниро бурда меовардааст. ӯ маро кӣ гумон мекунад? намедонам, худ ба худ зарханд мекард Мурод. ҳозир агар хоҳам, хонаи бибиамро ёфта меравам. агар бачаҳои ин мактаб нафоранд, ба мактаби худам меравам. дар ҳавлии додои Огай ба Мурод аз ҳама пеш очаи пиру хоҳари бадафту зуқуми ӯ маъқул нашуд. Мурод агар бо асбобу олоти ҳавлӣ даст занад, пиразан дарҳол овоз мебаровард: ҳой писарам, мон, дастатро мебурӣ, поятро мезанӣ, мешиканӣ. ба назар чунин менамуд, ки вай ғудғуд накарда нишаста наметавонад. гӯё ман ягон чизро дуздида мебурда бошам. доим хавотир, аз ман чашмашро намеканад. дарун бароям ҳам, берун бароям ҳам маро назорат мекунад. албатта додои Огай ба очаш супориш кардагӣ. агар як даҳн ба вай мегуфт, ки ба Мурод кордор нашавед, кампир ин қадар ғудғуд намекард. Огай айёре боз худро ба гӯлӣ зада дилбардорӣ мекунад. Муродҷон, аз гапҳои биби калон наранҷӣ. ин кас калони ҳавлӣ, ҳамаамон гапашонро гӯш мекунем. ана вай хоҳараш саломат, исту бисташ заҳр будааст. ҳамин ки маро дид, канорист, дар таги пой наҷул, бирав ба гусфандон алаф де, об де, ба морғон дон де, дарвозаро кушода намон. гапаш ҳамин. ҳатто як рӯз очам дар кор буд, ҷангам кард: ту ин хел бачаҳои кӯчаро ғун карда ба ҳавлӣ набиёр, чашмро хато дода як чизро гирифта мебаранд. Гӯён чашмашро чунон ало кард ки хаёл кардам як тарсаке мезанад. Агар очам дар ҳавлӣ бошанд, дуғ намезанам. Аммо агар он кас набошанд, беҳтараш ба чашмаш нанамоям. Очам мегӯяд ки ӯро ба шавҳар медиҳанд. Сони аз ин ҳавлӣ меравад.

0: صرف فراموش میکرد. اگر وای دو سه روز به یگون طرف رود دلتنگ بود، ولی احیان احیان در بند اندیشه غوطه‌ور میگشت و در تصور آوردن میخواست که این چنین مرد مهربان و حلیم چگونه او را عذاب میداده باشد، چطور به صغیر خانه خواهد راند. در این هنگام او محزون میگشت، با اطرافیان آشکارا بیگانه خویی مینمود، اینجقی و درشتی میکرد و با کوچه به نزد جوره هایش میرفت. باره در سری چنین وضع ناخوش وای عبدالرشید برایش باطنکه خریده آورد و مراد دلگیرانه با آن نگریست و در کار نه گفت. عبدالرشید گویا تغییر افزای او را پی نبرده باشد تبسم کرد و گفت، مراد جان این باطنکه حاضر مود است، خارجی، یک بار پوشیده بین، اگر خوش ناید سانی بچیانم ساسان میبرم. مادر از گردن شخی مراد خشم گرفت و او را یک ترسکی زد. مراد قهر کرد و راه خانه بیبیش را پیش گرفت. اما عبدالرشید تا نیمی راه از پسش رفته او را برگشته آورد. اما بار دیگر وقتی که او با ویلسپیدش برای ماشینگر برآمد و سببگاری به هم برخوردن دو ماشین گشت، در واقع خودش را روز کردنی بود و جای نیافت. پیرزن و سلامت چنان شور برداشت دشنام و نفرین کردن که مراد دیگر در حولی مانده نتوانست. همان بگاهی دادای اوگای و آچش از کار آمده حادثه را شنیدند و در یک سمک نبات و مویز گرفته به خانه بی بی آمدند. آچش چنان کاهش کرد، چنان ولوله برداشت که اگر دادای اوگای نمی داشت وای از اینجا هم می گریخت. خیریت که دادای اوگای غضب آچش را پس کرد. هیچ گپ نه، مین بد هوشیار می شود، جنگ نکن. دو گوسفند را فروخته تاوان ماشین ها را می دیم. گوسفندان را خودش پرورده کلان و فربه کرد. برقصد نکرده است که؟ گفت. بعد به حولی آمده به همه حولیگیان تاکید کرده گفت که یگان کس دیگر از این خصوص دهان نکشاید. عموماً با ویلسپید کاری مراد هیچ برار نکرد. بعد 3 ماه این حادثه بوری وی ویلسپید سوار از پس نان آوردن به مگزین رفت و تا وی نان گرفته بیرون برآمدن ویلسپید را دزد برد. زنها آهواه کردند، اما دادای اوگای این بار هم صدقه سر غم نخور گفت. بعد وی برای او 60 ماهیگیری خرید آورد و روز استراحت هر دو به دریا ماهیگیری رفتند. معلوم شد که دادای اوگای هرگز در عمرش ماهیگیری نکرده بود است. مراد به وی چگونه کرم را به چنگک گذرانیده با آب انداختن 60 را نشان داد. مراد یک روزی دراز دو تاس کرد و همگی 4 دانه شیر ماهی گرفت. دادای اوگای با ذوق ماهیگیری او را تماشا کرد. سانی از ساحل های دریا برای گوسفندان یک لینگه علف دروید. آخرهای ماه می مراد 3 هفته پیاپی انتظار روز استراحت بود. عبدالرشید به وی وعده کرد که با کوهسار چکری چینی می برد. 2 بار استراحت آمد ولی رفته نتوانستند. مهمان آمد، کیمچی خیل کاری ضرور بر آمد. جوره هایش به او می گفتند که آنها اگر همین هفته هم نروند دیر می شود. سانی چکری فقط در کوهسار بلند و دور می ماند. مراد بی‌طاقتانه انتظاری می کشید. روز و شبها را می شمرد و نگران روز استراحت بود. در سری دسترخان شام همیشه موضوع گفتگوی مراد و عبدالرشید از سفر کوهسار دور نمی رفت. آنها به کجا رفتن، صبحیدن، ساعت چند براه بر آمدن، چی توشه گرفتن، همش را کایها گفته و شنیده. حتی مراد برخلطه سفری را کایها به میخ دهلیز مانده بود. گفتگوزاری آنها از این با برفی را به حد دلگیر کرده بود که از خصوص سفر دهان کشایند التجا آمیز میگفت، از برای سبب یگان سخن دیگر گوید. اما با مراد این بهار چکرچینی نصیب نگشت. روز شنبه عبدالرشید را از کارخانهش به علفدره فرستادند و یکونیم ماهی رسا از کارخانه دور گشت. Бе Абдурашид Мурод дилтанг буд. Сари ҳисоби кору борашро намеёфт. Ҳатто як ра очашро зих карду ду тарсакӣ хӯрд. Зони қар карда ба хонаи бибиаш рафт. Воқеа ин тавр рӯй дод. Абдурашид барои Мурод шими ҷинси харида буд. Почаи шим ба вай дароз омад. Абдурашид онро бурида барои Мурод муофиқ карду гуфт ки аз изофааш барояш кӯлоҳ медозад. Аммо зуд фурсат наёфт. Баъд ба алафтаравӣ рафт. Мурод аз очаш талаб кард ки аз мато ба ӯ кӯлоҳ дозад. Модар гуфт ки ин корро наметавонад. Аммо Мурод сабр карда намехост. Чӣ кор кунад? Ҳамсинфонаш кӯлоҳи ҷинсӣ пӯшиданд. Ана барои ҳамин очаш дилтанг шуд. Бибиаш сабаби қар карда омадани ӯро шуниду боз ба насиҳатгӯӣ сар кард. Ин қадар ин одамон насиҳатгӯиро нақс мебинанд. Гапу гапу гап. Ҳеҷ дилгир намешаванд. Бачаҳои боғчадавак медонистагӣ гапҳоро сад бор гаштаю баргашта мегӯянду мегӯянд. Дили кас ба кафидан наздик мерасад.
1: Ай бас, Муродҷон. Агар боғчат номуросоӣ карданатро додои ӯгай фаҳмад, ё ана он хоҳаршӯю модараш шунаванд, очаатро таънасор мекунанд. Писарат ганда, ана ҳатто худат қатӣ муросо накард мегӯянд. Очаат забон кӯтоҳ мешавад.
0: Бибӣ бо ҳамин суханон рӯзи дигар Муродро ба назди модараш гусил кард. Ин бор додои ӯгай гуфтани бибӣ аз чӣ бошад ки ба вай нохуш асар дошт. Дар ҷавоби бибӣ ягон сухан гуфтан хост, вале намедонист ки чӣ гӯяд, то ки ҳам бибӣ наранҷаду ҳам ин суханашро дигар нагӯяд. Мурод ба ҳавлӣ баргашт, вале ҳавлӣ бе Абдурашид ғамангез ва дилгир буд. Дарун даромад, берун баромад, аммо дилтангиаш бартараф нашуд. Сони нишаста фикр карду аз ҳавлӣ берун шуд. Мурод ба касе ҳарфе назада ба истгоҳ баромад ва ба автобус савор гашту ба автовокзали шаҳр рафт. Ба автовокзал қабл аз ин кор афтода набошад ҳам медонист ки он дар қариби кӯл аст, фақат як ё ду истгоҳ сонитар. Мурод ба умед ба ҳамаи даричаҳои билетфурӯшӣ сар халонд, аммо ба вай билет надоданд. Ҳатто як занаки баҷҷал ӯро ба милиса супурдан хост. Аммо Мурод аз толор берун рафту миёни мусофирони бисёр панаҳ шуд. Ин лаҳза радиои автовокзал эълон дод ки автобуси ёвон омад. Мурод ба сӯи он автобус давид. Ба автобус наздик нарафта, ногоҳ чашмаш ба Абдурашид афтод ки борхалтаи сафарӣ дар пӯшт аз автобус фуромада ба сӯи истгоҳ мерафт.
2: Додоҷонам!
0: Мурод ғайри ихтиёр фарёд заду аз паси вай тохт. فرصت یک بار میجه زدن نگذشته، مراد از قفا به او رسید و او را سخت با آغوش گرفت.
3: شما دادوی اوگای نام حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنیدید. محمدی میرزا لیف خوند. پایانی گفتاری ادبی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
0: سلام علیکم، با بخش خبری نوید با شما هستم، سید احسان جلالیان. جلسه 45 شورای فوند اقلیمی سبز در دوشنبه جنبست گردید. قید شد که جلسه نوبتی در دوام چند روز ادامه یافته، دایره وسیع مسئله های مهم مربوط به تغییریابی اقلیم را فرا گرفت. از جمله اشتراکچیان مسئله جلب سرمایه برای لایحه های اقلیمی، تطبیق برنامه های رشد استوار، کاهش تاثیر منفی تغییریابی اقلیم و مطابق شوی کشورها به شرایط نوی اکولوژی را مورد محاکمه قرار دادند. در ماهای یانور می سال 2026 جمهوری تاجیکستان با 121 مملکت از جمله با 10 جمهوری اتحادی دولت های مستقل و با 111 کشور خارجی دور مناسبت سودای خارجه را انجام داده است. اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده است که در گردش سودای خارجه به حساب مملکت های اتحادی دولت های مستقل 38.4 فوی به حصه مملکت های خارجی دور 61.6 فویز رست می آید. عموماً گردش سودای خارجه در ماه یانور می سال 2026 نسبت به همین دوره سال 2025 با مملکت های اتحادی دولت های مستقیم 25.1 فویز، با مملکت های خارجی دور نیز 68.2 فویز زیاد می باشد. شروع از 6 ایول نشست های خبری وزارت و کمیته و حکومت های شهر و ناحیه ها شروع میگردد. 6 ایول در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با جنبست 6 ماهه یکم سال 2026 نشست مطبوعاتی برگزار زور میگردد. در شهر پنجکند بالاتر از کل هفتم سلسله کوههای هفت کل، کارخانه عظیم نوی کارکرد معدن سرمه و طلا بنیان بگردد. در این موضع قبلا گیولوگ ها ذخیره معدن سرمه و طلا کشف کرده بودند. در این زمینه حالا جمعیت دارای مسئولیتش محدود رشد صناعت به بنیاد کارخانه کارکرد این معادن شروع نموده است، اطلاع دادند از مقامات شهری پنجکند. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

از جای برخاست و ابروی چپی مرا به کماندیر کلان نشان داد که تا حال پره صحت نیافته بود. خیریت، پیش از آن که بندی های باسمچی را لبی جر برای نابود کردن بردنی می شوند و عجب نبود که در قطار آنان این کس را هم صرف نظر از خواهش من بعضی رفیقان میلی به ضرر نمودن داشتند، خود این آدم از کجای مطلب را در کرده لب می کشاید. نباشد بدبختی بزرگ رخ می داد. این گپ ها را سلیم با فرمان کماندیر کلان به من خیلی جدی با رعایه رسمیتچیگی نظامی فهماند. اما تا به حال همین خیلی مناسبت می کرد که گویا سردار حقیقی من باشد و در بین من و او یگان علاقه شخصی و دوستی و برادری وجود ندارد. هرچی باد آباد گفته، راستی من یک دو بار دیگر هم باز کوششی فهماندن واقعیت را کرده باشم هم غیر از تبسم صداقت مندانه و مناسبتی با احترامانه که همه اش را ما خوب می دانیم دیگر ضرورتی رعایه مخفی کاری نیست، دیگر این فقیر را اجازتی گبزنی نمی دادند. عاقبت مرا دعوت کردند که بنشینم. من از خجالت میل ششتن هم نداشتم. با سپارشی کماندیر سرباز جوان در یک چاینک قرمزی چای دم کرده آورد. کماندیر کلان صدقان فرمود که من در کرسی بنشینم. علاج دیگر نبود، نشستم و مجبور بودم از دست شخص با صلابت پیاله چای را هم بگیرم. کماندیر کلان: ای آشنا، ما تو را اینقدر سختگیری کردیم، آخر تو با سپارش ما جانت را در خطر مانده این جوان مردی را کردی، در این راه زوجه جوانت را از دست دادی. تا حال از حالت مخفی کاری و درک مسئولیت نبرامده ای، دیگر جای پنهانی هم نیست. شیخ هم در بارت نوشته است که نه تا اجرای سپارش و نه بعد موفقانه اجرا کردن آن، تو در باره مناسبت خودت با ارگان های ما یک حرفم نگفته ای. با احترام تأکید کرد او.

0: حاضر همین را طلب می کند. چند مدت قبل برای سپارش مهم نفر را انتخاب کردیم. 6 ماه او را آموزاندیم. مقصد روان کردن به آن طرف دریا که همکنون لانه باسمچی ها و جانبداران آن هاست برای گرفتن معلومات و اجرای وظیفه مخصوص. کشورهای معین برای بازگردانیدن امیر کره اسپا از سیم و زری به یغما بردش استفاده کرده می خواهند او را دوباره به تخت بنشانند و خودهاشان به هر بهانه از آن ظالمی بدکردار بر ضرر زحمت کشان استفاده کنند. این حال مبارزه ما به مقابل دشمنان ساخت نو نه تنها در داخل بلکه در بیرون کشور هم به نهایت مهم است. ما آن شخص را با تمام واسطه و اسبابی که برای اجرای سپارش ضرور بود جهازانیدیم. درباره مشکلات در پیش ایستاده خطر جانی اما برای دولت جوان کارگر و دهقان نهایت مهم بودن اجرای این وظیفه همچنان قطعیان رعایه کردن مخفی کاری که یگانه گروی زنده ماندن خودی رزویتکچی و با موفقیت عملی کردن مقصد بود گشته و برگشته تأکید کردیم. او را شبانه با اسبی تنومند در گذرگاه معین دریای پنج به افغانستان گسیلانیدیم. متاسفانه دریای پنج را عبور کردن برابر در دست سرحدبانان شاهیگری افغان و رزویتکی انگلیس افتاد که گاه گاه احتمالیت پیدا شدن آنها در آن طرف دریا هست. در همان شب یکمی استنتاق نزدیکی روز پوره کی بودن و کدام مقصد از اتحاد شوروی به افغانستان فرستادن در آن سرزمین در کدام نشانه توسط کدام رزویتکچی های ما چیتر وظیفه در نزد از گذاشته شده را اجرا کردن را خواهیل شده خواهیش کرده است که او را زنده مانند. لازم دانند اینجا تحت نظارت آنها می ایستد در این ملک اسلام با آموزش دین و طاعت و عبادت مشغول می شود. اگر نه او را اجازت دهند بعد چند مدت باز پس به بخارای شرقی بفرستند تا سپارش های آنان را اجرا کند. در این باره زبان قط هم داده است. انا کارو انا خائینی. درست است که رزویتکی شوروی در قسمت ترکستان نهایت جوان است. ما بسیار وقت به خطاهای جدی راه می دهیم. اما در مثال شما ما رفیقان سرسپرده هم داریم. با اجرا کردن سپارش آنها را تیز به وطن باز می گردانیم که مبادا به جانشان جبر نشود. متاسفانه طور خودت دیدی بعضی رزویتکچیان در این کار جان شیرین خود را از دست می دهند. کاری ما اصول سنجش، لغزش و کافتکاوی استواری است. واقعاً طرز دیگری کار در این شرایط وجود ندارد. اما در این قصه ای که به تو نقل کردیم این رزویتکچی ما سخت اشتباه کرده بود. جزای خودش را گرفت. آن دریایی که او عبور نموده بود همگی یک شاخاب کلان دریای پنج بود. زمینی که آن را افغانستان گمان نکرد جزیره در قد بود. البته آن منصوب به سرزمین شوروی است و اخیراً نفرانی که این رزویتکچی را بعدی به سرزمین افغانستان رسیدن دستگیر کردند همگی کارمندانی با تجربه ما بودند. چون این سنجش ها را نسبت به اشخاصی که خود را وطن دوست می گیرند اما متاسفانه می خواهند هم این دریا را هم این دنیا را فریب کنند هم قیامت را کم نیستند. فعالیت ما همین است برادر ساربان. یکان کار بکم بودی نمی شود. وقتی که تو سپارش را با موفقیت اجرا کردی ما همان زمان احساس کردیم که با نابود شدن رهبری دسته اساسی قاچاقچیان سلاح و مهمات گروه او پراکنده شدند و واهمه افتادند. برای دشمنان ما تا مثل ظلمه ترالای دریافت کردن نفره که همه از اون می ترسیدند و کار مثل پیشینه متشکلانه ادامه می‌یابد مشکل گشته است. همزمان برای چی برگشتن تو به وطن خیلی مهم بود، به خاطر آن که ما اللکای توسط دوستان خود آوازهای واقعیت داشته پهن کردیم که هر کس منبد نسبت به حکومت کارگر و دهقان از قطعه های بشوروی همسرحد افغانستان سو استفاده می کند، دیر یا زود او را هم سرنوشت این زر خرید اجنبی انتظار است. حتی اعلان داشتیم که جسد این خونخوار در دره ماران پرتافته شده است که واقعیت دارد. کس جرأت به آن دره وارد گشتن را هم نمی کند. این آوازه ها علکه مهم بودن خود را برای ما به خاطر تأمین امنیت مردهای شوروی در این سمتی به باسمچیان حساس نشان دادن. به خاطر چنین کارنمایی و حقیقت رد نشونده که توسط تمام امکانات رزویتکوی ما تصدیق می گردد، دلیل دیگر لازم نیست. نتیجه آن را ما همه روزه دیده استاده ایم. بعد این نقل چنین قصه عجایب، کماندیر کلان فرمود تا سلیم مرا شخصا تا شگناو همراهی کند. از خیش و اقربایش هم که مدت چند ماه ندیده است خبر بگیرد و برگشته به اجرای سپارش های خود ادامه دهد. سلیم به طرز نظامی از جای برخواسته اطاعت ویان دستش را به پیشانیش برد. کماندیر کلان و ویلیشاف با من گرم و جوشان خیر و معذور کردن. من در بیرون سلیم را انتظار شدم. او بعد نیم ساعت با لباس عادی خوشدخت سبک ملکی سله و جامه از آن امارت بیرون شد. از تگی جامه در کمربندش ناعیان تپانچه آویزان بود. سلیم فرمان داد که سمند را بیارن. ما با اسب ها سوار شده حرکت کردیم. تا خمی کوچه دور شدن او پیشا پیش با اسب سرخ شتاب سینه پهن، قامت بلند و صغری وسیع با پیشانی قشقه و من از دنبال او ره می پیمودم. وقتی که دفتر اداره سرحدات بلشوای ها ناپدید گشت، سلیم فرمود سارمون اگر زید نباشی سفر را گرفته راست خانه اکی براتلی رویم. امشب مهمان او می شویم، فردا نصیب براه می براییم. از گبزنی سلیم شیرک شده برابر او اسب دواندم و سوالی را که همکنون مرا عذاب می داد گشنو گفتم. سلیم برادری عزیز، آخر برای چی مرا زیر خجالت ماندی و جان خودت را در خطر؟ اکنون یک عمر من عذاب میکشم، خوب میشد راستش را میفهمیدن. دیگر تنی من و تقدیر من. ساربان، جوابهایی که تو دادی با تمام درست بودن. یگان حرف نه کم نه زیاد، تا وقت زنده هستی همین خیل راست گوی، دروغ نگوی. بعدی کمی راه رفتن باز حرکت اسب را سست و راست به چشمان من نگاه کرده عمل هزار بار بزرگتر ارزشمندتر از شعار، وعده، عهده‌داری و سپارش است. آن کاری که تو کردی در نتیجه آن برای مردم عادی هم این طرف و هم آن طرف دریا نهایت سودمند گشت. نشانگر جوهر شخصیت، ننگ و ناموس، جوانمردی، سربلندی و ارجمندی تو است. این هویت شکست‌ناپذیر را به تو همین سرزمین، همین وطن آموخته است که تو در ملک اجنبی آن را به غرور جوانمردی نشان دادی و غریبی، بیوطنی و بیعدالتی زمانه جسورانه مبارزه برده غالیب آمدی. راستی و ماهیت مسئله انا همین است ساربان دانستمان. ما درون دهه خاموشانه راه می پیمودیم دیگر. این زمان از دور سرودی حزین به گوش می رسید که سراینده آن با پیام آشنایی دودی آه سینه سوزانی مرا تا به فلک رهنمون می ساخت و هم صدای رازی دل ناکامی من بود. دلکی سودایی غمی نیهان داری چشمی سر و روی چو زعفران داری، غمی نیهان داری، نه نگاه شادی نه بانگ مرادی، چو فتاده ای دل که ای فغان داری، غمی نیهان داری، نه امیدی یاری، نه با کس قراری، نه زمین جان را هوای بهاری، از سفر آخیر چی ارمغان داری، غم نیهان داری، دلک خموشت نه آه و صدای در ورق دستت، نه حرف دعای بلبل خموشی، تران خان داری، غم نیهان داری، درد و علم جوشان، سینه زیرش سوزان، غم دیلت کوه است، قلبی پنشکان داری، غم نیهان داری، دیلک سودایی غم نیهان داری، غم نیهان داری، چشم و سر و روی چو زعفران داری، غم نیهان داری.
1: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. پایان گفتار 22.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم، میهن میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
3: فدای نام تو بود و نبودم، میهن میهن.
2: رادیو فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است،
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: های روز از شعر های روز
1: این زمین این خاک بوی خاک ساران می کند این سما این سرزمینی پاک عطری نوبهاران می کند پشت پشت کوه کوه از غرور تاجیکان رود شیرم تا کمال مهر تغیان می کند خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو نوبهاری عشق بوی تاجیکستان می کند

0: از شعرهای روز
1: جهالت را تنها با رشد فرهنگ میشکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشت

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: لحظه تفریح در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
2: لحظه تفریح
3: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
4: جامع دارید شودروان نادر شنبیزوده در کلو مهمون بشود او رو سیدری ولیزوده ساتوش شکریزوده و اشور سفر همراهی میکنند کلخوز به کلخوز یافت میدهند استاد ولیزاده حکایت ها میکند، حضر میکند، بز میکند ولی طبی میمون خیره بود و خیره میموند همه میخندیدند و اونه همه مینوشیند و اونه خفگی او را پای میبردند ولی کسی علاج خورسن کردنش را نداشت نهایت اشور سفر خاطر میمون را شاد میگردوند هنگامی که سر دسترخونی میرالی محمدالیف مینشستند او پناهی از دیگران رفته از مغازه یک جامعه کاری کلان میخرد و آن رو با استاد ولیزاده میدید که مهمان رو پوشوند ولیزاده جامعه رو با شنبیزاده میپوشوند شنبیزاده جامعه بطنه شینام رو چند تماشا کرده میپرسد این جامعه رو کی آورد؟ اشور جواب میداد ولیزاده ریزید در حالی که از چشمانش اشک شادی میریخت قدر رو دراز میکند نادر شنبیزاده ریزید من میروشم با سلامتی سری اشور سفر می روشم در کلا بود است نبود است همین قدر آدم بود است از بین چند سال می گذرد اشور سفر با دوشنبه اومده نادر شنبیزاده رو می بیند ها معلم احوالتان چطور؟ می پرسد از او ای جامعه دارید جواب می دید شنبیزاده
2: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
2: لحظه تفریح
3: حجب و مطایبه، تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

گفتار پیشینمان را با شنونده های عزیز از پادشاهی شاپور آغاز کرده بودیم. چون او به تخت ایران نشست، با بزرگان و فرزانه و موبدان گفت که به رسم شاه اردشیر، یعنی داد و دهیش و خیرد و دانیش کشورداری خواهد کرد. از بس پدرش مال و ملک بیکران و گنج و دیرم فراوان گرد آورده بود، شاپور به چیز نیاز نداشت و اعلان داشت که زدهقان نخواهم جز از صد یکه، درم تا بلش کردی هم اندکه. بعد از مرگ شاه اردشیر، قلمرو بزرگ او به جنبش آمد. از آن جمله قیصر روم قیدافه زید شاپور سر برداشت و به این قصد سپاه کرد بیرون که از گرد خورشید شد تیرگون. میان سرلشکر ایران گرشاسپشیر و سرلشکر روم برانوش جنگ شدید در گرفت. 3000 رومیان کشته شد و 1600 اسیر افتادند. قیصر نزد شاه ایران کس فرستاد و سری تسلیم فرود آورد. وعده کرد که باج و خراج فراوانش خواهد داد. شاپور لشکرش را از شهرستان بالوینه روم بیرون کرد و به اهواز آورد و راه بنیادکاری پیش گرفت. شهرستان ها ساخت و قامت دیش ها برافراخت. سرلشکر روم برانوش را فرمود که اگر بر رود بیکران شستر که ماهی نکردی برو برگذر پول بسازد، آزادش خواهد کرد. برانوش در 3 سال کار پل را انجام داد و بحر خود راه آزادی کشاد. چون 3 سال و 2 ماه از پادشاهی شاپور سپری گشت، تخت را بر فرزندش اورمزد وصیت کرد و پند فراوانش داده از جهان درگذشت. ولی پادشاهی اورمزد دیر دوام نکرد. بعد 1 سال و 2 ماه فرمان روایی با عدل و داد، او رخت از جهان برداشت و تخت را بر پسرش بهرام گذاشت. بهرام نیز چون بابا و پدر خیش عدالت را پیشه کرد و بسا خوشی ها که بر رعیتش آورد. 3 سال و 3 ماه و 3 روز سپری گشت و شاه بهرام نیز از جهان درگذشت. از خود به جهان نیکو ناماند و جاه و گاهش را به پسرش بهرام بهرام‌اند. شنونده های عزیز، چنان آگاهید، پیش از آغاز هر داستان برایتان پاره از گفتار بزرگان در وصف فردوسی و شاه اثر او قرائت می شود. این دفعه یک پاره شعر سید محمد حسین انوار را با هم می خونیم که شکوه شاعر و شعر بیمثالش را پیش نظر جلوگر می سازد. گفته فردوسی رزمافرین، گشت زیبی دفتر و نقش نگین. شد جهان بیدار از آن یزدان پرست، جان اهریمن از آن گفتار خست. کشوری پهناورش شهنامه است، تیغی تیزی جانشکارش خامه است. خامهش نیرو دهد افسرده را، از کلامش زنده سازد مرده را. اکنون سخن از پادشاهی بهرام بهرام و اولاد اوست. گوینده ها گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجمقلوف، نظر یزدانی، حاج اسماعیل پیر محمدزاده و بنده.

پادشاهی بهرام بهرام 19 سال بود. بر تخت نشستن بهرام بهرام و اندرز کردن به سرداران و مردنش

چو بهرام در سوگ بهرام شاه چهل روز ننهاد بر سر کلاه برفتند گردان بسیار هوش پر از درد و با ناله و با خروش نشستند با او بدان سوگ و درد دو رخ زرد و لبها شده لاژورد از آن پس بشد موبد پاک رای که گیرد مگر شاه بر تخت جای با یک هفته با او بکوشید سخت همی بود تا برنشست او به تخت چو بنشست بر تخت بهرام شاد به رسم کیی تاج بر سر نهاد نخست آفرین کرد بر کردگار فروزنده گردش روزگار فزاینده دانش و راستی گزاینده کژی و کاستی خداوند کیوان و گردان سپهر زبنده نخواهد جز از داد و مهر و زان پس چنین گفت که بخردان جهان دیده و پاک دل موبدان شما نیز دارید دانش بزرگ مباشید با شهریاران سترگ کسی را که یزدان فزونی دهد سخندانی و رهنمونی دهد بکوشید و نیکی به جای آورید همه شادی شاه ایران خرید همه کار با بخشش و داد باد همه گیتی از داد آباد باد مبادا که بیداد دم برزنیم وگر از پی آز گنج آگنیم مرا گنج از بحر بخشش بود که شه را زینیکی درخشش بود به فرهنگ یازد کسی کش خیرد بود در سر و مردمی پرورد سر مردمی بردباری بود چو تیزی کنی تنبخاری بود زگیتی نگرده تو را بخت رام زتوندی و تیزی نیابی تو کام هران کس که گشت ایمین و شاد گشت غم و رنج با ایمینی باد گشت توانگرتران کو دل راد داشت درم گیرد کردن به دل باد داشت اگر نیست چیزت تو لخت بیورز که به چیز بودن نداری تو عرض مروت نیابی گرد چیز نیست همان چاره نزدی کسش نیز نیست چو خوشنود گردی تناسان شوی وگر آز ورزی حراسان شوی نکوشیدن کانتن آرد برنج روان را بپیچانی از آز گنج زکار زمانه میانه گزین چه خواهی که یابی زحق آفرین چه خوشنود داری کهان را بداد توانگر بمانی و از داد شاد همه ایمینی باید و راستی نباید بداد اندرون کاستی وگر آز گیرد دلت را بچنگ بماند روانت به کام نهنگ چو شاه به کام بکاهد روان خیرد گرددن در میان ناتوان چونین است آیین چرخی روان توانا به هر کار ما ناتوان همی راند شاهی به آیین و داد دل زیر دستانش از داد شاد چو شد پادشاهیش بر سال 20 یکی کم برو زندگانی گریست شدان تاجور شاه با خاک جفت زی خورم جهان دخمه بودش نهفت جهان را چنین است آیین و شان همیشه به ما راز دارد نهان.

بر تخت نشستنی بهرام بهرامیان و مردنش پس از 4 ماه. چوبین شست بهرام بهرامیان، ببست از پی داد و بخشش میان. به تاجش زبرجد برافشاندند، همی نام کرمانشهش خواندند. چونین گفت که از دادگر یک خدای، خیرت بادمان بهره و داد و رای. چو فرخ پدر کرد نیکی همه، که او چون شبان بود و شاخان رمه. مرا نیز هم نیکویی پیشه داد، همه خوبی و دادم اندیشه داد. مبادا که کژی در آرم بکار، که شرمندگی یابم از کردگار. سرای سپنجی نماند بکس، تو را نیکویی باد فریاد رس. به نیکی گراییم و پیمان کنیم، به داد و دهیش تن گروگان کنیم. که خوبی و زشتی زیما یادگار، بماند تو جز تخم نیکی مکار. چو شد پادشاهیش بر 4 ماه، برو زار بگریست تخت و کلاه. چو بهرام دانیست کامدش مرگ، نهنگ کجا بشکرد پیل و کرگ. جهان را به فرزند بسپرد و گفت، که با مهتریت آفرین باد جفت. بینوش و بپوش و بناز و ببخش، مکن روز با تاج و با تخت رخش. چو برگشت بهرام را فر و بخت، به نرسی سپرد آن زمان تاج و تخت. چونین است و این را بی اندازه دان، گزافی فلک هر زمان تازه دان. براورد با دیو و ناچیز شد، بدخمت در اون جای او نیز شد. زمانه بدین سان همی بگذرد، نفس مردم آزور نشمرد. مای لال پیشار ای روز بی، که شد سالی گوینده بر 63.

آین شاهی بیدار، چه آموختی از پاک پروردگار، به فرجام روزی تو هم بگذرد، سپهری روانت به پی بسپرد. چنان رو که پرسد پاسخ کنی، به پاسخگری روز فرخ کنی. بگفتین و چادر بروخ در کشید، یکی باد سرد از جگر بر کشید. همان روز گفتی که نرسی نبود، ورا تاج و دیهیم و کرسی نبود. چنین است این راز دیدار نیست، ترا بهره جز گرم و تیمار نیست.

Подшоҳии Урмузди Нарсӣ 9 сол буд. Бар тахт нишастани Урмузд, писари Нарсӣ ва сипарӣ шудани рӯзгораш. Чу бар гоҳ рафт Урмузди бузург, зинахчир кӯтоҳ шуд чанги гурд. جهان را همی داشت با ایمینی نهانگش کردار اهریمنی نخست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار شب و روز و گردان سپهر آفرید چو کیوان و بهرام و مهر آفرید وزوی است پیروزی و فرحی دلی داد و دیهیم شاهنشهی همیشه دل ما پر از داد باد دل زیر دستان ما شاد باد ستایش نیابد سری سفله مرد بری سفلگان تا توانی مگر مزن نیز با مرد بدخواه رای اگر پند گیری به نیکی گیرای زی بخشش هران کس که جوید سپاس نخاندی بخشنده یزدان شناس ستاینده کو بی سپاس است و نیز سزدگر ندارد کسو را بچیز حراسان بود مردمی سخت کار که او را نباشد کسی دوست دار وگر سستی آرد به کار اندرون نخاند ورا رای زن رهنمون گر از کاهلان یار خواهی بکار نباشی جهان جو و مردم شمار نگر خیشتن را نداری بزرگ وگر گاه یا بی نگردی ستور چو بدخوش شود مرد درویش و خار همی بیندان از بدی روزگار همه سال بیکار و نالان زبخت نرای و ندانیش نزیبای تخت وگر باز گیرند از او خواسته شود جان و مغز و دلش کاسته و بیچیزی و بدخویی سازد و ندارد خیرد گردن افرازد و نه چیز و ندانیش نه رای و حنر نه دین و نه خوشنودی دادگر شما را شب و روز فرخنده باد بدندیش را جان زتن کنده باد بر او مهتران آفرین ساختند زی گفتار او سر برافراختند چونه سال بگذشت بر سر سپیر گلی زرد گشت آنچو گلنار چهر غمی شد زی مرگ آن سری تاجور بمرد و بباله نبودش پسر شد آن نامور مرد شیرین سخن بنوی بشد زین سرای کهن 40 روز سوگش همی داشتند سری گاه او خار بگذاشتند.

شاه روز فروزنده شد تاج گیتی فروز زیغستانیان تایری شیر دل که دادی فلک را به شمشیر دل سپاهش زی رومی و از پارسی زی بحرین و از کرد و از قادسی بیامد به پیرامنی تیسفون سپاه زی اندازه و از مرد برون به تاراج داد آن همه بوم و بر کرا بود با او پی و پا و پر چه آگه شد از امه شهریار کجا نوشه بود نام آن نوبهار بیامد به ایوان آن ماه روی همه تیسفون گشت پر گفتگوی از ایوانش بردند و کردند دسیر که دانا نبودند و دانش پذیر چو یک سال نزدیک تایر بماند از اندیشگان دل به خون درفشان زی تایر یکی دختش آمد چو ما که گفتی که نرسیست با تاج و گاه پدر مالکه نام کردش چو دید که دختش همه مملکت را سزید چو شاپور را سا شد 26 جوان خسرو گشت خورشید فش بدشت آمد و لشکرش را بدید 10,000 از یلان برگزید ابا هر یک باد پای هیون به پیش اندرون مرد 100 رهنمون هیون برنشستند و اسپان به دست ببردند گردان خسرو پرست برفت از پس شاه غسانیان سرافراز تایر هزبر ژیان فراوان کس از لشکر او بکشت چو تایر چنان دید بنمود پشت برآمد خروشیدن دار و گیر و از ایشان گرفتند چند اسیر حصاری شدند آن سپه در یمن خروش آمد از کودک و مرد و زن بیاورد شاپور چندان سپاه که بر مور و بر پشه بر بست راه ورا با سپاهش بدیش در بیافت دری جنگ و راه گریزش بتافت شب و روز یک ماهشان جنگ بود سپه را بدیش در علف تند بود.

به شبگیر شاپور یل برنشست، همی رفت جوشان کمان به دست. سیاه جوشن خسروی در برش، درخشان درفش سیاه بر سرش. زی دیوار دیج مالیکه بینگرید، درفش سری نامداران بدید. چو گلبرگ رخسار و چون مشک موی، برنگی تبرخون لبی مشک بوی. بیشد خواب و آرام از آن خوب چیر، بری دایه بود با دل پر زمهر. بدو گفت کین شاه خورشید فش، که ایدر بیامد چونین کینکش. بزرگ است و خونی نهانی من است، جهان خانمش کو جهانی من است. پیام زمن نزد شاپور بر، برزم آمد است او زمن سور بر. بگویش که با تو زی همگوهرم، هم از تخم نرسی کنداورم. همان نیز با کین زی هم گوشه ام، که خیشی تو ام دختری نوشه ام. مرا گر بخواهی حصار آنی توست، چو ایوان بیابی نگار آنی توست. بدین کار با دایه پیمان کنی، زبان در بزرگی گروگان کنی. بدو دایه گفت آن چی فرمان دهی، بگویم بیارم از او آگهی. چو شب بر زمین پادشاهی گرفت، زی دریا به دریا سیاهی گرفت. زمین قیرگون کوه چون پیل شد، ستاره به کردار قندیل شد. تو گفتی که شمع است 300,000، بیاویخته ز آسمان حصار. بیشد دایه لرزان پر از ترس و بیم، زی طایر همی شد دلش بر دو نیم. چو آمد به نزدیک پرده سرای، خرامید نزدیکی رهنمای. بدو گفت اگر نزد شاهم بری، بیابی زمن تاج و انگشتری. هوشیوار بینادل او را ببرد، زی دهلیز پرده بری شاهی گرد. بیامد به مژگان زمین را بیرفت، سخن هرچی بشنید با او بگفت. زی گفتار او شاد شد شهریار، بخندید و دینار دادش 1,000. دو یاره یکی توقی با افسری، زیدیبای چین بافته چادری. چنان داد پاسخ که با ماه روی، به خوبی فراوان سخنها بگوی. بگویش که گفت و به خورشید و ماه، به زنار زردوشت و فر و کلاه. که هر چیز که از من بخواهی همی، گر از پادشاهی بکاهی همی. زی من بد سخن نشنود گوشی تو، جدایی نجویم زی آغوشی تو. خریدارم او را به تخت و کلاه، به فرمان یزدان به گنج و سپاه. چو بشنید پاسخ همان در زمان، زی پرده بیامد بری دیج دمان. شنیده بدین سرو سیمین بگفت، که خورشید را گشت ناهید جفت. زی بالا و دیدار شاپور شاه، بگفت آن چی دید او به تابنده ماه.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 60 сония. امروز 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصانی رسمی گسل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل رابطه های اجتماعی، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم و دیگر شخصانی رسمی همراهی میکنند.
1: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.

29 کلمه های ساخته ای که از اسم و اساس های فعل زمان حاضره و گذشته با پسوند گار ساخته شده اند. ستمگار، کامگار، ترسگار، آموزگار، پروردگار، ناسازگار و غیره. از آن گریه و زاری شهریار شدند آن همه لشکرش ترسگار. چون این است خود مردم روزگار، نگیرد همی پند آموزگار.

سیوم کلمه هایی که از اسم با پسوندی ور ساخته شده اند. دین ور، آز ور و غیره. هران دین ور کو نبر دین بود، زیزدان و از منش نفرین بود.

31 کریمه هایی که از اسم با پسوند مند، اومند ساخته شدند. ارجمند، یارمند، کیشتمند، پندمند، فرهمند، خیردمند، هنرمند، برومند، یعنی باربر، حاصل ده، تنومند، دانشومند و غیره. گریدون که یزدان بود یارمند، نگردد بی بایست چرخی بلند.

32 کلمه های افاده کننده کسب و کار که از اسم و اساس های فعلی با پسوند دیگر ساخته شدند. کفشگر، فسونگر، چارگر، خواهشگر، توانگر، پوزشگر، خوریشگر یعنی آشپز و غیره. توانگر بود هر که خوشنود گشت، دلی آزبر خانه دود گشت.

33 کلمه هایی که با پسوند ناک ساخته شدند. سوگناک، تابناک، حولناک و غیره. به پرده درون شد خوری تابناک، زیجوشی سواران و از گرد خاک.

34 اسمهایی که از صفت با افزودن پسوندی ا ساخته شده اند. سبزه، سپیده. سپیده چو از کوه سربردمید، شدان دامنی تیر شب ناپدید.

35 کلمه هایی که از صفت با افزودن پسوند ای دی ساخته شدند: زیبایی، سپیدی، کاهلی، تلخی، تنگی، تیزی، تیرگی، فزونی و غیره. سپیدی مویش بیزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی.

کلمه های ساخته ای که از ظرف با افزودن پسوند ای ساخته شده اند. بکوشد مگر دل بی پیچاندم، به پیشی لشکر بی ترساندم.

38 کلمه هایی که از شماره و اسم ساخته شدند. سی مرغ، چار پای، مرورا زیدوشیدنی چار پای، زهر یک هزار آمدندی بجای. 39 کلمه هایی که از ظرف و پسوندی مکانسازی گاه ساخته شدند. پیشگاه، زیرگاه. همان میزبان را یکی زیرگاه نهادند و بنشست نزدیک شاه.

چیلوم کلمه هایی که از دو اسم و پسوند ساخته شده اند. کنیزک بی برد آب دستان و تشت، زیدیداری مهمان همی خیره گشت.

کلمه آب دستان از اسمهای آب و دست با افزودن پسوند آن ساخته شده است و معنای آفتابه را دارد. این کلمه در شکل آب دسته و آب دستی در بعضی لهجه های زبان تاجیکی امروز استفاده می شود.

41 کریمه هایی که با یاری پسوند آنی ساخته شدند. زندگانی، کاویانی، خسروانی و غیره. فروهیشت زو سرخ و زرد و بنفش، همی خاندش کاویانی درفش. چلو دویوم کریمه های مرکب پسوندار که از شماره اسم و پسوند ا ساخته شده اند. ده ساله، دو روزه، دو نژاده، پنج مرده، یک تنه و غیره. دو روزه به یک روز بگذاشتی، شبی تیره را روز پنداشتی.

45 کلمه هایی که از اسم و صفت با پیشوند نا ساخته شدند. ناچیز، ناخوب، ناخوش و غیره. کی از دان زی ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید.

46. کلمه های مرکبی که از اسم و صفت و صفت و اسم با پیشوند نا ساخته شدند. نا تندرست، نا جوان مرد، نا شاد کام و غیره. که توران شهان نا جوان مرد مرد، نگه کن که بر شاه ایران چی کرد.

47 کلمه هایی که از اسم، اساس های فعلی و دیگر حصه های نطق با پیشوندی هم ساخته شدند. هم گروه، هم داستان، هم سایه، هم پشت، هم آورد، هم تاب و غیره. هم آورد این نرشیران منم، خریدار جنگ دلیران منم. چلو هشتم. چنان که گفتیم در شاهنامه کریمه و ترکیب های عربی دایره استفاده حد اقل دارند و بیشتری آنها از زبان خود عرب ها گفته شده اند. بیت الحرام، زلکتاف، فم الاسد، الله اکبر، علیک السلام. عربی زلکتاف کردش لقب، چو از مهره بکشاد کتفی عرب.

زولکتاف لقب شاه ساسانی شاپوری ارموز دست کی و سرزمین عربها تاخت و تاز می کرد و عربها او را بنابر شانه پهن داشتنش زولکتاف یعنی صاحب کتفها نام دادند. همچنین ترکیب عربی لاجرم که در شاهنامه در پنج یا شش جای استفاده شده است در عربی به معنی جرمی نکرد گناهی ندارد می باشد. ولی فردوسی و شاعران و نویسندگان بعدی از جمله سعدی به او پیروی کرده آن را به معنی ناچار از این رو از این جهت به کار بردند. کنون لاجرم کردگاری سپیر زیتوس و زیلشکر ببرید مهر. حاصل سخن این است که فردوسی با تعریف شاهنامه در امر بقای و پایداری زبان تاجیکی فارسی دری خدمت

عاقبتی با سزا و ماندگار انجام داده است. نهضت و شکوفایی زبان تاجیکی در آخر عهد سامانی و ابتدای عهد غزنوی با نام فردوسی و شاهنامه بی‌زوال او پیوستگی ناگسیستنی دارد. این واقعیت از بیت زیرین خود شاعر به نظر می رسد.

зефирдавсӣ акнун сухан ёд гир, суханҳои покизаву дилпазир.

دانشمندی معروف ذبیح الله صفا دو دلیل اصلی زیرین توجهی سامانیان را به زبان فارسی تاکید کرده است. اول اینکه سامانیان در فکر استقلال ادبی ایرانیان بودند و نظر یعقوب لیس را در این زمینه دنبال می کردند و دویم آنکه سامانیان می کوشیدند درباره آنان همان مرتبت و مقامی را یابد که بغداد در زیر تسلط خلیفه های عباسی دارا

زبان تاجیکی در عهد سامانی همچنین در امر بالا برد معرفت دینی و معارف اسلامی سرزمین های تابع سامانیان نقش باسزا دارد. گفتیم که با ابتکار امیر سامانی منصور ابن نوح ترجمه تفسیر طبری به انجام رسید و زبان تاجیکی فارسی دری نخستین زبانی بود که به آن قرآن و حدیث های نبوی ترجمه شده است. بعداً در این زمینه و پیروی این تفسیر صدها تفسیر و ترجمه های قرآنی به زبان تاجیکی فارسی دری به میان آمدند. تعلیف و ترجمه نخستین آثار دینی و مذهبی از جمله از سواد الاعظم با تشویق و ترغیب امیران سامانی انجام پذیرفته است. در این عهد تفسیر ابو علی خوزستانی وفاتش سال 915 هم که به عربی تعریف شده بود به تاجیکی ترجمه گردید. ابو زید بلخی وفاتش سال 933 هم با نام نظم قرآن تفسیر انشا کرد و ابو علی سینا به چند سوره قرآن شریف از جمله سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس تفسیری فلسفی نوشت.

برای رشد منبعده علم حکمت از جمله تعریف اثری نسبتاً مکمل تاجیکی فارسی در این زمینه با نام ابو علی سینا مربوط است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش برو برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. هم ایرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارنده یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بدان گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکوسرین، بپیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبش خور اینجا کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد استن در این روزگار. به افشورد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پالهنگ. به ره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرفراز آنجا رسید.

همان قرم دشتی مرا خیش نیست، به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد، خرد را ندارد به جای. بران قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مباد آز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستن به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. چو سیراب شد ساز نخچیر کرد، بسیجید و ترکش پر از تیر کرد.

چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش برفروخت.

به رخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و بیاسود و نکشاد لب چما

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз Радиои Фарҳанг.
2: درود شنوندههای عزیز و گرامی شبکه فرهنگ، همراهی با برنامه تندرستی سلامت باشد، شما را با جرایان نوآوری ها در تشخیص و تبابت، مشورت سری وقتی متخصصان ساحه تندرستی آشنا نموده با دانش های اولین درجه طبی مسلح می سازد. سلامت باشد و همراه با ما بمانید. شنونده های عزیز و گرامی، امروز به شرح و بررسی موضوع شروع می نماییم که از مسئله های مهمترین ساحه طب در سرتاسر جهان و کشور ما به شمار می رود. این هم باشد بیماری سرطان غدود شیر زنان است که سالهای آخر رو به افزایش نهاده است. در خصوص وضع امروزه گرفتاری پیدایش آماس ها و نمود آن وابسته به سن و سال مصاحب ما نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجده ما رجبوه چنین گفت:
3: بیماری هایی که با شکایت های آماس های غدود شیری درد آنها و یگان برآمد آب ها شیر خون از نوک سینه ها مراجعه میکنند با آنها سری وقتی معاینه و تشخیص میگذارونیم. در غدود های شیری بیماری های هم خوش صفت هم بد صفت ما مشاهده می نماییم. اساسا بیماری بد صفت غدود شیری در تمام جمهوری ما و در تمام جهان در جای اول می ایستد. همه ساله یکم بار مراجعه میکردگی ها با غدود شیری از 1.5 میلیون تا 2 میلیون در زمان حاضره به قید گرفته می شوند که هر سال 18% 20% به قیدگیری این بیماری ها همه ساله زیاد شده است. زیادتر زن های از 40 تا 45 ساله به این بیماری گرفتار می شوند که در سالهای آخر جوانشوی در بین جوانان تصدیق نمودن این بیماری زیاد شده است. با بیماری های بد صفت غدود شیری می درآید سرطان غدود شیری و سرکوم غدود شیری که علامت های اساسی آنها پیداشوی سختی آماس در غدودهای شیری و خود کشیدن این آماس ها همون موقع پوست همون موقع و نوگی غدود شیری پیداشوی سختی ها در زیر بغل گیره های لیمفاتیکی در مدی اول در اینجا بگیم که ریاکسی خودش رو میتید بعدا خون روی از نوگی سینه ها و دیگر گونشوی خود سینه فرقیت از غدود شیری دیگر سالم. بغیر از این آماس های خوشصفتی که در غدودهای شیری دیده می شود بسیارتر در دخترکان از سن 10 ساله تا 15 ساله تا 20 ساله این فیبر ادینوما ها می موشند که آماس های گیرد شکل حرکت ناک از یک تا تا چند تا میتونه در غدود های شیری پیدا شود و کیسته های غدود شیری مستپاتیه هایی که علامت درد دارند بسیارتر زن ها با درد غدود های شیری به مراجعه می نمایند و اوبیت روی از نوگی سینه ها اوبیت زرد سبز و خون روی از نوگی سینه ها که هنگام پاپیلوم شیروه ها دیده می شود و مراجعه می کنند اساسا با همین نمودی بیماری ها و شکایت ها.
2: متخصصان بر آن اندیشند که سبب دقیق پیدایش سرطان غدود شیر سینه تا حال پوره معلوم نیست، اما عوامل معینی هستند که خطر گرفتار شوی به این بیماری را به وجود می آورند. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ می شنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های موثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را برای شما مفصل شرح می دین.
3: این کس بیمار اودینایوا فریزه 57 ساله بیمار مراجعه کردن باز شکایت های پیدایش آماس در غدود شیری چپ ҳангоме ки шумо муроҷиат кардан якум бор ба муассисаи мо муроҷиат кардан ё ин ки ба духтури минтақавитон?
4: Аввал ба минтақавӣ ба
3: ба инҷо шумо роҳат додан шумо ба маркази мо муроҷиат кардидан. Аввал бор вақте ки шумо муроҷиат кардан омоси синатон чанд сантиметр буд?
4: 4.5 сантиметр.
3: Шумо вақте ки омадан синаи шумо анализ гирифтан аз омостума бо тариқи трипанбиопсия бо назорати ултрасадо. Шумо вақте ки ҳамаи чизотума гузаштан аз ташхиси ултрасадо, маммография, компютер гузаштан, шумо дар ягон қинигарӣ буд аз сабаби дард доштан дар сина ё ки фақат пайдоши омос шумо ра ғам медод?
4: Не, дар надоштум.
3: Дар намекунад, а? Яке аз замон нишонаҳош ки дар намекунад. Ва метонад ҳам хир аз мирош калон шавад андозаи омос, аммо дар намекунад. Неким кадоме ки мебинаду баъд муроҷиат мекунад мода ва сари вақти ин барои бемора хуб мешавад. Ҳамин бемор сари вақт муроҷиат кардаги мода. Ҳолати ҳозиратона гап занед шумо?
4: Ҳозиран назар.
3: Аввал шумо 8 курс табобат гирифтед.
4: 8 курс.
3: Табобати махсус гардонида шуда ино гирифтан ба миқдори 8 бахш. Андозаи омос хело хурд шуд, то 1.5 сантиметр хурд шуд. Дар мади дуюм фаро мегирем мо инро дар табобати комплекси. Мади аввал табобати химиотерапия буд 8 бахш, акун ҳозир табобати ҷарроҳӣ кардем. Дар оянда ино табобати нурӣ мегиранд ва табобати гармонӣ муддати 5 сол як таблетка летразол ино мехӯранд.
2: میانی سبب های معمول گرفتار شوی به بیماری های سرطان غدود شیر سینه را متخصصان ساحه سرطان شناسی در تغییرات گرمانلی جسمی بیماران حسابیدند. مثلا بعضی تحقیقات ها نشان میدهند که تأثیر دراز مدت گرمان استروژن میتواند بر رشد حجیره های سرطانی انگیزه دهد. آگاهی و معاینه سری وقتی می تواند این بیماری خطرناک را در مرحله اول آشکار نموده به تبابت پوره آن کمک رساند. امروز زنها در کدام مرحله های بیماری به دکتر مراجعت می کنند و سبب های دیر مراجعت کردن آنها در چیست؟ حالا ادامه صحبت نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجیدما رجبوه را در این خصوص با هم می شنویم.
3: اگر از ماه ینوار همین سال جاری ما گپ زنیم، قریب 350 نفر بیمار با یکم بار با سرطان غدد شیری علاقه به قیر گرفته شدند که بسیاری آنها در مرحله های سیون و چهارم با ما مراجعت میکنند. سببی که آنها دیر با ما مراجعت میکنند این табобати халқӣ гузаронидани онҳо. Табобати халқӣ инҷа дар бар мегирад ба назди муллоҳо рафтан, ба назди табибони халқӣ рафтан, гузоштани ҳар хел малҳамҳо, гузоштани сирпиёз, гузоштани шулукҳо, ки ҳангоми ба мо муроҷиат мекунанд аллакай кафиши пӯст, фасодравӣ, бӯи ғолиз, хунравӣ дар онҳо дида мешавад, ки дар ин вақт ҳам ташхис ва ҳам табобат ба ин беморон به نهایت مشکل می شود و شفایابی هم کمتر قینتر در این مرحله ها. خوب می شود که بیماران هنگامی در خود معاینه کردن یا که دیدن همین یگان نمود بیز باشد، درد باشد، اگر که بر وقتر به طبیب مامولوگ مراجعت می کردن به مؤسسه ما به نهایت خوب می شود. هم تشخیصی بر محل طبابت سری وقتی این فایزی شفایابی بیمار بلند می کند.
2: شنونده های عزیز و گرامی، مرحله اولی بیماری اکثر وقت به نشانه می گذارد و گاه در دوره های اولی پیدایش درد را احساس کردن ناممکن است. اما هر یک زن باید به تغییرات عضوهای بدن خود دقت مخصوص داده مسئولیت سالمی جسم خود را به عهده گیرد.
5: بیماری دویومی ما اسرائیل و روبیا از 10 سپتامبر سال 2024 در قید مؤسسه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با تشخیص بیماری گردنک بچه‌دان می باشد. مرحله دویوم گزارش به سیوم بیمار در مد اول دو بخش کیمیاتراپی گرفت، بعد وی ما عملیات جراحی گذروندیم، بعد عملیات جراحی تبابت نوری گرفتند. عین حال باشد من بیمار در نظارت است. من مدت قریب که 2 سال می شود. 1 سال و 10 ماه است. بیمار در قید ما در نظارت است. بیمار 2 ماه پس 3 ماه پس یک مرتبه از معاینه دکتران سرطان شناس می گذرد. عین حال نشانه های سبزیش بر دوام بیماری جای ندارد.
6: آقا از دست در کرد. بعد پوچا ما کشید. میون ما کشید. بعد پیشوبان سخته سخته آمد. همه قدر. بعد کم پر تیمپراتور کردم. این کسو با من دارو درمانی نویستن، همه تخصیص رو گذارید و بیاری گفت قوغازویه. خون انالیس هم باشه گذاروندم و ایزی آوردم. دوشنبه با من، روز دوشنبه بیاری گفت. دکتر.
7: امروز خیلی خودت ما حس میکنه
6: خودش. خدا شکر بعدی کپیلو سوزو، یکی پوچا میون همی کشیدیست.
7: از پیشتره وضعیتی که پیش داشته چخه بود، بهتره؟
6: بهتر شده.
2: حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی، همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت بخشیده. برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 را قبول نمود که امروزها متخصصان ساحه سرطان شناسی از روی آن فعالیت خود را براه ماندند. در این مورد مدیر شعبه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف چنین اظهار نظر کرد.
8: در جمهوری سال قبلی یعنی که سال 2025-2029 همچون برنامه ملی با مقصد پیشگیری، نظارت و تبابت بیماری های سرطانی قبول کرده شد که موافق این نقشه متخصصان از روی استانداردهای جهانی یعنی که تمام تبابت های بیماری های سرطانی را براه مانده شده و این چنین گروه های کاری ترتیب داده برای پیشگیری و نظارت بیماری های سرطانی در تمام منطقه های کشور کارهای فهماندهی منتظم اجرا کرده شده است و ما باوری داریم که با بنابر سبب چنین غمخواری های رهبر دولت همون ما همچون متخصصان کوشش به خرج میدهیم که با این گروه بیماریان یعنی که تبابت های مخصوص گردانده و تبابت های زمانوی را در سری وقت به بیماران گذرانیم.
2: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ میشنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های مؤثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را شرح میدهند. البته نه همیشه نشانه ها معنای سرطان را دارند. آنها می توانند با بیماری های دیگری بی‌ضرر غدودها علاقمند باشند. اما برای آرامی خاطر و برطرف کردن شبهه در سلامتی خود حتما به دکتران ممالک یا سرطان شناس مراجعه کردن ضرور است. مصاحب ما نامزد علم های طب دکتر ممالک ساجده مرجبوه در ادامه صحبت خود در بابت اصول های تشخیص و تبابت در مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی معلومات داده توصیه های خود را آید پیشگیری بیماری برای شنوندگان برنامه سلامت باشید پیشنهاد نمود.
3: تشخیص اساسی ما اول بیمار را معاینه میکنیم، معاینه هنگام راست بودن بیمار، معاینه هنگام در رخت خواب معاینه میکنیم، پیدایش آماس ها تشخیص سیتولوژی میگیریم، هنگام شبهناکی سرطان ما تشخیص تریپان بیوپسی میگیریم با نظارت اولتراصدا، بعدن تشخیص اولتراصدا میکنیم، هنگام از 40 سال بالا بودن زنک تشخیص ماموگرافی میکنیم و ما пура ташхисоти ултрасадои узвҳои дохила, синаҳо, гирои лимфатикии зери бағал, ташхиси компютерии шушҳо, ҳангоми ки онҳо агар ки шикоят дошта бошанд аз дарди устухонҳои бадан, даст бошад, пой бошад, сумра бошад, боз ҳамон мавқеъро мо ташхиси компютерӣ мегзаронем. Дар вақти лозим будан ташхиси МРТ-и ғадуди шири мегзаронем. Ҳангоми ки омос дар ғадуди шири мо намебинем, палмосида намешавад, ултрасадо ساده معین نمیکند، اما در دیگر عضوها متاستاز پیدا شده است یا که در زیر بغل لیمفاتیک کلون است، ما باز تشخیص امرتای حدود شیر میگذارونیم. بعضی‌ها توصیه اولی من همین است که هر گاهی که آنها در خانه ها میتوانند خود معاینه کنند. هنگامی خود معاینه کردن همون اوموس اگر باشد در خانه چه معاینه میکنند؟ در خانه میتونند که هنگامی اوبوزی کردیسن کو هم خیلی معاینه کنند، دستشون قطی پاموسیدن، هنگامی پاموسیدن سختی خودش معلوم میشد. یا که وقتی در آینه چونه بینن وای اوموس باشد وای گفت چه که ما شما دفعه فهمیدم کو نوگی سینه را خودشان میکشند، پوستی بالای اوموس خودشان میکشند، علامتور فرقیت دارد. همین میتوند همین خیلی. بعدان سری وقتی مراجعه کردن با طبیبی منطقوی با طبیبی زنانه مراجعه میکنند با شکایت های موجود بودنی اوموس یا اینکه در بالا ذکر کردن آبیاد روی خون روی باشد دیگر گونی شدنی خود سینه یا درد سینه، دکتری که در منطقه اینا را قبول میکنند اونها بعد به مرکز ما روانه میکنند، ما خود در اینجا تشخیص تبوبت پورا بعد میگذارونیم به بیماران. مراجعات سری وقتی در خانه اینو یگان خیلی تبوبت ممکن نیست. تبوبت بیماری های غدود شیری اساسا تبوبت طبی لازم است.
9: تفسیه و مسئلیت طبیبان که بر اساس تجربه ها و تحقیقات علمی اساس یافته است، چون قانون طبیعت حتمی است، زیرا طبی معاصر اثبات کرده است که 80% بیماری ها با دستور و راهنمایی سری وقتی پزشکان پیشگیری می شوند. با مسئولیت نسبت به صحتی خیش از مسلحت و مشورت سری وقتی طبیبان استفاده برید. مسلحت طبیب از برنامه سلامت باشد برای شما.
10: системаи лимфатикӣ яке аз системаҳои ҳаётан муҳими бадани мост ки онро табибон системаи мудофиаи асосии организм меноманд. вазифаи асосии он иборат аз тоза кардани ҳуҷайраҳо аз моддаҳои зараровар, заҳробаҳо ва бактерияҳо мебошад. лимфа мисли дарючаи шаффоф дар тамоми бадан ҷорӣ шуда бофтаҳо, об ва сафедаҳои зиёдатиро ҷамъ меорад ва ба хун бармегардонад.

0: Риояи парҳези тиббӣ кори узвҳои ҳозимаро сабук сохта, дар муолиҷаи фарбеҳӣ, диабети қанд, гастрит ва дигар ихтилолҳои музмин ҳамчун омили асосии ғайридоругӣ амал мекунанд. Ёдовар мешавем, ки ҳар гуна парҳез бояд бо тавсияи табиб бошад, зеро интихоби нодурусти маҳсулот боиси норасогии витаминҳо ва сустшави системаи масъуният мегардад. Парҳезро риоя намоед ва доимо саломат бошед.
1: شنونده های عزیز و گرامی، ما در زمانی حیات به سر میبریم که سرطان دیگر حکمی نهایی نیست. تنها توسط انتخاب طرز حیات سالم و تغییر دادن طرز زندگی ما میتوانیم سرطان را پیشگیری نماییم. در حال حاضر علمی طب و بیماران در مرحله های آخری بیماری نیز امکان زندگی طولانی تر و صفتناک را تأمین می نماید. داروهای مقصدناک، ایمونوتراپی و تکنولوژی‌های نوین طبابتی سرطان را زیر نظارت گرفته به بیماری تبدیل می‌دهند که کاملاً طبابت شونده است. یادآور می‌شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. در برنامه امروز متخصصان و عالمان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی موضوع پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطان زنان را برای ما و شما شرح و توضیح داده مسئلیت‌های مفید طبی را پیشنهاد کردند. فرمولای اساسی که طبیبان برای پیشگیری از همه گونه بیماری‌ها توصیه می‌دهند این انتخاب غذای سالم، ورزش و آرامش روح و روان است. مسئولیت صحتی بدن ما در انتخاب سالم ماست. تمنای ما آسایش روزگار و آرامش روح و روان شماست. با رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

لعلی تو چو باد غمگسار است، مهری تو چو صبح جانگار است، در سایه طره تو خورشید پوشیده نمای آشکار است، مه با گلی روی تو چو قیر است، شب با سر زلف تو چو قار است، در بوی شراب وصل تو عقل چون چشم تو مست هوشیار است، بر یاد خیال روی تو خواب سرگشته کوی انتظار است، سفری است ز دفتری خیالت هر اشوگری که در شمار است، جزوی است ز ذره جمالت هر زندگی که در شراب است، هر چند غمی تو چون حریفی است، با جور زمانه دست یار است، در پرده وصل عاشقان را در گاه خیال تنگاب است، بر سکه عشق بی‌دلان را

لبش چون صوف اگر خندان نماید، چهاتم لال را دندان نماید، نسیمی طره او زلف شب را چوبادی صوف مشکفشان نماید، بروی او نماند گر نسیمی بهیله در چمن ریحان نماید، چون نقشی گل نبندد نفس معنی خیالاتی که در هجران نماید، جمال آفتاب از شرم رویش چو سایه در نظر لرزان نماید، زی غیرت چون فرشته صورتی خیش به خود از خیشتن پنهان نماید، دمی او خورد آینه عجب نیست چومن گر صورتی بی جان نماید، سری مخمور را ماند دلی او که ساکین باشد و گردان نماید، چونان عشقش مرا در غم بپرورد که رنج و راحتم یکسان نماید، به چشمی تشنه چندین دور نبود سراب ار چشمه حیوان نماید.

دل وقتی سبوه غم گر پرده بر اندازد، چون صبح دم از شادی جان خرقه در اندازد. در پی که خیالی او بر دیده رود غیرت، زلماز خسق سازد بر ره گذر اندازد. بر لوح زمیری آن تصویر کند نقشش، کن در ره او از اول چون خامه سر اندازد. عاشق به امید وصل ار کشته شود شاید، غواص به بوی دور جان در خطر اندازد. صد شور برانگیزد تا تلخ کند کامی، صد رنگ بیامیزد تا یک نظر اندازد. در رزمگاه فتنه عشقش چو کمر بندد، از ناوک مشکانش گردون سپر اندازد. ترکی سیهی چشمش چون آب دهد پیکان، او ناب شکر بارد لعلش چو در افشاند. خورشید زیریح پوشد چون توره بر اندازد، جادوی فسونخان شد چشمش که به هر لحظه، مر اهل سخندان را از راه در اندازد. هندوی زباندان شد گیسوی پریوارش، از موش خبر گوید چون بوی بر اندازد. شهریست برا شفته از بسک لبی لعلش، چون رشته دندانش بر یکدیگر اندازد. هر نیم شبی ما را یادی گلی روی او در خواب گهیدی.

داوری کو که زی عشقی تو کند یاد مرا، خبری کو که به وصلی تو کند شاد مرا. چشم ترکانه تو شحنه حالات من است، با چنین شحنه تو زهره فریاد مرا. در سبوهی که بیادی تو کشم جام امید، زهر نوشین غمی عشقت خوشباد مرا. دلی من شاد به آن است که شبها به خیال، که گه از عهد وصالی تو دهد یاد مرا. روی آن روز سیه باد که زلفی تو کند یک زمان از سری زنجیری تو آزاد مرا. ساقی عهد ازل بود که در روزی نخوست جام عشقی تو لبالب شده در داد مرا. تا همه عمر چروزی غم عشقی تو خورم، مادری دهرت گویا به از این زاد مرا. من بدندان خیرد کوهی دماوند کنم، تا بخواند لب شیرین تو فرهاد مرا. کوه کوه ار بخورم اندوه تو زود بود، که چو کاهی ببرد از سبوکی باد مرا. من چو زیر از هوسی چنگ تو می نالم زار، هیچ کس را خبری نی که چی افتاد مرا. درز پاکو بی هوای تو که پایانش مباد، عمر اگر رفت بهای غم تو باد مرا.

دست در کش از جهان چون در جهان کاری نماند کیمیای مردمی را روزی بازاری نماند رخت برچین از دری دوکان هستی چون ترا اندرین رشته که هستی بس خریداری نماند از وفاداری نشان در موی پیران بود باز با حساب اندر زمانی ما وفاداری نماند تا برانگیزد شبی از خواب مستی عقل ما در همه عالم یکی هوشیار و بیداری نماند چون چنین تا زنده مانی خون خود خور چون ترا پیش از این گر بود غمخواری کنون باری نماند صورت آرایان معنی رفته بودند این زمان از خیال صورت میم نقش برداری نماند مرهمی همبر همی بر دل نهادم تا ترا از خراجات زبان خلق آزاری نماند از پی دفعی گزندی مار زحاکان عهد در همه گنجی فریدون مهره ماری نماند کارگانان حوادیس دست بالا کردند عدل کو بگریز کینجا جز ستم کاری نماند توتی شکریستان نطق گو آرام گیر کندرین نیلی قفس هنگام گفتاری نماند اندلیبی ناطق گو گنگ شو چون این زمان در ریاضی آفرینیش بوی گلزاری نماند هیچ هنجاری نخواهم جستن از دوری فلک چون در آثار سماوی هیچ هنجاری نماند کجا شد آن که دل از جام عشق و رم بود صبوحیان صفا را بر روح محرم بود کجا شد آن که به معماری قبول مرا بنای عهد وفا با حیات محکم بود کجا شد آن که مرا از نسیم صبح وصال هوای عیش چو فصل بهار خرم بود کجا شد آن که حسود از تراوت حالم چو حلقه های سری زلفیار در هم بود ز عطف دامن دل دست حرص کوته بود دل از درای غم و درد از پی غم بود مرا به دور جوانی حریف چل ساله چو صبح اول و جام شراب یکدم بود به گرد داغ امانی ز مهر و کین فلک اگرچه زهری گیا بود نیشکر هم بود پری مسخری من آن زمان همی گویی که بر نگین من مهر حاتم جم بود مرا به ملک سخن از خواص حاتم جم هزار تعبیه در چار حرف حاتم بود یار نقد وفا را چو امتحان کردم به وزن هیچ به میزان امتحان کم بود

من که بجان می کشم باری دل از کوی تو خونی جگر می خورم زارزوی روی تو همچو دلی گل شود تازه گلی دل مرا گردهد اقبال و بخت آبی من از جوی تو آهوی چشم تو تا مست بود شیرگیر من چو سگانی تو ام معتکفی کوی تو هر کی بود در جهان بر سری کوی خود است باز همه راه عشق راه وفا جوی تو وعده وصلم مدی زان که سرن در کش است همچو سپید از سیاه لطفی تو از خوی تو تا به اشارت به من از تو رساند سخن رشوت جان می دهد حاجب ابروی تو چون تو به وقتی سبو پرده رهایی کنی دیو و پری جان دهند بر دری مشکوی تو چند به گردی جهان فاش کند هر زمان راز مرا بی زبان چنگ سخنگوی تو بر در من حادثات صد اسکندر شده است تا نرساند به من باد صبا بوی تو گر دل من چون سپند زاتش سودا بسوز چشم بدان دور باد از رخ نیکوی تو

هر سحری که بگذرد باد سواز کوی تو قوبه آسمان شود گنبد گل زیبوی تو با دل تن غنچه گل از آن بود گر به بهار یک زمان تازه شود بروی تو چند کنی به تهمت خوردن غم غرامتم گو بکشم به این گونه نرگس جنگ جوی تو کشته تیغ عشق اگر خاک شود به امتحان زنده کند مسیح وار آب و هوای کوی تو میزده سی روزه بیش کند از خمار غم آرزوی سبوه اید از شب قدر موی تو ذاتش عشق بیدیلان همچو شراره هر دمی رقص کنان دهند جان در ره جستجوی تو با تو که برخورد زی جان از سری تیغی تو روان خون دلی هزار جان موج زنان بکوی تو تیره کنم بدود آه آبی برا چروز خود چشمه آفتاب اگر کنج نکرد بسوی تو خوابی مرا هزار شب بست از شام تا سحر همچو دمی فسونگران چنگ فسانگوی تو گرچه به معنی این و آن کشته صد ملامتم شکر که باز می شوم زنده به گفتگوی تو چنگ تو گر زبان دهد وح که چی کامران دهد بر دل مستمند من عشق استیزروی تو

غصه یار بی وفا چند خورم دریغ من، آب خود از برای او چند برم دریغ من. گوهری تیغ آفتاب که چه سایه این زمان، در قدم هوای تو بی سپرم دریغ من. تایر روح پیکرم باز کشاده بال و پر، زین قفسی گرفته سر گر بپرم دریغ من. مرغ هوای عشقمو بسته به دام دلبری، آتش عشق سوخته بال و پرم دریغ من. آب نماند بر جگر گر تف و تاب هجر او، آب خوشی نمی دهد بی جگرم دریغ من. درد سر از خمار می باشد و برخلاف این، درد خمار چشم او درد سرم دریغ من. کشته تیغ عشقمو ممکن نی که یک شبی، کشته تیغ عشق را برشمورم دریغ من. گلشن حسن تازه تا از گلی روی او بود، خوشک نمی نشد زینم چشمی ترم دریغ من. روی بروی نشسته با آینه دار زهرهی، تا سوی او به چشمی کش گر نگرم دریغ من. آب حیات با منو صد سکندری شده، بیمی رقیب بر رهو آب خورم دریغ من. ساخت بلبلی نوا بلبلی چنگشو مرا، زهره کجا که همچو گل جامه درم دریغ من. آه که نیست این زمان دیش مرا امانی آن، که سری کوی او نهان برگذرم دریغ من.

مرسیه به برادرش شاعر شهاب الدین. بی تو ما بر سری دردیم، تو بی ما چونی؟ وندران زاویه تیره بگو تا چونی؟ بی تماشای هوس خانه جان صورت خود، در عذاب خانه در گم شده تنها چونی؟ در چنان خوابگهی متیش بیمونی سیار، ای تنی نازکی تو مونیس دلها چونی؟ کاهل آبادی لحد منزل ایاران است، چون تو رفتی خبری دی که در آنجا چونی؟ منبری شاخ گل آراسته است و تو خموش، این چونین کم سخن ای بلبلی گویا چونی؟ همه آثار تو پیدا و تو پوشیده شده، فیض روح ارنه تو پوشیده و پیدا چونی؟ هیچ کس بر دری آن پرده نمی آید باز، تا بپرسد که در آنجا بچه سانیا چونی؟ نازمه آرزوی دیده بینای تو بود، بیوی از آرزوی دیده بینا چونی؟ آن که با او همه دعوی وفا می کردی، جان فدای قدم او بریزا می کردی، چشم زخمی که به ایام بی آسیب زدی، به گلابی نفسی روح دوا می کردی، تا کنی چون خزیر از جام امانی سیرا، چون سکندر طلب آب بقا می کردی، تا شبی بر رخ او سایه بیندازد گل، دست چون سر برآورد دعا می کردی، یوسفی را که به نزدی تو چو جان بود عزیز، از چی بر پنجه گرگانش رها می کردی؟ رایگان بردی هر سفله رها کردی و رفت، گوهری را که به صد جانش رها می کردی، به وفای تو که سرسبز نماندی همه عمر، روزه دولت اگر بوی وفا می کردی، با برادر زیچی همخانه جان می بودی، چون در این زودی

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت.

زگرمی و از تشنگی شد زکار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمیدید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. همیرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیره بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لش

آمد ز گور و کفن که بودی اگر با سپاهیم کار به آوردشان رفتمی شیروار به یک حمله زیر و زبر کردمی دم از جان ایشان برآوردمی و گرزان که پیش آمدی کوه گنگ به یک حمله من نکردی درنگ به گرز گران کردمی کوه پست ببودی به مردی مرو را شکست و گرزان که دریای جیهون بودی که کشتی ز دریا نبیرون بودی به نیروی دارند یزدان پاک بیاگندمی در زمینش به خاک ولیکن چه سود است مردی و زور که شد بخت سازنده را چشم کور تن پیلوارش چو این گفته شد شد از تشنگی سست و آشفته شد بیفتاد رستم بدان گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک همانگه یکی میش نیکو سرین بپیمود پیش تهمتن زمین از آن رفتن میش اندیشه خواست به دل گفت آبش خور اینجا کجاست همانا که بخشایش کردگار فراز آمدستن در این روزگار بیفشرد شمشیر بر دست راست به زور جهاندار بر پای خواست بشد بر پی میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پالهنگ به ره بر یکی چشمه آمد پدید که میش سرفراز آنجا رسید تهمتن سوی آسمان کرد روی چنین گفت که ای داور راستگوی بر این چشمه جای پی میش نیست همان غرم دشتی مرا خیش نیست به جایی که تنگ اندر آمد سخن پناهت به جز پاک یزدان مکن که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد خرد را ندارد به جای بران غرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیاه در و دشت تو سبز باد مبادا ز تو بر دل یوز یاد به تو هر که یازد به تیر و کمان شکسته کمان باد و تیر روان که زنده شد از تو گوه پیل تن وگرنه پرندیشه بود از کفن که در سینه اژدهای بزرگ نگنجد بماند به چنگال گرگ شده پاره پاره کتان و کشان ز رستم به دشمن رسیده نشان زبانش چو پردخته شد زافرین ز رخش تکاور جدا کرد زین همه تن بشستش بدان آب پاک به کردار خود

جید و ترکش پر از تیر کرد. بیفکند گوری چو پیل جیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش برفت.

تهمتن به رخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و بیاسود و نکشاد لب، چمان و چران رخش تا نیم شب.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: این رادیوی فرهنگ.

0: امروز از شعرهای روز.
1: این زمین این خاک بوی خاک ساران می کند، این سما این سرزمینی پاک عطری نوبهاران می کند، پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان، رود شیرم تا کمال مهر تغیان می کند. خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت، جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند. هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو، نوبهاری عشق بوی تاجیکستان می کند.

0: 60 ثانیه.
1: چند پیش در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی ادبی تحت عنوان دستنویس ها میراث فرهنگی ملت برگزار شد. به اطلاع مسئولین کتابخانه ملی همایش با مقصد معرفی، حفظ و آموزش میراث گرانبهای خطی تاجیکان گذرانده شده، مسئله های آموزش، حفظ، توصیف و معرفی دستنویس های تاریخی همچون جزو مهم میراث فرهنگی ملت بر رسی گردید. ابراز شد که سهم نسخه های خطی در رشد ساحه های گوناگون علم از جمله ادبیات، فرهنگ، ریاضیات، نجوم، طب، فلسفه، دین و دولتداری نظر رس می باشد. محض توسط همین میراث خطی آثار گرانبهای عالمان، دانشمندان و ادیبان گذشته تا به امروز حفظ گردیده دسترسی محققان و پژوهشگران شده است.
2: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Тарбияи ҷавон. ҷавонӣ навбаҳори умр аст ва онро метавон се бахш кард. Даврони нахусти ҷавонӣ, даврони миёнаи ҷавонӣ ва даврони вопасини ҷавонӣ. Рафти омӯзиши ҷавон хеле душвор аст, зеро зеҳни кӯдак дар ҷавонӣ андак кун мешавад. Кӯдак фаъол нест, омӯхтани ӯ осон аст, аммо ҷавонӣ давраи хуруҷи ҳам нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам нерӯи ақлонист. Аз ин рӯ ҷавон ба хештангароӣ мекӯшад ва оне ки ҷаҳд ба хештангароӣ дорад наметавонад хушзеҳн бошад. Падару модарон хатои бузург мекунанд ҳангоме ки дар тарбияи ҷавон аз ҳамон роҳи дар тарбияи кӯдак истифодашуда кор мегиранд. Вақти шудгору вақти кишту вақти дарав дигар аст. ҳар кор вақту соат дорад. Дар ҷавонӣ ниҳоди кас бештар дучори нуфузу таъсир аст ва ҳамзамон нисбат ба баъзе аз онҳо, ки дар қолиби ӯ намеғунҷанд, сахт устувор. Кӯдаке, ки дар хурдсолӣ ҳарфи падару модарро ду намекард, дар ҷавонӣ метавонад ба онҳо бовар накунаду фармон набарад. Падару модарон این را باید در کنند و فرزند را در جوانی اصلاح سازند، راهبری نمایند. جوانی کس را به این باور می رساند که پدر و مادر و آموزگاری وی آدمانی کهنند. آموزش در مکتب و تجربه خودی بچه نسبت به زندگی امروز او را در این عقیده استوار می دارد. اگر پدر و مادر بر سر جوان نظری خود را بار کنند و این نخست وانمود می سازد که با آنها موافق است، اما در دوره دویم از آنها کناره می گیرد، در دوره سیوم با بحث و مناظره می آغازد، آنها را رد می سازد. هنگامی که جوان به دوره واپسی می رسد دیگر مستقیل است و براهبری پدر و مادر نمی توان امید بست. اینجا آنها ناچار هستند بگذارند او راهش را درست است یا نادرست خود انتخاب کند. شاید از صد یک جوان تواند راهی درست انتخاب کند و از صد پنج تن در تاریکی راهی خود را یابد، اما 95 دیگر به سبب نبودن راهنما رهگم میزنند. زندگی بحری است که شنا کردن در آن دشوار است و آن گونه که هنگامی سیاحت از راهی بحر رهنما در کار است، همچنین به هنگامی جوانی بی راهبر نمی شود. مهمتر از همه در آموزش جوان به او یاری باید داد. اندیشه کردن را یاد گیرد، اما به گونه ای که این را نفهمد. جوان به ویژه جوانی امروز برابری درک آن که او را رهنمایی می کنند، خود را مانند اسبی می بیند که بر پشتش زین و بر دهانش لجام زدند و پیداست که خود را آزاد حس نمی کند. هنگامی رهنمایی و جوان نشان دادن این گونه اندیشه کردن و اندیشه راندن نهایت مهم است، تا که او تواند از آن دنبالگیری کند و پیروی آن باشد. نکوکاری واقعی از استقلال اندیشه برمیخیزد. اما نباید فراموش کرد که روحیه آزادی که در بی‌ادبی جلوه میکند دور از زیبایی است. خوب است اگر جوان پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک داشته باشد، زیرا آزادی بدون احترام زیبا نیست. در رفتی راهنمایی به جوان باید همان پنج زمینه رشد که برای تربیه کودک لازم است در نظر باشد: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. هنگامی بررسی رشد جوان فراموش نباید کرد که جوانی اوج شکوفایی دوره بس نازک و مهم در زندگی هر کس است. اگر گل را سرما زند میوه از میان می رود. از این رو جوانی دوران طلایی است. دوران است که کس حالا پابندی غایه معین و هر گونه عادت نیست و آماده است غایه های تازه را بپذیرد. جوانی با معرفت همیشه غایه تازه می جوید. جوانی دوره است که آدم بیشتر خواهان هر گونه دیگرگونی است. از این رو جوانان پایبند عادت های مشخص نیستند. ضرور است که به هموزنی میان کار و فراغت و خواب و خوری جوان مخصوص توجه شود. فعل تیزی کودک نشانی عقل و خرد است. نابغه معمولا در جوانی تندخو می شود. جوانی زمان است که کودک و تأثیرات بیرون حساس است. بنابراین از هر رویداد اندکی دور و برش رخ می دهد به هیجان می آید. اگر فضای دور و برش ناجور و آلوده به اندوه و میان نزدیکان اختلاف و روح افتادگی باشد، این همه بر شانه او بار می شود و او احساس ناتوانی و درماندگی می کند. به غم و اندوه خود همدردی، چشمدار شدن از جوان و باز جوانی که دل نازک دارد نادرست است. زیرا هر کار وقت و ساعت دارد و روز فرا می رسد. اگر در دل جوان اندوه جا شود، به درخت عمرش بادی فنا می رسد. زندگیش همه عمر زهراگی می شود.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خوندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاست مدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروا و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 شاد و مسرور باشید.

0: ва дуруд мегӯем ба онҳое ки айни замон бо мо пайваст ҳастанд ва ба мо занг мезананд. Ва инҷо мо ду сурӯи дигар дар навбат дорем ва шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем, ки чорақами охири телефонашон 47 аст. марҳамат, мешунавем шуморо. шунавандаи гиромӣ, ки ҳастед?
1: салом алайкум.
0: салом алайкум, ки ҳастед? аз куҷо занг мезанед?
1: доими шумо бобои нуралӣ аз деҳаи чормаҳза ки ноҳияи ёвон ҳастам.
0: хело хуб, марҳамат.
1: من میخواستم از برنامه ساق و یک سرود چونم باقی با شما سلامتی و عمر دراز خواهانم.
0: سلامت باشید. ما نیشانده گرامی با شما سلامتی و عمر دراز خواهان هستیم و تشکر میگویم که ما رو میشنوید، با ما زنگ میزنید. خب با موجود دیگر نگذارید، زیرا بهترین برنامه ها و بهترین ترانه ها در پیش نیست، شما رو انتظار هستن. و شنونده دیگر است در خط علاقه با ما، چهار رقم آخری تلفنشون 2412. میشنویم شما رو شنونده گرامی. الو، شما رو میشنویم شنونده گرامی. خب این شنونده ما یا اینکه موج خطی موج کنده شد یا اینکه نخواستند که در افیر صداشون رو برارند و ما شنونده دیگر رو انتظار هستیم و از شنوندگان خواهش میکنیم که وقتی که زنگ میزنند البته که خب با ما در صحبت شوند. میشنویم شما رو.
2: الو
0: سلام علیکم، میشنویم شما رو.
2: من عثمان سلام.
0: خیلی خوب، مرحمت عثمان.
2: خواهش میکردم از استاد مستان آبان ارگش و سرود زنده باد را پخش کنید. تشکر به شما.
0: سلامت باشید. البته که سرود از مستان آبان و ارگش و بر شما نشانده گرامی پخش میسازیم و اینجا گفتیم که دو سرود دیگری ما در نوبت است. بیایید از ظفر نازیم و سرود را با نام نرو نرو که در دوران جوانی خود استاد سرایدن خیلی سرود بهترین است و صدا هم خیلی صدای بهترین است و این سرود رو خوب سرایندگان جوانی ما هم البته که سرایدن و فکر میکنم که بهترین است. همین ظفر نوزیموف است که خودی اون که سرایدن با هم میشنویم. بعدا شما رو انتظار میشویم.

0: خب شنونده ما چو رقم آخر تلفنشون 73 به ما زنگ میزنن مرتبه دوم مرحمت میشنویم شما رو شنونده گرامی
1: الو سلام رانو
0: سلام علیکم شنونده گرامی مرحمت میشنویم شما رو
1: و علیکم و سلام خیلی شادم که همین برنامه را شما زنده کردن منادورم که من بار اول شنیدم که در رانو بانو برا خوشتورا پیش بزای شده است انا یک شنوانده زنده در آمادم این رحمت به شما که همی برنامه را پیش برده من یک رو در کنم حسن حیدر روز دورتی سخنچینی گناه هست در نمیدانی بدون همی شروع در انا پخ میکردیم بین ویاد شد میشدیم به شما انتان سهان خانه آباد ارزمان در رانه بانو
0: سلامت باشید شنانده گیرامی مهانیز به شما خوب انا منیت های نیک کردید به شما به همین ها رو هم به شما خوب خواستار هستیم و باور دارم که از حسن حیدر سرودی که شما درخواست کردید پیدا میکنیم و به هر شما پیشکش میکنیم و باید بگویم شنوندگان گرامی که در کامپیوتر ما سرودی که هستند هم از سرودی سالهای 70 80 هم سرودی نوی که هستند همه اینها خوب طوری که شما میدونید هر یک سرود نام های خود را دارد و بعضا شنوندگان ما وقتی که از ما سرود درخواست میکنند خوب آنها از مصرعی الان سرود از مصرعی شعری یک مصرعی آن را یا یک چند یک دو کلمه اش را میگن که ما الان سرود را شنیدن میخواهیم و اگر رفت و ما سرودی که شما با نام درخواست میکنید پیدا نکردیم البته از خودی همان سراینده به شما سرود پیشنهاد میکنیم و باور دارم که شما البته خورسند میشوید زیرا شنونده که شما دوست میدارید و سرودهش رو میشنوید و از انامین سراینده به شما پیشنهاد میکنیم سرود و شنونده دیگر است با ما در خط علاقه چه رقمی آخری تلفنشون 3677 خب میشنوید شما رو
2: سلام علیکم
0: سلام علیکم کی هستید شنونده گرامی از کجا زنگ میزنید در این سرود است سلامت باشید شنونده گرامی البته به اینوبت میگیریم و البته پخش میکنیم این سرود رو و بیاید اینجا با هم شنوندگان گرامی یک سرود از برنو ایساقا و با هم بشنویم بعدن سرود دیگری ما خوب در نوبت است از مستونه ارگشوا و بعدن ما میتوانیم که باز یک چند نفر دیگر رو به افیر پیوست سازیم سرودهای درخواستی آنها رو پیشنهاد کنیم

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: 165 FM است روی موجی رادیوی فرهنگ که شما میشنوید و برنامه خوستاو است. چند لحظه دیگر ما با هم هستیم، زیرا برنامه دیگر خوب شما رو در پیش انتظار است، برنامه خوما. و شنوندگان گرامی، ما کوشش میکنیم که از برنامه های آینده در یک هفته دو مرتبه برنامه رو پیشنهاد شما سازیم. همزمان در برنامه خوستاها شما میتوانید هم از سرایندگان جوان و هم از سرایندگانی که خب شما سوهای 72-82 میشنوید میتونید که درخواست کنید و یک دو نفر دیگر رو با هم میشنویم. بعدا میگذاریم به برنامه های دیگر و اینجا شنونده است چهار رقم آخر تلفنشون 7245 که به ما زنگ میزنن. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام، مرحمت. کی هستید؟ میشنویم شما رو شنونده گرامی.
2: مسئول جان غریب از ولایت سوخت از شهر کنگوتان مسئول جان یک پیشنیاد خواستان میکنم از چادرمان کامل جان غریب یک آسولگی بهترین برکت کار در آمودی بسیار و شما احسان.
1: سلامت باشید. سلامت باشید شنانده گرامی که ما رو میشنوید و روی موجی ما هستید. و یک شنونده دیگری ما نیز خوب ما زنگ زدن با نام حکایت بانو از شهر دوشنبه، گفتند که میخواهند از ولی جون عزیز سرود بشنوند. البته که در رفتی برنامه ها ما از این سراینده جوان که خیلی خوب میسراید و شنوندگان زیاد نیز دارد برای اونکه سرود پیشنهاد میکنیم و گفتیم که در خوب روند این برنامه اینجا چهار سراینده دیگر است که ما پای هم نمیتوانیم سرود های اونها رو پخش سازیم و در رفتی برنامه ها ما این سرود ها رو به هری شما پیشکش میکنیم. و سرودی نوبتیه که با هم میشنویم اینجا از مستون بانو ایرگش و با نام زنده باش که خوب شنونده ما درخواست کردند با هم میشنویم. و بعدا سرود از حسن حیدرف، دولتمند خولف و کامل جان غنیف شما رو انتظار هستند و ما اینجا با شما خیر خوش میکنیم، زیرا گفتم که برنامه خوما است که باز در نوبت شما میشنوید و به موج دیگر نگذارید، زیرا سرودهای درخواستی شما در نوبت هستند و پخش کرده میشوند و همزمان میتوانید که برنامه های بهترین که با انجام انامین برنامه خواسته ها برنامه دیگری ما آغاز میشوند شما بشنوید. خیر میگویم با شما تا برنامه دیگر روی موج 106.5 FM مونید.

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳраашро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математика ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: میزان عقل و عشق مجموعه چهارم من در عالم شعر است. از بس که من متخصص ساحه علم های دقیق هستم و چنانه که بزرگان میگویند اصلا پژوهش این یا آن ساحه علم به عقل بیشتر کار میگیرد، یعنی برای او اندیشه کمتر شاید استفاده گردد، از همین خاطر یعنی ترازوی یعنی میزان عقل و عشق از همین جا برمی آید. یعنی یک نفر متخصص ساحه علم های دقیق با ادبیات رو آورده است، شعر گفته است. اصلا استاد واقعی من که فن شعر رو برای من آموختن این استاد یعنی شاعر ورزیده و دانشمند اصیل ما استاد دولت رحمانیان هستند. استاد برای ما فن شعر رو یعنی تکنیک شعر نویسی رو آموزونیدن. خودشان یک شاعر بزرگ هستند و در برابر این فن شعر رو بسیار در سطح بلند میدانند. امروز در شعبه اتفاق نویسندگان شهر وحدت فعالیت میکنند، حوزه ادبی دارند و گاه ما در حلقه استاد می شویم، شعرهای نویشته خود رو می خونیم، قرائت میکنیم، در باره نازکی های شعر و ما درس میگویند، شوق و رغبت مون از خود کردیم و آینده امید داریم که کارو ادامه میدهیم، قدری که باشد به با ادبیات، به خلق، به ملت چنین قوت، چنین استعداد خدمت میکنیم. عمر باقی از دعای مادر است، لطف باری در رضای مادر است، ای که می جویی به درد خود طبیب، بهترین درمان دوای مادر است. دیده ها زلفین در باشد مدام، شمع روشن از ضیای مادر است. خنده داری بر لبت از بیغمی، بار غم بر شانه های مادر است. از همه شیرین به گوشی جان و دل، این کلام دلربای مادر است. شمس هر دم گرچه دارد حاتمی، خوشچین پیش سخای مادر است. در تمام روی عالم بیگمان از همه زیبا سرای مادر است. هر شب داروی خواب امن من تا به این دم الله های مادر است. پشت در باشد سلیمی دائما، گوش جانش بر ندای مادر است.
0: قهرمانی برنامه ما از دوره مکتبخونی شعر ایجاد میکرد. در دوره داخل شوی به دانشگاه کمی از شعر دور شده است، اما از ادبیات خود را نکنده است.
1: با ادبیات از دوره مکتبی توجه دارم، با شعر دلبستگی دارم. در دوره مکتبی بیشتر اشعار بزرگان کلاسیکمون رو مطالعه میکردم. بیشتر به من اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اشعار بدرالدین هلالی، اشعار سعدی و کمال و امثال اینها پسند بود. نظمهای پراکنده نیز در دوره مکتبی می نوشتم، اما پس از اون که به دانشگاه ملی تاجیکستان به فاکولتی مکانیک و ماتماتیک داخل شدم، از همان روز اول به پژوهش به نوشتن کتاب و مقاله ها مشغول گردیدم. یک مدت این کار مشغول شدم به پژوهش به نوشتن کتاب و مقاله های علمی و علمی متدی از نوشتن نظم یا شعر دور کرد، اما از ادبیات من دور نبودم، مطالعه میکردم، میخوندم اشعاری هم کلاسیکان رو هم اشعاری شاعران معاصر رو. جدن به شعر عملا سال 2019 رو آوردم، فن شعر رو با یاری استادان از خود کردم. تا امروز در وقتهای خالیگی شعر می نویسم، با ادبیات دلبستگی دارم.
0: با وجود آموزگار بودن وقت دریافت تا در چندین آزمون ها اشتراک کند. از اشتراکش در آزمون ها پرسان شدیم.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علم دانشگاه به من زنگ زدند و سفارش دادند که باید در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلان سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره های یکم، دویم و سیم، یعنی هم در دانشگاه، هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دویم گردیدم. دویم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم، این آزمونی تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دویم و در دور شهری سزاوار جای سیوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهانه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر با این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیزی ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سعی خلق دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میماند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن، اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدف های خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد، دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبان محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد، دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگی روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریم زاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوع های گوناگون فرو گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی در باره مهر و محبت وطن، در باره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وامی خورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیه مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سری دوشنبه، بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکری دوشنبه، از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، با داد دراز عمری گلپروری دوشنبه، در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه، سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یا رب زیان نبیند بال و پری دوشنبه، از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگویند، پیغام صلح دارند از منبری دوشنبه، آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه، روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه، تقدیر نیک خود را با کلک سبز بنویش، حرفی خطا نباشد در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی هوس بکارید. احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه.
0: دوستانی عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، مدیر کافدرای ماتماتیکای حسابباری و مکانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علمهای فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند. صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان. حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گرد است. اون چیزی که برای ما، برای بزرگ شدن، برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است. اصلا ما ملت بزرگ هستیم، یعنی ما منبع الهام زمینه برای بزرگ شدن داریم. بزرگان چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، حافظ و سعدی و جامی، یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد، خصوصا در رشد علم های دقیق عالمان ما ابو علی ابن سینا، عمر خیام، که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم و میدانیم، اما خدمتی اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر است. ما باید از این آثار بزرگانمون، از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم، اما افتخار ما فقط سطحی نباشد، زبانی نباشد. باید ما رنج و مشقت عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم. یعنی همه شرایط ها مهیا هستند، فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر ایجاد کنند، یک شخصیت بزرگ شدن آنها هم زمینه گذارد. علاوه بر این یک خدمت داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات، و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر بود در عرصه بین المللی دفاع کنند. در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی، برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند، یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن، به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند و هیچ وقت گمان نکنند که الکی آنها به قله علم، به قله ادب رسیدند. و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند، از دستاوردهای علم، از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند، تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند.

0: در او بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.
2: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
3: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
4: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم، اسرار علوم.
2: آفتاب آمد دلیلی آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری یازدهم.

گاهی غزل پند و اندازی و دستوری که بیرون از سبک اوست نیز میگوید، اما آنها نیز از روح غیر عرفی مولانا خبر میدهند. پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد، تو ناز کنی و یاری تو ناز، چون ناز دو شد طلاق خیزد. ورزان که نیاز پیش آری، صد وصلت و صد اناق خیزد. از ناز شود ولایت تن، در دین سفری ایراق خیزد. تو خون تکبر ار نریزی، خون جوش کند خناق خیزد. رو دردی ناز را بپالا، زیرا طلب از رواق خیزد. یار آن طلبت که ذوق یابد، زیرا طلب از مذاق خیزد. یار است نه چو مشک نورا، چون بر شکنی طراق خیزد. این بانگ طراق چو بیمارا، دانیم که از نفاق خیزد. شو جمز عشق شمس تبریز، پرکندگی از نفاق خیزد.

0: ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی؟ در روح نظر کردی چون روح سفر کردی، از خلق حذر کردی و از خلق جدا رفتی. رفتی تو بدین زودی، تو باد سبا بودی، ماننده بوی گل با باد سبا رفتی. ای خواجه این خانه چون شام در این خانه، و از ننگ چون این خانه بر سقف سما رفتی.
1: صدق سخن مولانا بیرون از شکل و عادت شعری و شاعران است که از ضمیر پرشور و پرغوای او مایه و پایه می گیرد. این ویژگی در سراسر دیوان کبیر مشهود است. چو شیر و انگبین جانا چی باشد گر در آمیزی؟ اصل از شیر نگریزد، تو هم باید نگریزی. اگر نالایقم جانا، شوم لایق به فر تو، وگر ناچیز و معدومم، بیابم از تو من چیزی. یکی قطره شود گوهر، چو یابد او علف از تو، کوی قاف شود ذره، چو در بندی و بیستیزی. همه خاکیم و روینده، زیاب ذکر و باد دم، گلی که خندد و گرید که از او فکر بیانگیزی. گلستان کنش خندان و فرمان بدستش ده، که گلشن شدی ایمن زیافت های پاییزی. گهی در صورت آب بیابی جان دهی گل را، گهی در صورت باد به هر شاخ در آویزی. جدال و عقل و عشق و موضوعهای دیرینه شعر تاجکی به ویژه شعر عرفانی و صوفیانه می باشد، اما این جدال در غزل مولانا حال و هوای دیگر و تازه دارد. او این مطلب را نه به طور خشک و مجرد، بلکه با زبان غنایی و آمیخته با موسیقی و حالت روحانیت پژوه بیان کرده است و غزل را طرح و بس توصیه داده است. چشم از پای آن باید تا عیش و طرب بیند، جان از پای آن باید تا عیش و طرب بیند، سر از پای آن باید تا مست بوته گردد، پا از پای آن باید که یار تعب بیند، عشق از پای آن باید تا سوی فلک پرد، عقل از پای آن باید تا علم و ادب بیند. بیرون سبب باشد اسرار عجایب ها، محجوب بود چشم که جمله سبب بیند. عاشق که به صد تهمت بدنام شود این سو، چون نوبت وصل آید صد نام و لقب بیند. بر سنگ سیه حاجی زانبوسه زند از دل، که از لعل لبی یار او لذت لب بیند. بس نقد سخن جانا هین سیکه مزن دیگر، کان کس که طلب دارد او کان زهد بیند.

0: تناقض در سراسر افکار و آثار مولوی حاکمیت میکند. مولانا چنان تیز میرود، چنان تون میاندیشد و چنان فوری از یک فکر به فکر دیگر میگذرد که مجالی با یک نظام معین بررسی کردن آن را خواننده از کف میدهد. حتی در مثنوی نیز به این گونه دوگانگی و چندگانگی فکر روبرو میشویم، چی رسد به دیوان کبیر که بنیاد آن بر تضاد آرا و افکار پایه‌ریزی شده است. مثلا او در یک جای مثنوی از عقل انتقاد میکند و پای استدلالیان را چوبین به قلم میدهد و بر عقل گرایان میتازد. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. اما در مورد دیگر از عقل تمجید می نماید و آن را بال و پر انسانی تعبیر می کند. چنانچه عقل باشد مرد را بال و پر، چون ندارد عقل باشد ابتر.
1: حکمت های مولوی.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگی گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوان قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جان کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM. 60 ثانیه.
1: дар шаҳри Теҳрон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ раҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ изҳори тасаллият карданд. замни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистон Эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. фаъолияти босамари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодиву тиҷорӣ таъкид гардид. гуфта шуд, ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар 5 соли ахир 8 баробар афзуда, дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд. зимнан изҳори бовар карда шуд, ки барои расонидани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шумурда шуд. зимни баррасии масъоли амнияти изҳори умед карда шуд, ки раванди сулҳу созиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли низоҳо дар минтақа устувор хоҳад монд. дар фароварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсеи беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанба миёни ду кишвар дӯсту бародар таъкид гардид.
2: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
3: ваҷҳи худо агар шавадат манзари назар,
4: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
3: манзари назар яъне назаргоҳи андеша.
4: манзари назар нишемангоҳи тафаккур.
3: манзари назар ҷойгоҳи нигоҳи дақиқ.
4: манзари назар барнома аз радиои фарҳанг.
5: соҳиб назаре мегӯяд, ки кӯш то халқро ба кор оӣ, то ба хулқат ҷаҳон биёроӣ. салом арзи адаб ба кулли он азизоне ки наза бо мо доранд мепайванданд ва як саломи хос ба меҳмони муҳтарам, ки имрӯз мо хушбахтона дар студия дорем, муҳаммад абдураҳмон наврӯз, доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон. устоди азиз, бисёр хуш омадед ба барномаи худ.
6: саломат бошед.
5: ва мутмаинем, ки як суҳбати хубе барои шунавандаҳои азиз дошта бошем. хосам мавзӯе, ки имрӯз баррасӣ мекунам, дар робита ба он бошад, ки 25 июн маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд ва тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв уҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагӣ байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд. ва мехостам нигоҳи шуморо ҳамчун як донишманд дар риштаи сиёсӣ бидонам, ки чӣ моҳият, чӣ арзиш ва чӣ аҳамияте барои худи кишвари тоҷикистон ва берун аз он дорад.
6: саломат бошед. воқеан чанд рӯз боз августаи 103 моҳ мақолаҳои зиёде сар ин масъала пешниҳод шуда истодааст, ки мардум аллакай аз асли воқеа бохабар шудаанд ва ин боиси ифтихори мо ва шумо аст, ки қатномаи созмони милали муттаҳид, ки бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муъаззами миллат қабул карда шуд, 25 июни ҳамин сол дар бораи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои соли 2027 ва соли 2036 ва воқеан ин як таккони ҷиддӣ дар арсаи байналмилалӣ вобаставу пайваста ба сулҳу салоҳ буд. албатта имрӯз баҳсҳо сари кишварҳои абарқудрати ҷаҳон, кишварҳои рӯба инкишоф ва кишварҳои тоза истиқлол хеле зиёд ба чашм мерасад ва аз ҳама чизи муҳиме, ки моҳияти асосии ин пешниҳодшударо муайян мекунад, ин ҳамзистии осоишта аст. навобаста аз оне, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ тазодҳои хеле зиёд ҳастанд, кашмакашиҳои хеле зиёд ба назар мерасанд, низоҳои дохилӣ ва берунӣ хеле зиёд даргир ҳастанд, миллатҳои ҷаҳон ниёз ба сулҳу салоҳ доранд. Аз ин рӯ, вақте ки аз як кишвар пешниҳодҳои байналмилалӣ мешавад, вазъи дигаргунии ҷаҳонро талаб мекунад. بیشتری مردمان فکر میکنند که شاید که این کشورها بیشتر برای خودشون همین مسئله را مطرح نمایند. اما اینطور نیست. پیشنهادهایی که پی در پی که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای مردم ملت کردند، قریب که 7 پیشنهاد از منبر بلند سازمان ملل متحد قبول کرده شدند و
5: پذیرفته شدند
6: و باعث افتخار ما است که از کشور ما است. مثلا شما تصور کنید که 60% آب‌های آشامیدنی در کوههای تاجیکستان تشکل می‌یابند برای کشوری که صاحب آب هستیم. اما ما تنها درباره خودمون فکر نمیکنیم، درباره کشورهای پایان آب فکر میکنیم، اندیشه میرونیم و امروز در سطح بین المللی هم کشورهایی است که بسیار نیاز به آب نوشاکی دارند. از این نقطه نظر این پیشنهادها البته باعث افتخار هستند، باعث احترام هستند که از جانب پرزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمون در عرصه بین المللی پذیرفته میشوند. یک چیز خیلی مهم است امروز باید بگیم که کشورهای ابرقدرت جهان اصلی همین جنگ ها و نزاع ها با اونا وابستگی و پیوستگی دارد، شاید که سر این مسئله اوقدر فکر نکنند. بیشتر کشورهایی که رو به استقلال هستند، کشورهایی که مثلا استقلالت خواه هستند، کشورهایی رو به ترقی هستند، این کشورها این پیشنهادها رو خیلی درست قبول میکنند و باید چیکار کنند اینا که اگر که مثلا از نقطه نظری قدرت توانایی و اقتصادی اگر که زورشون نرسند باید چی مسئله ها رو مطرح نمایند. خصوصا علمان، نویسندگان، شاعران، بزرگان هر یک ملت باید کوشش کنند که به ذهن و تفکری مردمی کشورهای ابرقدرت رسانیده توانند که دیگر عصر 21 عصری است که با قدرت و با قوه و با زوری بسیار کارها رو به انجام رسانده نمی شود.
5: درست.
6: از این نقطه نظر صلح یگانه چیزی هست که مردم رو به کمالات میرساند، وحدت یگانه چیزی هست که همبستگی ملی رو پیدا میکند. پیش راه مثلا نزاع‌های بزرگی که در دنیا رخ داده ایستادن، گرفتن پیش راه آنها البته مشکلات زیاد دارد. اگر امروز ما با خاور میانه نگاه کنیم، میبینیم که در اینجا قریب 16 کشوری که هست، اکثریت این کشورها آغشته نزاع هستند و اینقدری که اینها به صلح نیاز دارند شاید دیگر کشورها نداشته باشند.
5: بله.
6: البته ما بیشتر درباره کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم و ما دیدی خودمون نداریم به این کشورها و برای چی اینقدر مردم توجه زیاد نسبت به کشورهای آسیای میانه نموده ایستادند در عین حال، زیرا که حالا هم کندنی های فایدناک یا زیر زمینی که در این منطقه وجود دارند دست نارس هستند و مردم میدونند که این کشورها بسیار کشورهای بای به شمار میروند و هر یکی میخواهد که خود نفوذ خود را در این منطقه داشته باشد. قریب زیاده از 10 کشور ابرقدرت دنیا قریب که همش میخواهند که در این کشور ما در آسیای مرکزی در منطقه ما باید که نفوذ خود را داشته باشند، تا یک درجه باید یک نفوذ داشته باشند. و من همچون متخصص همین را میگویم که تا زمانی که کشورهای ابرقدرت جهان نفوذ خود را صدها هزار کیلومتر از کشور خودشان جستجو میکنند، هیچ وقت در این منطقه ها آرامی شدن نمیتواند. برای همین پیشنهادهای اساس گذاری صلح و وحدت ملی، همین پیشنهادهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از راههای اساسی حل این مساله های ژئوپلیتیکی میباشد و امروز قبول این قطعنامه یک تکان جدی به ذهن و تفکر مردم جهان داده توانست. شما تصور کنید صلح برای ملت تاجیک یک دفتر خاص است. یعنی ما جنگ رو دیدیم، زیاده از 5 سال در کشور ما ناآرامی ها بود. سازشنامه صلحی که سال 1997 در مسکو به امضا رسید، این سازشنامه شاید اولین قدم نبود برای آنکه در داخل تاجیکستان عزیز در وقت جنگ تحمیلی شهروندی چند سازشنامه صلح بسته شد، اما اینها عملی کردن نشدن، نتوانستیم اینها را عملی کرد. برای چی؟ برای اینکه از یک طرف اگر وضع داخلی و بیرونی کشور، از طرف دیگر ناآشنایان ملت، اینها نمیخواستند که در این کشور صلح باشد، صلح شود. از این نقطه نظر ما زمینه صلح آفری رو الکی پیدا کرده بودیم و و در این منطقه مثلا بعد از رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ملی آهسته آهسته متخصص هم پیدا کردیم و صلح ما صلح بود که برای منطقه آسیای مرکزی همچون سرمشق برای معتدل گرداندن وضع داخلی منطقه تا هنوز استفاده برده می شود. یعنی که در جهان با نام صلح تاجیکان معرفی می شود و این اقدام نوی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت نمودن و از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد، این ادامه همون سیاست صلح پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت می باشد.
5: بله درست است. نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبث بین المللی بیشک ارزش کلیدی داشته. ما سیاست خردمندانه و اعتبار بین المللی تاجیکستان را فراهم آورد. یعنی دوباره و دوباره ما ثابت کردیم که سرمایه های ذهنی عقلی در این وطن زندگی میکنند و نمونه از همه برجسته‌اش پیشنهادهایی که راهبری دولت در سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودن و اون که فعلا شما ذکر کردید، 7 پیشنهاد تاجیکستان در این سازمان پذیرایی شد و استقبال گرفته شد. وقتی که یک کشور پیشنهادهایش استقبال می شوند، البته اعتبار اون کشور را بالا می کند. با فکر شما، بجز از آن که نفوذ تاجیکستان بسیار نقش کلیدی داشت در سطح جامعه جهانی، تا کجا در دیگر کشورها می تواند که این پیشنهاد مفید باشد؟
6: خیلی در سخنرانیشان هم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ضروریت این پیشنهاد را گفتند و مردم شرح دادند که این گرفتن پیش راهی مثلا اکستریمیزم و تروریسم و دیگر مسئله هایی که وابسته
5: و پدیده های نامطلوب
6: بودند ضرورتش را گفتند. اما ببینید امروز کشورهای دیگر هم هستند که خواهان صلح هستند، اما از همه چیزی مسئول معلومه که امروز برای کشور ما هست این بار دیگر آبرو و ایمیج تاجیکستان رو در عرصه بین المللی معرفی کردن است. میدونین داغ‌های سیاه جنگی تحمیلی شهروندی هنوز هم در بعضی سرچشمه‌ها نشان داده شده‌اند و برای از بین بردن اینها واقعا ما باید که با تمام هستیمون ماهیت صلح رو به مردم فهمانده توانیم. خود ماهیت صلح از چی عبارت است و چگونه برای رشد انکشاف منبعی کشورهای جهان تاثیر میرساند، این گپی دیگر است. شما تصور کنید که امروز در جهان زیاده از 70 نزاهای فعال و غیر فعال وجود دارند که بعضی این نزاها به جنگ تبدیل یافتند و کشورهای ابرقدرتی هستند که استفاده جنگ برای خود خرید فروش یراق، خرید فروش آدم ها، برای تامین اقتصادیات کشورشان استفاده می برند. برای که این قدر زواد و فابریکایی که در کشورهای ترقی کرده جهان وابسته با
5: سلاح تولید میکنند،
6: این پروبلم جدی است. برای همین بعضی کشورها میتونن، ما شاهد آن هستیم که در طول مثلا چند سال اخیر نیزهای مخصوص تشکیل میکنند که یعنی خرید و فروش یراق و اسلحه شون در
5: آزمایش اون اسلحه ها شون.
6: این البته مسئله دیگر است، اما مسئله صلح در پیش اینها مسئله هست که وابسته و پیوسته به پیشگیری نمودن نزاع‌ها و جنگ‌ها، یعنی که مناسبت‌های درگیری بین کشورها است. و امروز خیلی همین جنگ‌های خاورمیانه نشان دادن که با زوری مثلا به یک کشور دیگر تاثیر رسانیدن عاقبت نیک ندارد، یعنی تاثیر اقتصادی این به تمام کشورهای جهان رسیده می‌تواند. اما صلح این پدیده ای هست که واقعا هم صلح را تامین میکند، هم اقتصادیات را تامین میکند، هم فرهنگ مردم را تهدید میکند. از این رو این پیشنهادی که اساسگذار صلح و وحدت ملی در عرصه بین الملل نمودند و قبول کرده شد از جانب سازمان ملل متحد، خب یک تکان جدی شاید به ذهن تفکری مردم جهان داده تواند. از این رو اکنون ما باید چیکار کنیم؟ این پرابلم بسیار پرابلم جدی است. مثلا کشورهای خرد، کشورهایی که ابرقدرت نیستند، کشورهایی که رو به انکشاف هستند، اینها باید که وابسته به ذهن خودشان، وابسته با ذهن سنی که امروز استفاده میبرند، وابسته به دانش و شرایط امروزه باید کاری کنند که دانش معین کننده همه چیزهای جهان باید باشد. و با خود همون معرفتی حقوقی مردم جهان تاثیر رساندنمون یکی از پرابلم های جدی است. بیهوده نیست که سال گذشته را ما در تاجیکستان جناب یولی سال معرفتی حقوقی اعلان کردن و یک سال بعد در عرصه بین المللی از جانب سازمان ملل متحد این قبول کرده شد و سوز معرفت حقوقی در جهان هم اعلان کرده شد. و این برای چی است؟ این برای آن است که تا هنوز بسیار کشورهای جهان از جمله کشورهای ابرقدرت قانونهای اساسی بین المللی که وجود دارند بعضن آنها را اطاعت نمی کنند، گویا که نمی دانند. از این نقطه نظر من فکر می کنم که خود قبول قرار و قانونهایی که از جانب سازمان ملل متحد هستند اینا یک مسئله هایی هستند که برای راه اندازی وضعیت آرام جهان معاصر تاثیر مثبت می رسونند.
5: بله، می توان گفت که تطبیق موافقانه هدف های 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل های آینده در سال های 2027 تا 2036 می تواند به تحکیم صلح و ثبات جهانی و پیشگیری همه نزاها و رشد استوار و گسترش همدیگر فهمی بین ملت ها را فراهم بیارد. بله. پس می توان چنین خلاصه کرد که این اقدام سرور دولت نه تنها برای تاجیکستان یا برای بله. منطقه، بلکه برای کل بشریت، برای همین کره خاکی که انسانیت زندگی میکند ارزش بلند دارد برای زندگی خوب و خوشی آیندهشون. همطور است؟
6: بله، این اقدام میدونید یک اقدام گلوبالی است، یک اقدامی است که در سطح جهان نه تنها برای یک یا یک چند کشور است، برای تمام کشورهای جهان. بله. مردم رو به همزیستی آسایشته دعوت میکند و نو گفتن اموند که شاید اقدام ها خیلی زیاد بودن هستن، دیگر هم اقدام دارن، اما این اقدامی که از سال 2024 در سخنرانی جناب یولی در سازمان ملل متحد مطرح شده بود و سال 25 قبول کرده شده بود، شاید یکی از اقدام های بزرگ برای انسانیت باشد و دستگیری این اقدام البته برای مردم ما، برای مردم کره زمین یک مسئله خیلی مهم ارزیابی می‌یابد که از مکتب تحصیلات همگانی سر کرده در سطح مکتب‌های عالی باید که محتوای اساسی این اقدام رو به خوانندگان و دانشجویان و به مردم رسانیده توانیم.
5: بله، یک واقعه بسیار نادره که چند وقت پیشتر در تاجیکستان بود که امروز هم همان دغدغه و همهمش سر زبان هاست، چی در شبکه اجتماعی، چی در رادیو تلویزیون، چی در هفته‌نامه ها، اون بازگرداندن یا اینکه آوردن خاک سه نفر شخصیتی که بسیار خدمت بزرگ کردن، امثال مسطلا مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد. با فکر شما همچون یک مرد سیاست شناس و سیاست مدار، آوردن این سه نفر رو ترابشان رو به وطن چی ماهیت داشت، چی اهمیت داشت؟ یعنی در ذهن سازی ما، در هویت سازی ما تا کجا می توانستن که نقش داشته باشن اینها؟
6: نقش اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولت داری ملی خیلی بلند و بالا ارزیابی میگردد. فاکتور رقم های تاریخی هست، فاکتور رقم های فرهنگی که مردم اوقدر دقت به اونها نمیتیان و واقعا وقتی که از جانبی پریزیدنت کشور اینها پیشنهاد کرده میشوند و برای مردم بررسی میگردند، این چیزی دیگر است.
5: بله.
6: شما تصور کنید برگرداندن یک کف خاکی این قهرمانان ملت چی معنی دارد؟ یکم این احیای خاطره تاریخی درباره همین نفرهایی هست که غیر قانونی کشته شده بودند.
5: بله.
6: و شما تصور میکنید که نصرت الله مخصوم در همون
5: حکم
6: قتلی که دربارش براوردن سه مسئله است. یکم مسئله احیای زبان تاجیکی، زبان دولتی، دیم مسئله مستقلیت تاجیکستان، سیم برگرداندن شهرهای تاریخی تاجیکستان و از دیگر کشورها به خدیجه. برای این سه مسئله در همون زمان کشتن یک آدم شما تصور کنید هیچ با یک دایره حقوق با یک چیز داخل کرده نمیشد. خب دیم نفری که بودن این شیرینشاه شاه تیمور بودن و این دو شخصیت ای قدر شخصیت های هم دانا بودن، هم زیرک بودن، هم زبان روسیشون خیلی بلند بود، با همون سروران سیاسی همون زمان تاثیر رسانده میتوانستند و کارهای زیادی رو کردن. اینا برای حفظی همین کشور و همین دولت از بین برده شدن. اونشا دیگر گناه نیفتن. شاه تیمور نوشتن که این به مقابل نفرانی که در اینجا کار میکردن کارهای ایدئولوژی بردن، کیم چی کار دیگر کردن، همینطوری هر بیگناه کشتن، در هفت روز از بین بردن این کسا. خب نیشار محمد واقعا بسیار خدمت زیاد برای مردم تاجی کرد و صاحب 11 کتاب است، زبانهای زیاد رو میدونیست و معارف تاجیکستان رو بپا خیدن. این یکی از پایه‌گذاران معارف تاجیکستان در خدی کشور ما به حساب می رود و این هم گویا که به اسپیرانتورا دعوت میکنند در مسکو، در بین یک وقت معین مثلا از بین برده می شود. اگر شما تصور کنید که در باره این سه نفر، البته تمام تاجیکستان علاقه می دونن این قدر چیزی بسیار نشده شده است، اما چیزی مهم آن است که محبت جناب عالی، محبت حکومت جمهوری تاجیکستان با این جان سپردگان ملت دولت تاجیکان در همون سالهای 2022 اینقدر زیاد است که به خاطر میارم یک شعر را گفته که عطر وطن ز خاک وطن کردم آرزو و حسرت ها که میبرم این آرزو به خاک. و این چیز خیلی مهمیت دارد برای قهرمان خلق تاجیک، خودی همون تیمور ملک. اما در همون زمان از میانبند تیمور ملک یک کفخاک و در یک کاغذی همین شعر نوشته شده بود.
5: حسرت نامه
6: بود و امروز این حسرت نامه سه نفر شکل دیگر گرفتن، اینها با طرز رسمی. و اون نفرانی که نسبت قتل اینها قرار قبول کرده بودند از سال 54 این طرف به خلاصه اومدن که اینها غیر قانونی قتل کرده شده بودن. ما یگانه کاری که باز از سر نو احیای خاطره تاریخی این مردم رو با مردم تاجیکستان و مردم جهان معرفی میکنیم. و مثل این سه نفر ما باز نفران زیادی داریم که بیرون از خاک تاجیکستان عزیز هستند. شما تصور کن استاد ابوالقاسم لاوتی، استاد حبیب یوسفی و دیگر خیلی زیاد اینا هستن که اینها هم بیرون از خاک تاجیکستان هستن. و من فکر میکنم که اقدامی پیش گرفته اساسگذاری صلح و وحدت ملی برای بجا آوردن رسم رسوم و آیین دولتداری تاریخی ملی خود، برگرداندن همین شخصیت های بزرگ به خاک تاجیکستان، این یک اقدام خیلی بزرگ است که در پایه دولتداری ملی امروز سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی را خیلی بلند و بالا ارزیابی می نماید.
5: درست است. و همین سه نفری که تروبشان را آوردن به تاجیکستان و اینجا مدفن شدن، برای نسل جوان، نسل نورسی که اگر گویم که امروز در گهواره است، بعد 15 یا 16 17 18 سال اینها جوان مردم می شوند، چی تاثیر میتواند به اینها هم گذاشته باشد از نظر شما؟
6: البته در تعلیم و تربیه نسل نورس زمان صاحب استقلالی، آوردن تربت خاک همین قهرمان ها این یک پدیده نو است. این پدیده نو وابسته و پیوسته به خدمت های بزرگ این شخصیت ها، ما خواهیم نخواهیم به ذهن تفکر نسل نورس تاثیر مثبت میرساند. از همه زیادش همین که بچه ها هم فکر میکنند که فرزند تاجیک قدر قیمت داشته است. فرزند تاجیک نو بسته از آن که در سال 20 اومد دنیا گذاشته بود، در سال پیش بود، 100 سال پیش بود، امروز مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان خاک اونها رو به وطن برگرداند و برگرداندن خاک آنها به وطن این معنای بزرگی وطن خواهی و وطن پرستی رو میدهد.
5: و احترام برگذشت،
6: احترام البته با خود گذشتگان، احترام به اون نفرانی که جان شیرین خود رو برای آینده تاجیکستان صرف کردن، یک بار دیگر در پیش خود همین مردم تاجیک، در پیش جوانان معرفی میشوند که امینها برای شما خودشان را از دست دادن و شما هم زمانی میرسد که باید که مثل همینها قهرمانی ها نشان داده توانین. از این رو من فکر میکنم که این یک مسئله خیلی جدی، یک مسئله تربیوی، یک مسئله است که تاثیر مثبت بر رشد و انکشاف منبعده تربیه ملی رسانیده میتواند.
5: و در این بخش به عنوان آخران سوال استاد میخواستم بپرسم که وظیفه بزرگسالان، وظیفه معارفچیان و وظیفه روشن فکران ما در این راستا باید چگونه باشد برای فهماندن این مفهوم ها را؟ شروع از همین قدنامه که 25 ایون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد، то он корҳои боз бузурге ки аз ин пештар шуд. Чӣ гуна аҳли рӯшанфикри мо тавонад ки бар насли имрӯз ба насли ҷавон фаҳмонда бошад, то бидонанд ки масалан дар ин ватан чӣ корҳои бузурге дар тӯли 35 сол истиқлол шуда гузашт ва боз чӣ корҳое ҳаст ки дар пеш ҳастанд барои дарки маънии ин мафҳумҳо.
6: Албатта мутахассисон соҳави устодоне ки дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагӣ кор мекунанд ҳамеша кӯшиш мекунанд ки ба зеҳни мактаббачаҳон, зеҳни донишҷӯён таъсири мусбат расонанд ва бештар ба фактҳои таърихӣ такя мекунанд, ба фактҳои фарҳангии таърихӣ такя мекунанд ва барои эҳё намудани хотираи таърихии мардум. ва шумо тасаввур кунед ки президенти кишварам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми охирони худ ду масъалаеро рӯи кор овард ки хеле ҷиддӣ буданд. Яке аз онҳо масъалаи қонун дар бораи тамаддуни оёӣ ва дигараш бунёди маркази тамаддуни Наврӯз буд. Хуб, дар мадди назар инҳо метобанд ки хай масъалаҳо буданд. Аммо шумо тасаввур кунед ки асосгузори

0: دعوت کردن یا اینکه شما میخواستید که در یکون فیلم نقش یکون شخصیت ملی را بازیده باشید؟
1: بله، اکنون این برای تعریف نیست، البته زمانی بود که خب جلسه پهلوانی داشتیم، شکل مضمونمون هم برای بازیدن رول موفق بود. زمانی که به دوشنبه آمدیم از مسکو یک گروه نفران آمده بودن برای بازیدن نقش مقدونی انتخاب میکردن آدم را، اسکندر مقدونی. ما سه نفر بودیم، دو نفر دیگه هم دعوت کردن، خیلی جوانان زیبا بودن، تنومند بودن. هم خیلی متخصصان روس ما رو انتخاب کردن که من در همین نقش میتوانم که
0: نقش اسکندر رو بازی
1: کنم. اما قدر توجه نداشتم برای اون که اسکندر برای من یک خونخوار بود، یک نفری بود که همچون ایدیال شدن هم میتوانیست.
0: بله،
1: اما دوستانی که من اونجا بودن هر دوش میخواستن که باید بازی کنند، خدر خواهش کردن از ما که شما بازی نکنید. ما گفتم خب. بعد این نفرانی که از مسکو اومده بودن گفتن که شش ماه باید که تیاری دیدن در کار برای این. من در مکتب عالی کار میکردم، دیگر تو وقت نداشتم برای مشق کردن و برای رول این حاسب را اجرا کردن. خب همین گفتمان ها دوام میداد. یک بار نفرانی که مبلغ جدا میکردن، زمانی از بین رفتن حکومت شوروی بود، اینها گفتن که مبلغ جدا نمیشود. بعد جان ما هم خلاصید، ما دیگر در نقش هم بازی نکردیم، دیگر این فیلم رو هم نبرداشتن. همین یک مراتب بودم این کار.
0: چی شما رو افسرده میکند؟ خدای نخواسته، ولی به هر صورت زندگی است.
1: از همه چیزی بد برای من همین ناپسندی انسان است.
0: تکبری،
1: ناپسندی انسان و تهمت زدن به کسی.
0: بله.
1: این سه مسئله ای هست که البته نه از طرف همه کس بیان می شوند، اما این چیزهایی هستند که مرا خیلی آشفته میکنند. و حسد بردن، شما تصور کنید، من زمانی که می بینم یک بچه تاجیک در عرصه بین المللی مثلا بیرق تاجیکستان رو می بردارد، قبط گوشت می گیرم. اما وقتی که می بینم که یک نفر دیگه حسد خوری نسبت اینا میکند، خیلی خفه می شوم. و برای همین فکر میکنم که برای آینده تاجیکستان عزیز در روند تعلیم و تربیه همین مسئله حمایه مرز و بوم تاجیکستان، مسئله قهرمانی و پهلوانی، مسئله شجاعتمندی یکی از مسئله های مهم باید که برای تاجیکستانیان معرفی کرده شود.
0: دقیقاً. و آخران سوال، چی را بینید خوشحال می شوید؟
1: صدبرگ سفید را بینم خیلی خوشحال می شوم، زیرا که بوی این صدبرگ تا حال از خود نرفته است. هم خودش زیبا هست این صدبرگ، هم باغ را آلوفته می کند. برای همین پدرم هم صدبرگ سفید را دوست می داشت، ما هم دوست می داریم. و ما گلهای خیلی زیاد شیرین سرخ سبز کبوت همی خیلی داریم، اما هیچ کدام این با صدبرگ تحجایی بوی خاصه ندارد. و فکر میکنم که در باغ در وقتی که در بین گلهای دیگر صدبرگ سفید رو میبینم دلم شکوفان میشود و این بوی به دماغم میرسد و فکر میکنم شاید همین گل تاجیکستان همین گل صدبرگ باشد. همین خیلی فکر میکنم، حالا اون که در قبال این مثلا گلهای سرخ گلهای لاله های صحرایی خیلی زیاد هستند، اما بوی صدبرگ خیلی تهجایی سفید در باغهای ما، در شهر ما، شهرمون نه تنها آزاده و شیرین زیبا میگردن، بلکه بدی باغ مردم یک چیز خیلی تازه میارن.
0: بله، با تصویر میتوان گفت که گلی صدبرگ ملکه همه گلها.
1: شاید همی خیلی باشد، به فکر من هم این است.

0: جهان سپاس استاد عزیز برای دعوت ما را پذیرفتن برای افتخار بخشیدن به ما که به برنامه آمدید یک صحبت واقعا صمیمی و طبیعی که خاص خود شما هست با ما داشتید برای شنونده های محترم یادآور میشیم که استاد محمد عبدالرحمن نوروز دکتر علم های سیاسی پروفسور عضوی وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان مهمان ما بودند و شما صحبت داشتم
1: سلامت باشید
0: شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و مؤید باشید

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни гиромӣ, радиомаҷаллаи Ҳафтаворро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг ба самъатон мерасонем. таътили тобистона ва ташрифи хонандагон ба истироҳатгоҳҳои кишвар, сабабҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии бемории дил, тавсияҳои мутахассис дар ин маврид. чаро кӯдакони мардуми деҳот кам ба лагерҳо мераванд? шарҳи муфассали мавзӯъҳо. баъд аз анҷоми соли хониш, аксарияти волидон кӯшиш менамоянд фарзандони худро ба беҳтарин истироҳатгоҳҳои кишвар барои истироҳату фароғат сафарбар намоянд. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Малика Исмоилова.
4: таътили тобистона барои ҳар як хонанда давраи хушу хотирмон мебошад. пас аз анҷоми соли таҳсил хонандагон имконият пайдо мекунанд ки истироҳат намоянд, қувваи худро барқарор созанд ва ба соли нави таҳсил омодагӣ гиранд. яке аз беҳтарин роҳҳои гузарондани таътили тобистона истироҳат дар истироҳатгоҳ мебошад. дар он ҷо хонандагон на танҳо фароғат мекунанд, балки чизҳои навро меомӯзанд, дӯстони нав пайдо мекунанд ва вақтро бо фоида сипарӣ менамоянд. яке аз истироҳатгоҳи берун аз шаҳри ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, ки воқеъ дар ноҳияи Варзоб қарор дорад, ташриф овардем то бо истироҳаткунандагони ин ҷо ҳамсӯҳбат шавем. ҳоло боша хонандагонро мешунавем, ки чӣ таассурот доранд.
5: саидва роила хонандаи синфи 11 мактаб интернати яки барои кӯдакони ятима ба пахтори шаҳри ҳашт мешавад. ки модаи сурат ва баскетбол, волейбол, бол, шахмат, меҳрубон боз мехоҳам биёям ба ин шаҳрро. мехоҳам ки синну соли худам боз ба ин истироҳатгоҳ биёям, пас соли дигар онҳоро бубинам. ман аз пешвои муаззами миллат хеле миннатдор ҳастам, ки ба мо ин хел шароит муҳайё кардааст.
6: ман нимзода зуҳал дар мактаби 53 беҳтарин таҳсил мекунам. дар истироҳатгоҳи мо хеле беҳтарин чизҳо мавҷуданд. мо бозиҳои гуногун ва монанди квн ҳар як рӯз обозии шавқовар ва расмкаши давод пешкунакон мусобиқаҳои дар давидан, мусобиқаҳо дар футбол, дар баскетбол, дар волейбол, дар ҳамаи чиз талабаҳо иштирок доранд. мо бештар бозиҳои футбол, волейбол ва баскетболро мегузаронем. обозира бошад аз ҳама бисёр ба ман маҳқул аст, чунки вай ҳар як рӯз хеле шавқовар бо ҳамсинфони ман ва дугонаҳоям мегузарад ва дар ин ҷо хӯрокҳои хеле болаззат ҳам мавҷуданд. масалан дар саҳар ба мо хеле ширбиринҷ ё кашаӣ ба маза медиҳанд. муносибати мураббиҳо ба мо хеле беҳтарин мебошад. ман соли дигар мехоҳам, ки боз ба ҳамин истироҳатгоҳ оям.
7: ман сухизодарам айсо, хонандаи синфи се дар литсеи сеи барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе таълиму тарбия фаъолият мекунам. ман сараваб миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо ин хел истироҳатгоҳҳоро фароҳам гузоштан. дар ин ҷо ман мо бозиҳои гуногун мекунем. боз дар ин лагер муаллимаҳо хеле хуб ҳастанд ва директор бошад бо мо дар ҳама бозиҳо иштирок мекунанд.
4: аз суҳбат бо талабагон маълум гардид, ки онҳо аз истироҳат дар лагер қаноатманд буда вақти худро бо манфиат мегузаронанд. лагер на танҳо макони фароғат, балки ҷои тарбия, омӯзиш ва рушди қобилиятҳои гуногуни кӯдакон мебошад. истироҳатгоҳ барои хонандагон ҷоест, ки онҳо метавонанд рӯзҳои таътилро ба фоида ва шавқу завқ гузаронанд. дар истироҳатгоҳ хонандагон на танҳо истироҳат мекунанд, балки дониш ва малакаҳои нав низ меомӯзанд. Онҳо дар бозиҳои варзишӣ, озмунҳои зеҳнӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекунанд. Биед ҳоло директори мавсими истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ бо номи Шарора, ки воқеъ дар ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, Низомиддин Ҷумаевро мешунавем.
8: Дар истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ Шарора бори аввал аст ман ба фаъолият шурӯъ намудам. بیشتر در دیگر استراحت گاه همچون دیری که مسیمی فعالیت کرده اینه وقت دویون بسی استراحتی کودکون رفته سود است چکنه که خودشمو دیدین در بسی یکم 180 نفر و همگی از چور بسی بورت است که 180 نفری کودکون فرو گریفته می شود با استراحت گاه تو موی سیم چور موی آگوس یعنی همگی چور بس کودکون فرو گریفته می شود یعنی هر یک بس که مو فرو می گیریم 180 نفر کودکون فرو گریفته می شود استراحت موضع زیبو است истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Шарова дар мавзеи зебуманзари ноҳияи Варзоб қарор дорад. Моду ҳавои минтақа бисёр хуб аст барои кӯдакон ҳам низ писанд аст барои он ки дар ин ҷо яъне ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шидаанд. Ҳаррӯза мон аз субҳ то соати пагоирӯзӣ қабули булдайнон дорем ва аз соати чор яъне баъди хӯроки чош яъне то соати нӯҳ метавонанд ба аёдати кӯдакои худ биёянд. ҳамарӯза падару модарон ба аёдати кӯдакон мебиёянд ва миннатдории худро баён мекунанд ки фарзандони онҳо дар истироҳатгоҳи чунин як зебо берун аз шаҳрӣ истироҳат карда истоданд.
4: дар анҷоми таътил хонандагон бо рӯҳияи болида, саломатии беҳтар, донишу малакаи нав ва дӯстони зиёд ба хона бармегарданд. Онҳо бо шавқу ҳаваси бештар соли нави таҳсилро оғоз мекунанд. аз ин рӯ истироҳатгоҳ дар тарбия, рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва маънавии хонандагон аҳамияти калон дошта, барои ҳар як кӯдак макони дӯстдошта ва хотирмон мебошад. бигзор ҳар рӯзи таътил барои онҳо рӯзи омӯзиш, дӯстӣ, шодмонӣ ва хотираҳои нек бошад.
3: шумо матлаби омода намудаи ҳамкорамон Малика Исмоиловаро вобаста ба таътили тобистона ва ташрифи хонандагон ба осоишгоҳҳо шунидед. сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамокукашӣ, истеъмоли аз меъёр зиёди шароб ва асабонишавӣ вобаста аст. ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамокукашӣ, истеъмоли аз меъёр зиёди шароб, асабонишавӣ ва ғайра мебошанд. ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, дар 10 солаи охир бемориҳои рагҳои хунгарди дил ба монанди бемории ишемикии дил, сактаи дил, бемории фишорбаландии шараёнӣ ё ба истилоҳ гипертоникӣ ва ғайра барои саломатӣ хатари ҷиддӣ маҳсуб мешаванд. бемории ишемикии дил ин бемория мебошад, ки ҳангоми танг ё ба пурагӣ баста шудани яке аз шараёнҳои хунгарди дил дар натиҷаи ба мушаки дил нокифоя рафтани хуни бо оксиген ғанӣ буда ба амал меояд. дар бораи нишонаҳои ин беморӣ табиби дилшинос Баҳодур Зокиров чунин мегӯяд.
9: айни ҳол на ин ки дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар тамоми давлатҳои дунё бемории дил яке аз фавтҳои намоёне ки фавтҳои баландро дар ҷомеа яъне ки ишғол кардааст. бояд қайд намуд ки сол то сол пайдошавии бемории дил ёки зиёдшавии бемории дил ба қайд гирифта мешавад. аз ҳама бемориҳои зиёде ки дар минтақаи тоҷикистон ёки дар дигар давлатҳо ба қайд гирифта мешавад инҳо бемории музмини ишемиявии дил ва дуюм бемории ки бисёр ба қайд гирифта мешавад ва бемории фишорбаландӣ мебошад. аксарияти маъёбшавӣ, аксарияти фавти беморо дар заминаи ин ду бемориҳо ба қайд гирифта мешавад. бояд қайд намуд ки шахсоне ки гирифтори бемории дил ҳастанд бояд ҳамавақт зери назорат ёки духтурони оилавӣ ёки табиби кардиолог қарор дошта бошад. ба омилҳои ислоҳнашаванда ин якам ирсият дохил мешавад, сину сол ва ҷинс мард, ки ин як се факторе ки мо ислоҳ карда наметонем ва яъне омилҳои дигар факторҳое ки мо метонем ислоҳ кардан кадом факторҳо дохил мешаванд ки боиси пайдошавии бемории дил мешавад. ин якам камҳаракатӣ, дуюм фарбегӣ, сеюм бемории диабети қанд, чорум бемории фишорбаландӣ, панҷум вайроншавии режими ғизо ёки нодуруст истеъмоли ғизо, шашум вайроншавии ҳолати асабии рӯҳӣ ёки асабхастагӣ, яъне ки ҳафтум вайроншавии муҳити атроф, тағйирёбии боду ҳаво, استیاد، یعنی که این همه فاکتورهای این بار استعمال بر زیادی مشروبات های سپیرتی، استعمال تماکو میگه که ناس و این ها امیل هایی میباشند که باعثی زیادشوی یا که پیداشوی بیماری دل مشاهده کرده میشه.
3: کم حرکتی، سیگار کشی، فشار بلندی شریانی، زیاد بودن مقدار خلیسترین در خون، بیماری دیابت قند، فربهی یا زیاد بودن وزن بدن، ارسیت از عامل های کسلی های دل به حساب می رود. طبیب دلشناس بهادر زاکیرف راه های پیشگیری بیماری های دل و رگ های خونگرد را چنین شرح می دهد.
9: ما باید حرکت کنیم که عامل هایی که باعث پیدا شوی بیماری دل هستند باید ما در خود برطرف کنیم، یعنی که ما حرکت کنیم که کم حرکتی را برطرف کنیم، بردن طرز فعالی جسمانی، طرز حیات جسمانی و ایرون شوی رژیم غذا، بلکه ما غذای درستی طبیعی استعمال کنیم، غذای سالم استعمال کنیم. سوم، ما باید حرکت کنیم که مقدار کسایی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند باید که همه وقت مقدار قند در ترکیب خون نظارت کرده شود و کسایی که گرفتار بیماری فشار بلندی هستند باید حتما زیر نظارت باشن و داروهای منتظم استعمال کنن که فشار خون در یک معیار معین باشد. باید ما یکم حرکت کنیم که غذای سالم، یعنی که غذای درست استعمال نمایید، چون که هنگام استعمال نادرست غذا میتونه که باعث ویران شوی خود مقاومت رگ ها ویران شوی هضم کنی که این هم باعث بلند شوی فشار خون میگردد. برای کسانی که گرفتار بیماری دل هستند توصیه داده می شود برای همه آنها که استعمال بر زیاد سبزیجات، میوه‌گیا، کبوتری که در خود منطقه تاجیکستان می شوند بسیار استعمال کرده شود، استعمال بر زیاد نوشاکی از زردالو یا که از سیب یا از همین دور میبوشه از سبزی که اینها منفیت آور هستند برای خودی ارگانیزم.
3: بنابرای گفت طبیبان، طرز درست استعمال غذا یکی از راه های پیشگیری بیماری های ایشمیکی دل می باشد. یعنی شخص گرفتار این بیماری باید از استعمال روغن و چربی حیوانات که زیادتر در گوشت و محصولات های شیری قید می شوند دست کشد. خوراکه باید کم غذا ولی معتدل باشد. استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه تن را سالم نگاه می‌دارد. نظارت وزن بدن و به ورزش مشغول گردیدن و استراحت دور زدن در هوای تازه را طبیبان برای پیشبرد طرز حیات سالم توصیه می‌دهند. شما توصیه های طبیب دلشناس بهادر زاکیرف را در مورد بیماری ایشمیایی دل شنیدید. لگرهای استراحتی برای رشد جسمانی، معنوی و اجتماعی کودکان اهمیت کلان دارند. در آنها کودکان استراحت میکنند، با همسالان خود دوستی پیدا مینمایند، در چربینی های ورزشی، فرهنگی و آموزشی اشتراک میکنند. با وجود این، اشتراک کودکان دهات در لگرها نسبت به کودکان شهر کمتر به نظر میرسد. همکورمان برنو تغای و این موضوع را پیگیری میکند.
10: همصحبتی ما دیلارام سالیبای و ساکینی ناحیه 5 یکی از سببهای اساسی را سطحی پستی آگاهی بعضی پدر و مادران درباره اهمیت و منفعت های لاگرها میشمارد. بعضی اویله ها کودکان را در موسم تابستان برای اجرای کارهای خواجگی ضرور میشمارند و آنها را به لاگر نمیفرستند.
11: مثلا پس از انجام تحصیل در مؤسسه ها لاگر و استراحتگاه ها به کار شروع می کنند، اما سوالی به میان می آید که آیا خوانندگان همه مؤسسه های شهر و هم دیه و استراحتگاه می روند یا نه؟ به فکر من در این مسئله خوانندگان مؤسسه های شهر فعال ترند و والدین آنها را دستگیری می کنند، اما در دیه به فکرم یک اندک چندان فعال نیستند. برای بعضی اویله های دیه رفتنی فرزند به استراحتگاه یک کمی خراجات مادی طلب می کنند. آنها باید بعضی لوازمات را برای فرزندشان خرند، آنها را با لباس های مخصوص تامین کنند. اما به فکر من ما باید به سمع چنین والدین رسانیم که فرزند نورس هم انسان است و حق استراحت دارد، حق رشد دارد.
10: همصحبت دیگری ما بهزاد میگوید عامل دیگری نگرانی بعضی پدر و مادران از دور بودنی فرزندان از خانه یا نبودنی معلومات کافی درباره شرایط لاگر است.
12: تعطیل تابستانه برای هر یک کودک دوره استراحت، فراغت و آموختن تجربه نو است. یکی از بهترین راه های گذرانیدن این روزها اشتراک در استراحتگاه های تابستانه کودکان می باشند. در آنجا کودکان استراحت می کنند، دوستان نو پیدا می کنند، در شاربینی های فرهنگی و ورزشی اشتراک می نمایند و ملکه های گوناگون زندگی را می آموزند. اما مشاهده می شود که کودکان دهات نسبت به کودکان شهر کمتر به استراحتگاه ها می روند. به نظر من این چند سبب دارد. اولا بعضی والدان هنوز هم اهمیت استراحتگاه ها را پورا درک نکردن. آنها فکر میکنند که فرزند در خانه بودن بهتر است، در حالی که استراحتگاه برای رشد فکری، تربیوی و اجتماعی کودک امکانیت های بیشتر فراهم میارد. اینچنین بعضی آیده ها از ترتیب گرفتن راحت یا امکانات های موجوده معلومات کافی ندارند. اگر کارهای فهماندهی بیشتر برآمده شود، باور دارم که شماره کودکانی که استراحتگاه ها می روند زیاد خواهد بود. فرزندان ده نیز مثل فرزندان شهر حق دارند تعطیل خود را با خوشحالی، آموزش و استراحت با صفت سپری نمایند، زیرا امروز آنها کودکند، اما فردا سازندگان وطن عزیز ما خواهند بود.
10: ساکینی دیگر رحیم جان شرایط زندگی دهات را از شهر فرق میکنند. بیشتری ساکینانی شهر که خود کار میکنند و برای آنکه فرزندانشان در خانه تنها نماند با کورس ها و لاگر ها میفرستند. اما در ده ها بیشتری مادران خانه نشینند و فرزندانی در ده ها در فصل تابستان بیشتر به خانه بی بی و بابا یا آنکه خشاوندان میروند.
13: فرقیت در همین است که مادر شهر وقتی که اویله در شهر زندگی میکنند کم مادران یافت میشود در شهر که خانه نشین باشد، جای کار نکنند. بخاطر همین که آنها به کار خود رسیدگی کنند، فرزندان خود را از کودکی به باغچه میدهند و تاثیر خود را رسانده است. ولی در ده و جای ها باشد این گونه چیزها احیان به نظر میرسد و این چیز را هم باید بینوبت گرفت که از جانب مسئولان در فصل تابستان همه کودکان با همین لگرهای بیشتر فرا گرفتن نمیشود. این چیز 100% درست است. لگرهای شخصی و اینکه استراحتگاه های تابستانی که هستند و همه پدر و مادران و اینکه اویله هایی که در دهات خود زندگی میکنند امکان فرستادن فرزندان خود را به لگرهای شخصی ندارد و همه خوانندگان دهات جای ها لگرهای تابستانی جلب نمیشوند.
10: اشتراک کودکانی دهات در لاگرها با عوامل‌های اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی وابسته است. با همکاری مقامات محلی، مؤسسه‌های تعلیمی و پدر و مادران می‌توان امکانات‌های برابرتر برای همه کودکان فراهم آورد.
3: شما گزارش همکارمون برنا تقایی را با دلارام سالی و وابسته به سبب‌های نرفتن کودکانی دهات به لاگرها شنیدید. شنواندگان ایزدمن، این بود آن همه مطالبه که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمعی شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت خواهد نمود. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول اکرمزاده بونفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانواد باشید.
10: رادیوی فرهنگ رو در شهر باختر روی موجی 168 FM شنوید.
14: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
15: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
16: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
17: نظر انداختند و دیدن که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
18: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد.
14: این همه در رادیوی فرهنگ.